Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kun sa tühjad tunded. Tunded, mis sa lausi enda.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kol soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi, häi, ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

tansin, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armsten zien.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab täna hoovihma. Puhub Lõuna-Karja tuul 3-9, läänerannikul on tuul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 22-26 graadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 20 graadi. Parasjaga on mõõdetud 16 graadi Tallinnas, Tartus ja Narvas ning 18 graadi on Pärnus

Head raadiokuulajad, kell on 7.01. Tere hommikust teile kõigile. Täna on laupäev, 15. august ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Suurim hea meel on tagasi tööl olla ja nii palju, kui ma olen ka teiste inimestega rääkinud, kes küll töötavad ikkagi traditsioonilise ajakava järgi, milleks on ikkagi esmaspäevast reedeni 9.5. Siis nii palju, kui olen rääkinud teistega, siis need, kes lähevad taaskorda tööle, ikkagi tegema oma pikka arginäda, sõnavad väga huvitaval kombel nagu ikka, et kuidagi tööle tagasi minek on selline puhkusest puhkamine. Nii et olenemata sellest, kas teil on parasjagu siis puhkus käimas ja olete väga tegusalt askeldanud või olete jälle lülitanud end ümber sellisesse mõnusasse argipäeva rütmi, siis Raadio Elmar on teie jaoks igal pool olemas ja eks ikka hoiame seda heade tuju üleval ja seda ikkagi annab üleval hoida. Ning aktiivprogramm siin laupäeval ikka Raadios Elmar ja saamegi alustada tänast hommikuprogrammi ning kestab see siin kella 10. Üheskoos vaatame ikka üle, mida kirjutavad nii aja kui veebilehed ja räägime ka paljust muust põnevast. Kus juures saamegi nüüd siin programmi alguses heita pilgu ajalukku ning vaadata üle üheskoos ajalusündmused. Saame minna koos rännakule ning aastasse 1843 ning Kopenhaagenis avati Tivoli, mis on üks maailma vanimaid seni tegutsevaid lõbustusparke. 1914. aastal avati Panama kanal liikluseks. 54. aastal eelmisel sajandil oli erakordselt tugev vihm Tallinnas ja lühikese ajaga sadas siis alla sealt taevast kuni 83 millimeetrit. Ja selline suur sadu tekitas ikkagi niivõrd suurt kahju, et toonane kõrgeim juhtorgan, mõelge nüüd, kes siis valitses sel ajal, lubas siis esimest korda sünoptikutel toimunud ajalehes selgitada. 65. aastal eelmisel sajandil esinesid Beatlesid ligi 60 000 fännile Shea staadionil New Yorkis. Ja seda sündmust peetakse staadioni rockide sünnipäevaks. Ja muusikast veel ka kusjuures edasi ning 4 aastat hiljem 69. aastal eelmisel sajandil New Yorki osariigis Petelis algas 3-päevane Woodstocki festival. Ja see festival on ikkagi, ütleme nii, hippi liikumise kuidagi keskne punkt või sündmus ja see festival üleüldiselt siis tähistas hippi liikumise kõrgpunkti, kuid samas ka selle liikumise lõppu. Viimane ajalusündmus tuleb aastast 2006 ning Kadrioru staadionil püstitati staadioni ajaloos 3. maailma rekord. Venelanna Tatjana Lysenko püstitas naiste vasara heite uueks tipptulemuseks 77,80 meetrit. Nii et ei lähe ajalukku ainult inimesed, vaid nii nagu kuulsite, siis ka staadionitel võivad olla sellised toredad maailma rekordid ja ka need lähevad sellise vahva ajalukku. Sündmusena kirja. Igal juhul sellised olid need tänased võibolla rohkem tähtsamad ajalosündmused siis läbi aja ja juba üsna pea vaatame üle, mida siis kirjutavad tänased ajalehed ja veebilehed. Mina soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust taas kord, head raadiokuulajad. Kell on 7:15 minutit. Olenemata sellest, millega te parasjagu tegelete, siis ehk nii mõnigi paneb enda võibolla valmis tööle minekuks ja kui te olete oma armsas kodukeses, on teil seal ehk ka lemmik ja selleks lemmikuks võibolla koer. Enne aga kui järgmist lugu hakkan teile siin rääkima, mis pärineb Postimehe maailma veergudelt, siis katken ta karvaste kõrvade kinni sellepärast, et üpriski skandaalse looga tegemist on. Igaks juhuks võite öelda ka lastele, et see toimub kauges maailmas ja teises maailma otsas. Kuid nimelt, võibolla olete isegi kuulnud, et mõnes maailma piirkonnas ikkagi söödakse koera liha. Ning Postimees kirjutas eile õhtul loo, et lõunakorealased naudivad viimast korda suvist koera liha söömise traditsiooni. Ja osalt öeldes juba see pealkiri tekitab veidi tülgastust, sellepärast, et mida need inimesed mujal maailmas teevad. Kuid ikkagi see on selline kohutav traditsioon olnud seal kauges maas ning ikkagi aastakümneid on suve kõige kuumemad päevad olnud ühtlasi kõige kiirem tööaeg Lõuna-Korea koera liha restoranidele. Sellepärast, et seal see uskumuse järgi aitab siis just koerast valmistatud roog või erinevad road pidada kõige paremini vastu siis sellisele kurnavale palavusele. Kuid õnneks, head kuulajad, lool on hea lõpp. Nimelt peagi jõustuv koeraliha müügikeel tähendab seda, et sellised traditsiooni järgijad loodetavasti ikkagi kaovad. Ja see on väga positiivne, et selline keeld tuleb sellepärast, et inimesed, kes siis ikkagi seal seaduse vastaselt hakkavad neid koeri müüma ja teevad nendest igasugused kohutavaid asju, siis neid ikkagi siin ähvardatakse suurte trahvide ja lausa vangistusega. Nii et see on vägagi positiivne. Ning see kuuma püha, mis on siis toimus eile, seal Lõuna-Koreas on siis viimane enne kui 27. aasta veebruarist jõustub siis üleriigiline keeld kasvatada, hukata ja müüa koeri selle liha saamisel. Ning paljud ikkagi sellised ettevõtted, mis tegelevad selle vägagi rõlge ettevõtmisega, on veidi juba pankrotistunud ja sellepärast, et on tehtud erinevaid küsitlusi siis ja küsitakse inimestelt, et kas te olete viimase aasta jooksul koera liha söönud. Ja enamus ikkagi, lausa 95% vastanutest on öelnud, et nad ei ole seda teinud. Nii et see näitab ikkagi, et selline traditsioon on suremas ja siin paar ettevõtjat või koeraliha kohviku pidajad sõnavad ka, et ikkagi need peamised kliendid, kes neil on 80. ja 90. eluaastates. Nii et vägagi positiivne ja tuleks ikkagi koeri aidata, mitte neid süüa, aga see on ka minu arvates üks ainsaid kohti, kus sellist asja tehakse. Ja mõnikord võib olla selline seaduse muudatus nagu välk selgest taevast, kuid samas kingitus. Ja nii on tihtipeale ka erinevate aaretega ja kirjutatakse Lõuna-Eesti Postimehes, et Leevi pakendi konteineri juures leiti aare. Leevi pakendi konteineri juures ootas ja siis koristajaid sel nädalal päris korralik aardeleid. Kaks seljakotti, üks väga väärtuslike naiste käekott, mustad kummikud, naelikud, talvesaapad ja pitsilised laudlinad. Ehk siis põhimõtteliselt terve garderob korraga, kuid täiesti vales kohas. Ning sellega asi piirdunud kirjutatakse. Musta kotti salataskust leiti münte ja roosast kotist ka väikeseid rahatähti. Tõeline varandus ainult, et millegi pärast oli otsustatud kogu kraam siis ikkagi valesse kohta paigutada. Ja räppina valla Facebooki lehel siis nii kirjutatakse. Kuid kõige huvitavam leid selle aarde juures oli see, et leiti võti, millel oli seos aadressiga Pargi tänav 9. Ja tekibki küsimus, et millise linna Pargi 9-ga see seotud on, seda pole teada. Kuid hea viktoriin ka inimestele ikka alati meeldib ning Räpina valla ühismeedia lehel on korraldatud siis väike viktoriin. Ja nimelt see, kes ära arvab, kui palju raha oli roosas kotis ja kui palju münte oli musta kotis salataskus, saab siis poole leitude summast endale. Ja selle raha saab muide kätte Leevi poest pärast õige summa ära arvamist. Ja sealt saab ka siis selle võtme kätte, mis tekitab palju kõneainet ilmselt seal, kus on erinevad inimesed. Ja nüüd saame rääkida ühest vägagi inspireerivast loost, nimelt tänane Sakala on avaldanud loo. ainuse naispäästja Viljandimaal. See ei peaks üldse nii olema, et on meeste ja naiste ametid. Suve alguses liitus Abja Paluoja päästekomando meeskonnaga Jana Tiganik, kes on praegu Viljandimaa komandode ainuse naispäästja. Ja seda tööd alustas ta 1. juunil, kuid paari nädala pärast võtab ta ette juba koolitee ning pärast seda siis tuleva aasta jaanipäeva liitub ta komandoga taas ja siis juba täie õigusliku päästjana. Ning naisterahvas tõdeb, et teda on alati millegi pärast selliste natuke mehisemate ametid poole tõmmanud. Ja ta isegi sõnas siin ajakirjanikul, et tegelikult on ta eluaega soovinud saada tegevväelaseks, kuid tal sündis siis 1. laps nii noorelt ja see jäi saavutamata. Kuid sellest olenemata on siis Jana Tiganik 15 aastat kuulunud Kaitseliitu. Ning hakkas ta mõtlema ameti peale tänu sõpradele ja tema ümber siis on hästi palju päästjaid. Ja nii ta siis kandideeriski sinna ja ta ütles, et füüsilised katsed olid ikkagi need kõik hirmutavamad, kuid ta sai ikkagi hakkama ja see on väga positiivne. Ning ta meenutas ka seda, et elukaaslasele oli siis naise ameti valik esialgu lausa ehmatav, kuid nüüdseks on tema mehest ja lastest saanud tema kõige suuremad toetajad. Ning tema meelest võiks naispäästja olla Eestis ikkagi midagi täiesti tavalist. Ja Jana Tiganik sõnas, et mulle tundub, et naised kardavad, et kuidagi on selline terve eluaja vältel sisendatud, et on meeste ja naiste ametid, aga see ikkagi ei peaks üldse nii olema. Nii et muidugi palju jõudu ja jaksu kõikidele päästjatele ja kui teil samuti ikkagi mõtteis mõlgub soove saada päästjaks, politseinikuks või kellekski muuks, siis miks mitte? Ikkagi proovige ja andke tuld!
0: Tänased ajalehed. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab! Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: head raadiokuulajad, kell on 7:27 minutit ning mul on teile hea meel teatavaks teha, et juba järgmises tunnis mängime ära täna hommikuse hommikumängu. Auhinnaks on Elmari köögirätik ja Elmari kruus. Ja need on ikka asjad, mis kuluvad alati ära ning ühtlasi on tegemist ka väga eksklusiivse auhinnaga, sellepärast, et kõik sellised tooted, mis on märgistatud Raadio Elmar brändinguga, neid te mitte kusagilt osta enesele ei saa. Need te peate ikkagi endale siit Raadio Elmar eetri mängudest võitma. Ja tänase võiduga te võite tähistada näiteks tänast imelist hommikut või niisama lihtsalt, kui tahate nautida mõnusate mängulusti. Kuid iseseisvuse taastamise päeva tähistame seekord ühe põneva edetabeliga. Ning nüüd saab selgeks, mis on Raadio Elmar kuulajate lemmik vald või lind. Linn. Eesti linnade ja valdade liidu liikmeteks on 78 kohalik omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Ning nad otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt ning nende hulgast saategi teie, head raadiokuulajad, oma valiku teha. Teie arvamustest sünnib selline edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. Aastapäeval. Ja kui te teete enda valikut, siis hinnake eelkõige selle valla või linna elamise, ilu, kodusust, õdusust ja kõike muude sellist, mis on teile ikkagi oluline. Oma lemmikum te saate valida aadressil elmar.ee ning muidugi ka see käik saab teil siis autasustatud ja nimelt kõikide hääletajate vahel läheb loosi TA plus raadio ja muidugi teisi kingitusi raadiolt Elmar. Hääletada te saate kuni 17. augustini. Edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Kuid algusega siis umbes siin 8.30. Teie head kuulajad saate registreerida enda tänasesse hommikumängu ning hommikumängu auhinnaks on Elmari köögirätik ja Elmari kruus.
1: Ei, me pole narko, ei, kes see...

0: Kell on 7:32 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus 7 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 20 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Lõuna prefektuuri on teada antud ka ärandatud sõidukist. Selleks on must Volvo V50. Sõiduki registreerimisnumber on 056BYM. Sõiduki väljalaske aasta on 2011. Kui te näete sellist autot ringi vuramas, siis andke sellest teada Lõuna prefektuuri.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist. Toeta Eestimaist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 13 soojakraadi mõõdetud Tõrvas, Valgas ja Elvas. 14 kraadi on parasjagu Otepääl ja Põlvas. 15 kraadi näitab termomeeter Viljandis, Jõgeval, Põltsamaal, Türil, Paides, Rakveres, Jõhvis, Raplas, Mustvees ja Keilas. 16 kraadi on mõõdetud Kehras, Räpinas, Tallinnas, Võrus, Kundas ja Narvas. 17 kraadi on Tartus, Kuressaares, Haapsalus ja Virtsus. 18 on Kihnusaarel, Heltermaal ja Pärnus. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohatim sajab täna hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 22-26 kraadini. Rannikul tuleb sooja kuni 20 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

head kuulajad, kell on 7:46 minutit ning täna on laupäev 15. august. Tänased nimepäevalised on Johanna, Hanna, Jaana, Jaanika, Jaana, Jaanika, Janne, Jenny ja Nanna. Nii et teile kõigile head nimepäeva. Küll on ikka ilusad eesnimed. Ka tuntud sünnipäevalised tähistavad nagu kõik teisedki inimesed ühel päeval aastas enda sünnipäeva. Ning üheks tänaseks sünnipäeva lapseks on poliitik Vilja Toomast. Täna tähistab enda sünnipäeva ka rallisõitja Marguse Murakas. Arheoloog ja õppejõud Aivar Kriiska, näitleja Lee Trei ning võrkpallur Robert Täht. Need on siis eestlastest sünnipäeva tähistajad täna. Kuid ühel tuntud Ameerika näitlejal Ben Affleckil on samuti täna sünnipäev. Nii et õnnesovide siit poolt neile teele saadetud. Kuid üks väga südamlik õnnitlus on tulnud ka ühele väga armsale Raadio Elmar kuulajale. Ning kõlab see nii. Kallis mamma Hirlanda Laidma! Et aastad üle ajasilla ikka sulle õnne pillaks ning ka argipäeva hallis kestma jääks kõik hea ja kallis. Õnnitleme sind 97. sünnipäeval. Hirlanda Laidmale soovivad õnne tütar Hilda, pojapoeg Hindreku pere ning kõik männikud. Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Head raadiokuulajad, kell on 7.52 minutit. Mina olen Andrea Muru ja loodan, et ka täna hommikul on need lihtsad asjad teinud teid õnnelikuks. Olgu selleks imeline hommikukohv või mõni maaliline vaade, mida näete koduaknast. Nüüd aga salaeda.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Kuule nüüd. Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
7: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele, ida tuuli.
6: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.
8: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvad saavas Leika sõjaväe lennuvälja, kus baseeruvad Kinjal rakette kandvad MiG-31K hävituslennukid. Piirkonnas oli kuulda ka mitut võimset plahvatust. Ukraina ega Venema võimud pole rünnak üksik asju ega tekitatud kahju seni ametlikult kinnitanud. Saavas Leika on kinnine sõjaväe objekt ja seal kommertslennuliiklust ei toimu. Lennubaas on varemgi Ukraina rünnakute sihtmärgiks olnud. Mullu juunis hävitasid Ukraina väed seal vähemalt ühe MiG-31 hävitaja. Ukraina droonirünnaku tagajärjel peatus ka töö Novorossiiski sadamas asuvas Šeskaris naftaterminalis teatas uudistagentuur Reuters viitega oma allikatele. Terminal käitleb umbes 700 000 barreli toornaftat päevas ja see on Venema peamine naftaekspordi rajates Mustal merel. Samal ajal teatati plahvatustes ka Samaras. Sotsiaalmeedias tegutseva väljaande Exilenova Plus andmetel võis rünnaku sihtmärgiks olla raketi- ja kosmosekeskus Progress. Tegu on Venema ühe olulisema kosmosetööstusettevõttega, mis arendab ja toodab kanderakette ja kosmoseaparaate. Rünnaku ulatus ja võimaliku kahjustuste kohta aga veel andmed puuduvad. Ukraina valmistab ette uusi sanktsioonipakette Venema kaitsetööstuse, finantsvõrgustike ja vahendajate vastu, kes aitavad toota rakette ja droone ja toetavad Venema sõjategevust, ütles president Volodymyr Zelenski oma igahtuses pöördumises. Zelenski sõnul on Ukraina senised sanktsioonid Vene naftasektori vastu, rünnakud sõjava logistikaobjektidele ja tegevus Mustal ja Aasovi merel aidanud piirata Venema sõjalist võimekust. Tema sõnul tuleb seda survet tugevdada nii poliitiliste kui ka õiguslike meetmetega. Eile kehtestas Ukraina sanktsioonid ettevõtetele isikutele ja laevadele, mis on sõjatud Venema poolt okupeeritud Ukraina aladelt varastatud teravilja ja muu kauba ekspordiga. Indoneesia Florese saare lähedal leidis täna varahommikul aset tugev 7,7 magnituudine maavärin, milles sai surma vähemalt 5 inimest. USA geoloogiateenistuse andmetel oli maavärina kese endes 68 kilometri kaugusel loodes ja kõigest 10 kilometri sügavusel maapõues. Maavärina järel anti ka tsunamihoiatus ja rannikualadelt evakueerus sadu inimesi. Indoneesia võimud hoiatasid kuni 3 meetri kõrguste hiidlainet ees, kuid hiljem tsunamihoiatus tühistati. Maavärinale järgnesid ka tugevad järeltõuked, millest võimsaim oli 6,1 magnituudine. Troopiline torm nimega Lala läheneb Havaile ja võib suurt saart tabada. Täna tuues endaga kaasa orkaanitugevusega tuuleiilid, vihmasaju ja kõrge lainetuse. Havai kuberner Josh Green kuulutas välja eriolukorra. USA riikliku ookeani ja atmosfääri ameti prognoosi järgi võib suurel saarel ja Mauile sadada kuni 30 sentimeetrit vihma, mõnes piirkonnas ka kuni 64 sentimeetrit. Torm võib põhjustada üleujutus ja maalihkeid ja ohtlikud ilmaalud võivad kesta kuni homseni. Võimud kutsuvad elanik üles rannikualadest eemale hoidma. Torm saabub ajal, mil Vaikse ookeani piirkonnas tegutseb ka ja tugevneb El Niño. Prantsusmaa põhiseadusnõukogu lükkas tagasi seaduse, mis oleks alates tulevast aastast nõudnud sotsiaalmeedia kasutajatelt vanuse tõendamist ja keelanud platvormidele juurde pääsu alla 15 aastastel. Parlament kiitis seaduse heaks juulis. Põhiseadusnõukogu hinnangul oleks keelt piiranud ebaproportsionaalselt sõnavabadust. Samuti leidis nõukogu, et seadus ei pakkunud piisavaid garantiisid kasutajate eraelu kaitseks. President Emmanuel Macron toetab siiski alaealiste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist ja palus peaminister Sebastian Le Cornul valmistada ette uus eelnõu, mis võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Tallinnas alanud 7. ülemiste ööjooks tõi eile õhtul rajale tuhandeid jooksjaid. 10 kilomeetri distantsi võitsid Leonid Latsepov ajaga 30 minutit ja 4 sekundit ning Helen Pell ajaga 35 minutit ja 10 sekundit. 5 kilomeetri kiireimaid olid Martin Villismäe ja Pille Hinn. Ülemiste ööjooks kulmineerub täna õhtul poolmaratoniga. Lisaks saab võistelda 10,54 ja 5,27 kilomeetri distantsil. Korraldajate sõnul on kahepäevase ööjooksule registreerunud üle 7500 inimese 55 riigist.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
9: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Kohatim sajab hoovihma. Puhub lõunakarja tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 22-26 kraadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 20 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 16 kraadi Tallinnas ja Narvas, 17 Tartus ning 18 kraadi on Pärnus.

Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Kell on 8.06 ning täna on laupäev 15. august. Te kuulate raadiot Elmar ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Äsja saime üheskoos taaskord üle vaadata, mida lubab siis tänane ilmaprognoos ja no see muutliku pilvisusega ilm on ikkagi parem kui see, kui ennustus sisaldab, et ainult tuleb vihma ja kõike muud sealt taevast alla. Aga mina täna hommikul näiteks päikest ei ole näinud, kui teie olete kusagil ja olete näinud, siis küll on tore. Aga eks päike palju melu tekitas selle nädala jooksul ikkagi sellisest päikese varjutuse vaatamisest kujunes välja lausa tilluke festival. Kui te käisite kusagil ringi, kus oli selline mõnus iluse vaade just nimelt päikese loojangule, siis te ilmselt nägite ka oma jagu rahvast. Minul isiklikult küll ei õnnestunud siis seda vaadata sellepärast, et olin parasjagu askeldamas, kuid paljud inimesed siis kolmapäeval ikkagi said ahetada, sellepärast, et Eestis oli siis näha sellist osaliste päikese varjutust. Ja kui teie olete nagu mina ja olite kinni parasjagu ning ei saanud minna siis päikese loojangu aegu seda päikese varjutust vaatama, siis olge mureta, järgmine peaks toimuma juba vähem kui aasta pärast, ehk tuleva aasta 2. augustil. Ja tavaliselt neid osalisi päikese varjutusi saab näha aasta või paari tagant. Ja selline 80%-lise faasika varjutus oli sel korral küll eriline seetõttu, et Eestis oli see viimati nähtav 2015. Aastal ja järgmist on oodata alles 2036. Aastal. Kui te sellist täielikku päikese varjutust Eestis käesoleva sajandi jooksul üldse ei toimu. Ja nii siis kirjutatakse Virumaa teatajas. Kuid eks saame siis üheskoos vaimu valmis panna sellepärast, et selline päikese varjutus ikkagi järgmise aasta 2. augustil näha on. Juba üsna pea sirvime veel kord üle, mida kirjutavad tänased ajalehed ja veebilehed. Soovin teile kõigile imelist ja loodetavasti peagi ka päikese rohket hommikut.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8:15 minutit ning eetris on Andrea Muru. Kuna käes on hommik, siis ilmselt hommikuga seonduvad inimestel paljud erinevad lõhnad. Olgu selleks kohvilõhn, võib-olla lihtsalt ka värske õhk, kui astute välja ja naudite hommikukohvi näiteks terrassil. Kuid mõeldes tagasi ikkagi vanale enne muistsele ajale, siis mina olen mõelnud ikkagi, kuidas erinevad paigad just kui lõhnavad. Ja kui minna tagasi näiteks keskaega, siis keskaegsetes linnades oli see lehk ikkagi päris tugev, vähemalt nii erinevad ajaloallikad kirjeldasid seda ja täiesti loogiline tundub ka see olevat ju sellepärast, et visati ju reo vesi akendest lihtsalt alla ja nii see seal siis tiksus seal tänavatel ja inimesed kõndisid sellest läbi. Ühe sõnaga ilmselt need lõhnad ei olnud kuigi head, kui keegi elas siis keskajal mõnes linnas. Kuid minnes tagasi veel kaugemasse minevikku, siis Elu 24 on avaldanud, et ilmselt ikkagi selles kuulsas Pompei linnas oli lõhn päris hea, sellepärast, et linn siis 2000 aastat tagasi ikkagi Vesuvi katastroofilise purske järel siis tuhalla mattus. Enne seda ikkagi inimesed elutsesid ja nautisid elu täiel rinnal. Ning leiti siis ikkagi selliseid viiruki põleti jääke. Ning kahe iidsem terakotaste viiruki põleti jääkide analüüs näitas, et neise leidus mitme puittaime, seal hulgas tamme ja loorberi ning samuti luuviljaliste taimede, näiteks mooruspuu jälgi. Ning arheoloogide sõnul põletati neid tõenäoliselt koduste selliste usurituaalide käigus. Ühest viiruki põletist leiti ka aromaatse vaigu jääke, mis võisid pärineda viiruki puult või aromaatsest elemi vaigust. Viirukina põletatuna levitab see värske sidrunikoore ja purustatud männiokaste aroomi, luues kerge tsitruse maiguga siis sellise lõhna. Ja see kõlab päris hästi ausalt öeldes. Ning umbes selline lõhn on ka tänapäeval luksus spaades. Uurimisrühm leidis ka viinamarja toodete tõenäoliselt veini kasutamise jälgi. Ja huvitav on ka see, et veini võidi kasutada ohvriannina. See siis kõik tähendab seda, et enne tuha alla mattumist või see linnas levida mahe, puidune ja maguse lõhnasegu. Ja see kõlab vägagi hästi ausalt öeldes mõelda vaid. Ka tänapäeval sellised lõhnad ikkagi meil ju olemas on. Millestki põnevast veel ja nimelt Lõuna-Eesti Postimees avaldas täna loo. Eesti rockmuusikud vahetasid kitarrid kasside vastu. Eesti muusikud Jaagup Kreem, Robert Linna, Joosep Järvesaar, Indrek Raadik ja Olli löövad siis kaasa varjupaikade MTÜ kampaanias ja sellega siis kutsutakse inimesi üles pakkuma kodu varjupaikades elavatele kassidele. Kampaaniaga soovib siis varjupaikade MTÜ murda selliste stereotüüpi, nagu oleks kass eelkõige naiste lemmikloom. Kus juures ma olen kuulnud ühte väga põnevat ütlemist ka ühelt tuttavalt, kes ütles põhjuse, miks kassidele meeldivad mehed rohkem kui naised. Ja see oli ikkagi selline pool naljaga. Aga kui naine näeb kassi ja kass lihtsalt tiksub tundi, ütleme nii, siis naiste rahvas ikkagi tahab võtta ju kassis ülle ja teda nunnutada. Mehed teevad tavaliselt paar pai, võib-olla lasevad kassil enda juurde tulla ja see peaks olema siis selline lihtinimlik ja pooleldi naljaga pooleks tehtud mõte, miks kassidele peaksid isegi mehed rohkem meeldima kui naised. Küll aga tulles tagasi selle kampaania juurde, siis kampaania fotoseerias poseerivad muusikud koos siis Tallinna loomade varjupaiga kassidega, kellest on mitu on juba praeguseks oma uue kodu leidnud. Ning varjupaikade MTÜ esindaja ütles, et ka kõige mehisema rockmuusikus üles võib nurruda pehme kass ning see on täiesti loomulik ja lahe. Ning Robert Linna ütles ka sõna sekka ning tema sõnul on loomadel tema elus ikkagi väga oluline koht. Kui räägitakse, et koduloom on inimese parim sõber, siis ei tohi unustada, et sõprus on alati kahepoolne. Kui keegi vajab abi, siis annan kahtlemata endast parima, et natukenegi anda neile tagasi, kes mind muidu maandavad ja terve mõistuse juures hoiavad. Ja see on väga tore mõte. Nii et ikkagi olgu te siis ametilt rokkar või mõni muu inimene, siis kassid ikkagi armastavad mehi sama palju kui tegelikult naisi. Nüüd millestki rekordi hõngulisest. Nimelt Forte kirjutas eile õhtul loo, et Hiina rong murdis maailma rekordi kiirendades 0-st 800-ni 5 sekundiga. Hiina eksperimentaalne kiirrong murdis ise enda maailma rekordi ja just nimelt kiirendas ta siis maru kiiresti kuni 800 kilomeetrini tunnis. Ja oli 1-kilomeetrine testrada siis seal konkreetse labori juures ning pärast suurima kiiruse saavutamist suutis rong umbes 200 meetriga sujuvalt peatuda. Ja küll ikkagi rong inimesi ei vea, on selline tore katse ja eks ole siis näha, kas ka tulevikus rongide sõidavad tõepoolest ikkagi nii kiiresti. Ja muide ikkagi tavaliselt need rekordid ongi seal Hiinas ja Jaapanis püstitatud ja seal sõidavad praegu kasutusel olevad magnet hõljukrongid kiirusega umbes 320 km tunnis. Maailma kiirem kommertskasutuses olev taoline rong on siis Hiinas üks liini peab rong ja see saavutab tippkiiruse 350 km tunnis. Nii et väga kiireid masinaid ikkagi maailmas leidub. Ja ka kell on sama kiiresti liikunud, kell on 8:21 minutit.
0: Tänased ajalehed. Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
4: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja see...
5: Ootutud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 € ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on 8:32 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi mõõdetud Valgas. 15 on Elvas, Otepääl, Jõgeval, Tõrvas, Viljandis ja Põltsamaal. 16 soojakraadi on Türil, Paides, Jõhvis, Põlvas, Kehras, Räpinas, Raplas, Rakveres, Keilas, Mustvees, Tallinnas, Kundas ja Võrus. 17 kraadi on Narvas ja Tartus ning 18 on mõõdetud äsja Virtsus, Haapsalus, Heltermaal, Pärnus, Kihnu saarel ja Kuressaares. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 20-25 kraadini.

Head kuulajad, nii nagu lubatud, siis selles tunnis mängime ära täna hommikuse hommikumängu. Auhinnaks on Raadio Elmar Köögi Rätik ja Raadio Elmar Kruus. Ja kui meil on ikkagi sellised auhinnad, siis on need niivõrd erilised, et inimesed hoiavad neid kuidagi hellalt ja mõnikord lausa auses. Ja on siia poole ikkagi saadetud ka pilt, et näete, siin on see võit ja naudin sellest siis enda tänast hommiku kohvi. Ning Köögi Rätik ja Elmari Kruus ühel õnnelikule siis täna hommikule välja läheb. Ja selle auhinna võitmisega, seda te saate samuti tähistada, kui auhind teieni jõuab, siis kasutate lihtsalt neid tooteid nii palju kui saab. Kuid tähistamisest veel ning iseseisvuse taastamise päeva tähistame seekord ühe põneva edetabeliga ja saab selgeks, mis on Elmari kuulajate lemmik vald või linn. Eesti linnade ja valdade liidu liikmeteks on 78 kohalik omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Nad otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt ning nende hulgast saategi just teie, head kuulajad, oma valiku teha. Teie arvamustest sünnib selline edetabel, mille loeme ette iseseisuse taastamise 35. aastapäeval. Ning kui te teete enda valiku, siis hinnake eelkõige ikkagi selle valla või linna elamise ilu, kodusust, õdusat tunnet või muud, mis on teile oluline. Ja ka see tegutsemine ja vastamine saab autasustatud sellepärast, et loosi läheb ta plus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Hääletada saate kuni 17. augustini. Kuid kui te soovite võita täna hommikuse hommikumängu auhinna, milleks on Elmari Köögi Rätik ja Elmari Kruus, siis head kuulajad, mängus osalemiseks veenduge, et te pole selle kalendri kuu jooksul raadiost Elmar mitte midagi enesele võitnud. Pärast seda saadke aga heaga sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea inimene, kirjutage sõnumisse ära ka enda eesnimi. Ning üks õnnelik saab siis selle toreda auhinna siit raadiost Elmar endale ning saan vaid loota, et registreerite end tänasesse hommikumängu. Nii et peatse suhtlemiseni!

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
5: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 30.

0: 21. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee Raadio
1: Elmar. Elmari hommikumäng.
2: Head raadiokuulajad, kell on 8.46 minutit ning meie saame mängida ära tänase hommikumängu. Auhinnaks on Elmari köögirätik ja Elmari kruus. Liinil on meil ka täna hommikumängu esimene mängija. Tere hommikust, kes on sealpool?
3: Tere hommikust, mina olen Eevi.
2: Väga meeldiv, hea Eevi. Mis kandi inimene te olete?
3: Võrumaalt.
2: Oi, suurepärane paik ja kuidas seal Võrumaa metsades seentega lood on?
3: No, kohati on, kohati pole.
2: Aga olete sel aastal juba käinud seenel?
3: Jaa, ikka.
2: Ja milliseid seeni enime leidnud olete, kas ikka kukkeseeni või midagi muud?
3: Ei ikka kukkeseeni, teisi seeni nagu väga ei ole veel.
2: Ma ikka ka vahepeal imestan, et mina ka enda teadmiste järgi tean, et ikkagi kukkeseened on parasjagu kõige rohkem siis ilmsiks tulnud. Kuid mõnikord nähes erinevaid pilte, mida inimesed seal seente gruppides ja mujal postitavad, siis ei tea, äkki neid aardeid seal metsas veel. Aga hea Eevi, see seine küsimus ei olnud teile asjata. Ja nimelt esimene väite küsimus on ka seotud seentega. Küsimus teile selline. Põdramokk on seen, millega on värvi. Näiteks lõnga. Ja mina väidan, et see seen annab lõngale rohelise värvi. Mis te arvate? Õige või vale?
3: Ma arvan, et see on vale.
2: Nii, panen kirja. Ja tõepoolest on teil õigus, see oli vale väide. Ja põdramokk annab siis lõngale hoopis sinise värvi. Teine küsimus teile. Möödunud nädalal oli ülemaailmselt ühe kindla kodulooma päev. Kelle? A. Koerte, B. Kasside või C. variant küülikute?
3: Ma arvan, et küülikute.
2: Nii, panen kirja. Siit küll kahjuks punkti ei tulnud, sellepärast, et kasside päeva siis tähistati. Eevi, kuidas teiega lood on? Kas teil on ka mõni koduloom kodus olemas?
3: Oi, mul on neid hulgim.
2: Ma mõtlesin, et ehk on teil mõnis oleks saanud küsida nime inspiratsiooni, kui keegi endale võtab mõne lemmiku, aga millised lemmikud teil on? On need kassid, koerad või midagi muud?
3: Kassid, koerad, kanad.
2: Küll on tore. Aga hea Eevi, hoidke siis enda kasside koerte käppadest kinni ja jälgige mängu raadioetri vahendusel edasi. Saame siis peagi teada, kas võit tuleb teile või järgmisele mängijale. Oleme kokku leppinud.
3: Jaa, teeme nii.
2: Suurepärane. Ja teile ka nägemist, hea Eevi. Nii et saame siis valida vaid omalt poolt järgmise mängija numbri. Ja selleks, et järgmine mängija võidaks tänase hommiku mängu, peab tema ületama siis Eevi kogutud punkte. Ehk siis ühe punkti peab tema rohkem koguma. Kuid saame siis teada, kas järgmine mängija on ka pärit Võrumaalt või pesitseb kusagil mujal. Igal juhul Raadio Elmar tahab järgmist mängijat kätte saada. Ja võetegi telefonikõne vastu. Tere hommikust, kes on sealpool?
4: Tere, Veljo.
2: Väga meeldiv, hea Veljo. Mis kandi mees teie olete?
4: Mina olen Otepää kandist.
2: No jällegi, väga ilus paik ju seal. Kuidas suvi teil möödunud on?
4: Praegu puhkuselainel.
2: No kas see puhkus on väsitav ka olnud ja ootate juba tööle minemist või kuidas on?
4: Ei, pigem mitte.
2: Nii et on puhkus möödunud hästi ja oleks ju päris tore, kui saaks selle võidu ka teie nimele kirjutada. On mul õigus?
4: No, proovime.
2: Proovime ära. Väite küsimus Veljo teile selline. Mina väidan, et riiv koogiks on kutsutud kotlette. Mis te arvate? Õige või vale?
4: Riiv koog?
2: Ja.
4: Ei, ma arvan, et see on vale.
2: Nii, panen kirja. Teine küsimus teile. Elmari kodulehel käib hetkel hääletus, mille raames selgitame välja Elmari lemmiku valla või linna. Mitu valda Eestis on? A. 63, B. 73 või C. variant 83?
4: Pakun C.
2: Pakute C ehk 83, jah?
4: Jah.
2: No selge. No Veljo, tundute meeldiv meesterahvas olevat ja puhkusest ilmselt selline positiivne meel ka teil on, aga mina pean kurvastama teid ühtegi punktide parasjagu ei kogunud. Mina ei vassinud teile näiteks esimese väiti küsimuse juures ja teises küsimuses õige vastus on siis tegelikult see, et Eestis on kokku 63 valda. Nii et Veljo, pole midagi, pikalt teil puhkust kestab.
4: No selle järgmise nädala lõpuni.
2: No siis, kui te ikkagi töölainele end tagasi lülitate, ehk saate ka siin septembrikuus osaleda mõnes hommikumängus ja siis saame võidu teie nimeli kirjutada. Kas lepime nii kokku? No.
4: Jah, lepime ikka.
2: Super, aga teile kõike head, hea Veljo. Tänase hommikumängu on võitnud meie esimene mängija Eevi palju õnne. Juba peagi võtame teiega ka siit raadiost Elmar ühendust. Ning juba homme mängime taas kord ära ühe vahva hommikumängu.
1: Elmari hommikumäng.

0: Munorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Rahva offroad sarja kolmas etapp Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
4: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.

0: tere hommikust, kell sai 9 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Erakond Parempoolsed kogunab täna üldkogule, et arutada erakonna poliitilisi eesmärke ja valmistuda uuteks reformideks. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda reformierakonna isama ja keskerakonna poliitikale positiivselt alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome-Taani taseme vahele. Perling leiab, et Eesti riik on elanud üle oma võimete ja riigiaparaati tuleb vähendada, et vältida maksukoormuse edasist kasvu. Tema sõnul vajavad põhjalike reforme eelkõige tervishoiu ja sotsiaalsüsteem. Üldkogul valitakse erakonnale ka uus juhatus ja revisjoni toimkond. Juhatuse 14. Kohale kandideerib 36, revisjoni toimkonna 5. Kohale ka 6 erakonna liiget. Venemaa öises droonirünnakus Ukrainat Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest, nende seas ka 2 last, 5-aastane poiss ja 12-aastane tüdruk. Oblasti võimude teatel tabasid droonid mitmekorruselist elumaja. 7 vigastatut on haiglaravil raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväed öösel droonidega Zaporižjat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Samuti tabati tööstusettevõtte territooriumi. Võimalik ohvrite ja kahjustuste kohta Zaporižjas esialgu täpsemat infot ei ole. Ukraina ründas öösel Venemaal Samaras asuvad lennukitehast Aviakor. Videokaadritel on näha plahvatust ja tulekahju, kuid rünnaku asjaolusid ega tehasele tekitatud kahju pole kinnitatud. Väidetavalt kasutati rünnakus Ukrainas toodetud pikamaa tiibraketti Flamingo. Lisaks ründas Ukraina Nižni Novgorodi oblastis asuvad Savas Leika sõjaväelennu välja, kus baseeruvad Kinjal rakette kandvad Mi-31K hävituslennukid. Piirkonnas oli kuulda mitut võimsat plahvatust. Ukraina ega Venemaa võimud pole rünnaku üksikasju ega tekitatud kahju, seni ametlikult kinnitanud. Ukraina droonirünnaku tagajärjel peatus ka töö Novorossiiski sadamas asuvas Šeškaarise naftaterminalis, vahendab uudistagentuur Reuters. Terminal käitleb umbes 700 000 barrelit toornaftat päevas ja see on Venemaa peamine naftaekspordi rajatis Mustalmerel. Indoneesia Florese saare lähedal leidis täna hommikul aset tugev 7,7 magnituudine maavärin, milles sai vähemalt 5 inimest surma. USA geoloogiteenistuse andmetel oli maavärina kese endes 68 kilomeetrit loodes ja kõiges 10 kilomeetri sügavusel maapõues. Maavärina järel anti ka tsunamihoiatus ja rannikualadelt evakueerus sadu inimesi. Indoneesia võimud hoiatasid kuni 3 meetri kõrguste hiidlainete ees, kuid hiljem tsunamihoiatus tühistati. Troopiline torm Lala läheneb Havaile ja võib suurt saart tabada täna, tuues endaga kaasa orkaanitugevusega tuuleiilid, vihmasaju ja kõrge lainetuse. Havai kubernär Josh Green kuulutas välja ka meriolukorra. USA riikliku ookeani ja atmosfääri ameti prognoosi järgi võib suurel saarel ja Mauil sadada kuni 30 sentimeetrit vihma ja mõnes piirkonnas ka kuni 64 sentimeetrit. Torm võib põhjustada üleujutusi ja maalihkeid ja ohtlikud ilmaolud võivad kesta kuni homseni. Venezuela teatas umbes 130 poliitvangi vabastamisest. USA välisminister Marco Rubio tervitas seda sammu ja ütles, et vangide vabastamine on oluline samm riigi leppimisprotsessis. Rubio sõnul on pärast president Nicolas Maduro vangistamist vabastatud kokku üle 1000 venezuelalase. Maduro peeti USA pool kinni jaanuaris. Pärast tema vangistamist on riiki juhtinud asepresident Delcy Rodriguez. Kolmapäeval lõppes Venezuela valitsuse ja opositsiooni läbirääkimist esimene voor, mida vahendab USA. Tai Koo Samui saare lähedal päästeti Prantsuse pere, kes oli pärast jeti ümberminekut üle 16 tunni merel triivinud. 50-aastane isa, tema 5 ning 7-aastane poeg leiti eile hommikul kella 10 paiku. Nad viidi haiglasse kontrolli, kuid lasti peagi eeb koju. Pere rentis jeti 4 päev õhtul ja pidi selle peagi tagastama. Kui nad kokkulepitud ajal tagasi ei jõudnud, teatas rendiettevõtja juhtunust päästjatele, pere leiti järgmisel hommikul merelt. Võimud uurivad, miks jätt ümber läks. Rendiettevõtja sõnul võis pere sõita välja poole kokkulepitud sõiduala.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist toeta Eestimaist .
2: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma . Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 20-25 kraadini . Parasjagu on mõõdetud 17 kraadi Narvas, Tallinnas ja Tartus ning 18 kraadi on endiselt Pärnus .

Head raadiokuulajad, kell on 9.06. Tere hommikust teile kõigile. Täna on laupäev 15. august ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Loodan, et teie hommik on sujunud just nii, nagu te olete seda soovinud ja saame selles sujuvas hoosi jätkata ja ikka hakata püüdma seda tänaste päeva üldisemalt. Ning laupäev paljude inimeste jaoks on see puhkepäev, kuid kui teil on mõttes midagi, mida teha, siis täna on tähtpäeva kalender. Annab ideid. Ja nimelt täna on kontrolli kiipi päev ja see päev ikkagi kehtib lemmikloomade kohta. Nii et mikrokiibid, mis nendele lemmikloomadele pannakse, see kuidagi ikkagi aitab kindlaks teha selle, et kui loom peakski minema siin iseseisvalt jalutama ja koju ta ei tule, siis kui keegi leiab selle toreda looma ja teil on see kiip kantud ka registrisse, siis loome viiakse ikkagi omanikuga kokku. Ja kus juures on veel soovitatud siin põllumajandus ja toiduameti leheküljel see, et soovitatav on siis loomal kanda kaelarihma omaniku telefoni numbriga. Ja siis saab kaotsi läinud looma omaniku ühendust võtta ka inimene, kellel ei ole selliste mikrokiibi lugejat. Aga need kaelarihmad, nagu ma olen kuulnud, peaksid olema ikkagi ilma nende tilisevate asjadeta. Täna on veel ka rahvusvaheline kodutute loomade päev, nii et nagu inimestegagi tere aitäh ja palun ei maksa mitte midagi, siis nende paidega on ka tegelikult sama lugu. Ja võibolla kõige toredam päev on täna ikkagi tähtpäev, on täna see, et täna on lõõgastumise päev. Nii et kiipige enda loomad ära, saate rahulikult lõõgastuda, kui peaks midagi juhtuma. Ja ikka toredat hommikut teile kõigile koos raadioga Elmar.

0: Kuusesse. Head raadiokuulajad, kell on 9:15 minutit ning eetris on Andrea Muru. Kuna käes on hommik, siis võib-olla inimesed märkavad ka selliseid lihtsaid asju. Ja ei pea olema alati need märkamised seotud asjadega, vaid võite märgata ka erinevaid eluse loomi. Ja ehk nii mõnigi lind on täna teie teele sattunud. Kui mina tööle sõitsin, siis kus juures väga huvitaval kombel oli nii maanteel kui ka siin Tartu linna sisse sõites väga palju vareseid teedel ja on kohati selline tunne, et ei teagi nüüd, et kas nad jõuavad ikkagi eest ära minna või mitte. Aga päris palju kõneainet tekitavad ikkagi igal aastal just nimelt kajakad ja tegemist on oi kui suurte lindudega. Mina käisin siin mõnda aega tagasi Helsingis ja sai ka ikkagi nauditud ning Helsingis on kusjuures väga ilusad rohealad, kus aega nautida. Ja paljud inimesed naudivad seal ka endal lõunasöögi söömist. Ja nii ka meie võtsime siis kohvikust roa endale kaasa, nautisime seda siis välispingil. Oli see mingisugune selline uus arendusega keskkond ja mõnusad pargipingid. Aga sealt ei jäänud puudu ka muidugi kajakate kohalolu ja nii kui kajakas nägi, et kellelgi on toit kaasas, siis tuli ta ka sinna lootuses, et saab ka süüa. Ja ka meie ka jätnud jonni ei hakka ju andma mitte midagi sellele linnule, vaid hakkasime talle vastu tegema hoopis kajaka hääli. Lihtsalt nii naljaviluks, et natukene lollitada ka ju võib. Ja ühel hetkel sõidab rattaga mööda üks soomlane, kes vaatab meid maru imeliku pilguga altkulmu. Nii et ilmselt ta mõtles küll, et oh, neid eestlasi, et räägivad seal oma vahel eesti keeles ja teevad veel suvalisel pargipingil kajaka hääliga. Aga igal juhul inimestel ei ole alati niivõrd naljakad kokkupuuted nende kajakatega, vaid ikkagi kiruvad nad ka neid kajakaid, sest jätavad nad maha endast nii mõnegi kingituse. Ja nendest kingitustest, kui ka kajakate toitmisest rääkisid sel arginädalal raadios Elmar Henri Laumets ja Tiiu Sommer. Mina soovin teile kõigile toredat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Alutasin tänava peal ringi, see nüüd ei juhtunud päris hilja aegu, aga juhtus võibolla sugune aastake tagasi ja ülevalt tuli üks suur plärakas maandus mulle õla peale. Selle peale ma ostsin lotopileti, ei võitnud midagi, aga ühe linnukese peale sain ma pahaseks küll.
3: Mul on juhtunud midagi sarnast, aga mul oli veel täpsem sihtimine, nii et mul oli õnneks oli see selline kevadine aeg, lörtsine aeg ja nahkkinded olid käes ja otse pihku. See ei ole võimalik, aga ma tulin just ühest ostukeskusest välja, käsi käis niimoodi hoogsesti, no vist ja, kuidagi ja vaatan laksti. Ossin ka pileti, mitte midagi.
2: No jah, juhtub. Aga tulen välja, et linnud on siin Eestimaa linnasid üle võtmas ja seda näiteks ühel väga lihtsal põhjusel. Inimesed toidavad linde aknast ja eelkõige võib siin võibolla jääda mulje või noh, et võibolla nii äkki ongi. Et teatavad võibolla sellised üksikud vanaprouad, kas nad teevad näiteks süüa ja jäävad jääke üle ja siis näiteks, ma ei tea, teevad seal kanast midagi, kananahk jääb üle, viskavad selle aknast välja, loomulik kohe on kajakad aknad aga ja seda tehakse tegelikult massiliselt ja vaata, et pea igas korteriühistus on olemas mitte enam see hull kassinaine, vaid hull kajakanaine, kes toidab kajakaid ja oi, meil on sellest palju rääkida.
3: Ja Elu 24 räägib ühest konkreetsest Sõle tänaval asuvast kortermajast ja siin on otsega pilt, no sa vaata, ilmselgelt on siin see köögiaken lahti ja see kajakas on nagu päriselt selle akna pleki peal ja pea on juba ju tuas, ütleme nii.
2: Ja
3: aga väga paljud inimestel ikkagi see ei meeldi ja tuleb välja, et ega midagi väga teha ka ei saa, sest kui kohalikud majaelanikud on pöördunud juba nii korteriühistu poole, mupo poole, kui isegi linnaosa valitsuse poole, siis vastused tulevad järjest nagu kõik lükkavad nagu kellelegi teisele seda ülesannet ja kohustust.
2: Tuleb välja, et Tallinna linnas nii-öelda kehtiva heakorra eeskirja kohaselt ei ole lindude toitmine enam keelatud ning rikkumisena käsitatav siis vaid juhul, kui sellega kaasneb avaliku ruumi reostamine või muu häiring, aga kortermaja territoorium on siis ikkagi nüüdelda mitte avalik ruum, vaid see kuulub korteri ühistule. Ja muide, eelnõu lindude toitmise keelustamiseks on hetkel volikogus menetluses. Aga mida teha saab? Näiteks praeguses kiires olukorras kutsuta omal ühistu koosoleku kokku ja võtate vastu siis nüüdelda sisekorra reeglid, mis reguleerivad rõdude ja aknalaudade kasutamist, sest kortermajade rõdud ja aknalauad ei ole ju avalik ruum ja seetõttu sinna igasugus korra korrakaitseasutused oma käppade ja reguleerivate mehhanismidega lihtsalt ei saa sekkuda.
3: Ja tuleb välja, et alati rääkimine ei aita ka, et see kajakaga suhtlus on olulisem kui inimesega suhtlus ja linde mõistetakse mõnikord selle söötja poolt paremini kui oma kaaselanike samas kortermajas. Ja ega linnud harjuvad ju ka väga ära ja siin on juttu ka sellest, et ega linnud lähevad selles mõttes ka nahaalseks, et nad teavad ju täpselt, nad on ju õppimisvõimelised, et kust saab, millal saab, kui palju saab ja kui ei saa, siis minnakse akna taha ja koputatakse nii kaua, kui tulema hakkab. Ja talviti saab isegi sooja putru, et see on küll täiesti äärmuslik.
2: No see on äärmuslik näide tõesti. Sotsiaalmeedias siin on jagatud siis erinevaid lugusid ja näiteid, kes kus mida on näinud ja siis üks prouakene tõepoolest mitte lihtsalt, et viskab oma toidujäägid aknast välja, vaid keedab lindudele putru.
3: Mm-hmm. Ja nagu kanadele vanasti võib-olla.
2: No jah, ma saan aru, et võib-olla tema lapsepõlve ajal või terve elu elas maal ja oli harninud, et igal hommikul viib selle solgiämbri on ju lindudele, kanadele siis toiduks, eks ole. Nüüd tal enam kanu pole. Kelle ta siis ära kodustunud on? Ongi need tuvid ja kajakad seal akna taga.
3: Need on päris suured linnud ikkagi. Okei, tuvid mitte nii suured, aga kajakad on ikka tihti
2: peal. No see
3: on ikka päris võimas. On. Ja see, mida nad ka endast välja suudavad anda, et see on ka päris korralik mass ikkagi.
2: Et sa oled teinud siis lähemalt jälgimist.
3: No, mis ma teen? See on ju reegel, et kui on tellitud kortermaja akende pesu, iga aken maksab juba mingisuguse raha, ma ei tea, see hind on ka tõusnud järjest viimati vist oli 8 või 10 eurot tükk veel.
2: Lõpeta.
3: Ja, ei ole seal enam rääkida väiksematest numbritest midagi. Ja kui see tõstuk on ära käinud, see härra on ära käinud, sul juba tuppa sisse ära piilunud, eks ole, akne puhtaks teinud, lobistanud seal, siis raudselt tuleb mingi lind ja tuleb jälle uus valge jutt, nii et vähe ei ole.
2: No,
3: ma ei tea, kuidas nad sihivad alati niimoodi.
2: Aga võib-olla see tähendabki seda, et sa peaksid iga juti peale sealt nägema nagu mingisuguseid numbrikombinatsioone ja ikkagi oppis selle järgi pileteid ostma. Sa pole vaadanud, et täna on mul number üks siin
3: akna. Kogu aeg on number ühed seal ju.
2: No aga siis võib-olla ongi üks õnne number.
3: Aga siis kui ma järgmis numbrit tahan, siis ma pean hakkama putru keetma
2: ei,
3: või?
2: Ei, siis ostad näiteks Genoloto pileti kahe numbriga, 1 ja 11.
3: No jah, aga rohkem numbreid tahan, siis ikkagi pean putrupotid panema tulele ja tüübid kohale meelitama.
2: Siis on nii viis ja vaata sellega võivad head naaberlikud suhted sassi minna, aga võtad selle vedela pudru ämbri, see peab olema vedel, siis lähed ilusti naabri akna juurde, viskad selle kõik aknasse ja siis naaber näeb eriti palju kombinatsioone ja sinuga võib natukene kehvemini minna.
3: Jah. Võib küll, jah. Ma siis ikkagi ei tee seda praegu.
2: Praegu
3: ma ei hakka
2: praegu.
3: Veel tuvitädiks, et aega on.
2: Aga pean öelda, et kiita meie maja akna pesijaid. Hetkel siis siin ülikooli 2A. Tavaliselt on meil alati jutid akende peal. Praegu on täiesti puhtad.
3: No sa pole ammu saia toonud kodust ära nendele lindudele, kes meil siin on, nendele albatrossidele.
2: Meie õnneks siin ei käi ükski aken lahti ka, nii et siin ei saa neid toita. Aga kui näete praegu siis mõnda naabrinaist naabrionu kajakaid toitmas, viibutage näpuga, ega hetkel ei ole seal midagi teha, vähemalt ärge ise neid kaasa toitke.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleeti ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima!
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee
9: Postimees premeerib oma tellijaid.
4: loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
8: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Kell on 9.32 minutit ning tarktee.ee andmetel algab täna järgmine liikluspiirang. Harju maakonnas Lagedi Aruküla Peningi teel kilomeetritel 2-2,6 Lagedil toimub Rae valla külade päev ning Lagedi 785. sünnipäev. Ürituse ajal on kehtestatud kiiruse piirang 30 kilomeetrit tunnis. Pilka Waze'i rakendusse ning hea uudis on see, et parasjagu tundub liiklus Eestimaal olevat rahulik, nii et turvaliste liiklemist teile kõigile.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi mõõdetud parasjagu Jõhvis, Viljandis, Jõgeval, Otepääl, Mustvees, Rakveres, Põlvas, Türil ja Paides. 17 kraadi näitab termomeeter Valgas, Elvas, Põltsamaal, Kehras, Räpinas, Tartus, Narvas, Keilas ja Raplas. 18 kraadi on Kundas, Võrus, Tallinnas, Virtsus, Haapsalus ja Kihnu saarel. 19 kraadiga on hetkel Eestimaa kõige soojemad paigad Pärnu, Kuressaare, Heltermaa ja Tõrva. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 20-25 kraadini.

0: saabunud on ka erakuulutus ja nimelt soovitakse ära osta teie auto. Masinatehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306. Soovitakse ära osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt!
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Horoscope.
1: Head kuulajad, kell on 9.45 minutit ning kätte on jõudnud ikka horoskoobi aeg. Tänase päeva horoskoobi on kirja pannud Postimehe veergudele Maria Angel. Jäär. Nädala vahetus toob säravaid mõtteid ja elurõõmu. Tegele hobidega, luba endal mängida ja veeda meeleolukat aega parimas seltskonnas. Sõnn. Kodum täitub soojuse ja energiaga. Suurepärane aeg perega koos olemiseks, külaliste võõrustamiseks ja oma elamise kaunistamiseks. Kaksikud. Suhtlemine on särav, vaimukas ja meeleolukas. Jaga oma lennukaid ideid, võta ette meeldiv väljasõit või naudi head meelelahutust. Vähk. Mõtted liiguvad heaolu ja mugavuse loomisele. Luba endal nautida suviseid elumõnusid ja panusta tegevustesse, mis toovad südamesse rahu. Lõvi. Merkuuri ja Jupiter on ühenduses lõvi märgis. Sinu sõnad, ideed ja enesekindlus on piiritud. Sära täiel rinnal ja nakata teisi oma optimismiga. Neitsi. Sisemine maailm pakub olulisi taipamisi. Võta aega ise endale, mediteeri või tegele kunsti ja lugemisega. Kogu uut, puhast väge. Kaalud. Sõpruskond toob rõõmu, seiklusi ja ägedaid kohtumisi. Sinu ideed inspireerivad teisi. Naudin nädalavahetuse meeleolukat rütmi. Skorpion. Karjääri mõtted täituvad optimismiga. Lood suurt visiooni. Luba endal unistada suurelt, kuid ära unusta ka puhata. Ambur. Seiklused, teadmised ja reisimine kutsuvad. Sinu optimism on nakatav ja maailmapilt avardub läbi inspireerivate sündmuste. Kaljukits. Sügavad vestlused ja emotsionaalne lähedus toovad südamesse rahu. Ava oma meel ja naudi teineteise mõistmis kõige lähedasemate inimestega. Veevalaja. Suhted kaaslasega säravad ja edenevad suurepäraselt. Hea aeg ühisteks pidulikeks sündmusteks ja teineteise seltskonna nautimiseks. Ja viimane tähemärk, kalad. Tervis ja igapäevane heaolu saavad uue positiivse hoo. Loo endale lõõgastav puhkuse rütm. Viibi looduses ja taasta oma emotsionaalne vägi. Tundub, et tänase horoskoobi keskmine märksõna on ikkagi optimism ja eks ikka loodan, et seda jätkub teil kõigil nii tänase päeva jaoks kui ka tulevikuks. Kell on vahepeal saanud 9.48 ning järgmises tunnis alustame kohe pärast täistunni uudiseid saatega hiljem ärkajatele. Nii et kõik need inimesed, keda mul kahjuks ei õnnestunud äratada siin varajasel hommikutunnil ja neid oli ikkagi oma jagu, siis teie olge muretame. Me tuleme ikka appi ja aitame teid. Nüüd aga üks lugu ja loos me kuuleme sellise imelise naisterahva nagu Evelin võigemasti häält ja selleks looks on arbuusi suvi. Nii et sööge arbuusi või nautige lihtsalt head eestikeelset muusikat.

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm 49 senti, lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lidl alati väärt.
2: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Täna toimub Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Sind ootavad laadamelu suur lasteala põnev kultuuriprogramm ning armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse ja naudi mõnusat suvepäeva. Kohtume Vanamõisas. Rohkem infot käsitöölaat.ee.
5: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
6: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Raadio Elmar.
10: Tere hommikust. Kell on saanud 10. Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Liikluses on tänavu hukkunud rohkem inimesi kui aasta tagasi, ehkki raskete liiklusõnnetuste koguarv võrreldes eelmise aastaga vähenes. Kokku on Eesti teedele tänavatele 7 kuuga elu kaotanud 30 inimest, mida on 4 võrra rohkem kui mullu samal perioodil. Samas on liiklusõnnetustes vigastatuid 55 võrra vähem kui eelmisel aastal vahendab ERR. Transportiameti liikluseksperdi Villu Vane sõnul on hukkunud arvu kasv murettekitav ja näitab, et liikluskäitumises pole viimastel aastatel oluliste paranemiste toimunud. Eriti probleemne on kiirusületamine. Kõige haavatavamad liiklejad on tema sõnul eakad, samas on hukkunute seas jätkuvalt ka palju noori mehi. Vane hinnangul tuleb liiklussurmade vähendamiseks muuta liikluskeskkonda ohutumaks, vähendada eelkõige jalakäijatega piirkondades kiirusi, jätkata ennetustööd ja tugevdada politsei järelevalvet. Parempoolsed kogunevad täna Tallinnas üldkogule, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja revisjoni toimkond ja arutatakse erakonna poliitilisi eesmärke. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda suurparteide senisele poliitikale alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome ja Taani taseme vahele. Samuti seisavad nad julgete reformide ja väiksema maksukoormuse eest. Erakonna juhatuse 14. kohale kandideerib 36 liiget ja revisjoni toimkonna 5. kohale 6 kandidaati. Üldkogu algab kell 2 päeval Tallinnas restoranis Moon. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi-väina peagi USA territooriumiks kuulutada. See tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi ütlesta. Iraan lükkas Trumpi avalduse kohe tagasi. Iraani asevälisminister Qasem Gharibabadi ütles, et Hormuzi väina ei ole võimalik vallutada ei presidendi korralduste sõjalise jõu ega poliitiliste kõnedega ja kinnitas, et väin jääb Iraani kontrolli alla. Hormuzi väin on maailma üks tähtsamaid naftatranspordiveedeid. Pärast USA ja Iisraeli rünnakute algust Iraani vastu on Teheran väina läbivad laevaliiklust oluliselt piiranud. USA on vastuseks kehtestanud Iraani sadamatele mereblokkaadi. Trump kutsus samal ajal ameeriklasi üles leppima ka kõrgemate kütusehindadega, öeldes, et see on hind, mida tuleb maksta Iraani tuumarelva hankimise takistamise eest. Venemaa öises droonirünnakus Ukrainat Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest nende seas 2 last. Oblasti võimude sõnul tabasid droonid mitmekorruselist elumaja, 7 vigastatut on haiglaravil raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväed öösel droonidega Zaporižat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkas suur tulekahju. Samuti tabati tööstusettevõtte territooriumi. Ohvrite ja kahjustuste kohta esialgu info puudub. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel noortel sotsiaalmeediat kasutada. Nõukogu hinnangul piiras seaduse ebaproportsionaalselt sõna- ja suhtlusvabadust, ega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Seadus oleks keelanud alla 15-aastastel alates 1. septembris sotsiaalmeediakonto avamise ja kohustanud platvorme olemasolevad kontot 4 kuu jooksul sulgema. Samuti oleks kõik kasutajad pidanud oma vanust tõendama. Otsus on tagasi löök president Emmanuel Macronile, kes toetab laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Macron andis peaminister Sebastian Lecornu'le ülesande seaduse eelnõu ümber töötada ja soovib, et uus kord jõustuks enne tuleva aasta kevadet. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnakus hukkus täna varahommikul 7 ja sai vigastada 3 inimest, teatab Liibanoni riigimeedia. Rünnak tabas Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mis hävis. Päästjad otsisid rusudest võimalike ohvreid ja toimetasid vigastatud haiglasse. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli-Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hisbollah vahelist vaenutegevust.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
11: Räägime ilmast ka, täna tuleb meil muutliku pilvisusega päev, mitmel pool saab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja no sooja tuleb suvele kohaselt 20-25 kraadi.
12: Ilmajaam.ee andmetel on 17 soojakraadi parasjagu Narvas, 18 on Tartus ja Tallinnas ning 19 kraadi on suve pealinnas Pärnus.
8: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 10.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Nii nagu lubatud, siis aktiivprogramm siin raadios Elmar jätkub ning kui te ei ole jõudnud täna pärast oma silmade avamist, mõnusat kerget ärkamist vaadata kalendrisse, siis selle jaoks meie siin olemegi. Ja täna on 15. august ning täna on ikka laupäev.
11: Ja stuudiosse on tagasi jõudnud oma pikal puhkuselt, no tegelikult on juba siin mitu tundi olnud Andrea Muru ja mina ka, Henri Laumets siin. Andrea, räägi nüüd lähemalt, 2 nädalat olid puhkusel, tulid tagasi, sa näed nii värske välja, sa näed nii päevitunud välja, sa näed nii õnnelik välja. Kuidas puhkus läks?
12: Eks ikka hästi, aga tead, nüüd tagantjärel ikka tekivad sellised süümepiinad vaadates pangakontot ja oi ja oma. Samas, mis ma ise mõtlesin, ma ikkagi manipuleerin ennast mõtlema nii, et need on need mälestused, mis jäävad kogu eluks. Raha tuleb, raha läheb, no see ei tähenda, et kõik raha peaks nüüd ära andma kusagile, eks ju. Aga ma ikkagi, tead, ma olen väga rahul, sai käidud igasugustes kohtades ja mul ei ole vist, ma ei tea, kui pikki aastaid olnud nii aktiivset puhkust. Ma käisin telkimas mitu päeva Hiiumaal. Ma sain elus esimest korda käia Treski festivalil ühe päeva jagu siis ja seal sain proovida ka siis kohaliku kodukootud sellist et jooki, ja, mis ei ole siis alaealistele lubatud ja mina alaealine ei ole ja no ta oli. Ta oli.
11: Kusjuures ma nõustun sinuga selle osas, et raha tuleb, raha läheb. Kõigepealt filantroop Kerli Tello on öelnud, et raha on taastuv ressurss, eks ole. Ja vahel ma pean nagu ka inimestele selgitama, et miks ma käin nii palju reisimas. Ja siis ma loen ka välja, et mul on töökoht olemas, mul on auto olemas, mul on mustadeks päevadeks ikkagi igaks juhuks tagavara olemas. Et no pole mõtet seda tagavara siis veel rohkem kasvatada ja see raha on investeeritud, et ei saa rääkida ka sellest, et noh, hakka investeerima, eks ole, ma tegelen sellega järjepidevalt, aga siis ongi see, et elu nautimine, reisimine, igal pool käimine, asjade kogemuste kogemine, et see ongi nagu elu elamine, et sa 20-30-ndates ei kogu veel omale täieliku pensioni tagavara või noh, meil on pensionifondid selleks olemas ja kirsturaha ka me ei kogu, eks ole. Ja no kui tervis lubab, siis mine ja mölla, eks ole, ja seda, no tervis meil praegu lubab, eks ole, et see ei piira meil midagi.
12: Ja kus juures ega ma sain veel ja ma käisin kus juures veel Pärnus, seal toimus Sadu kontsert ja Nublu koos TF City koosseisuga oli seal ja Vaiko Eplik veel ja see kuidagi nii Pärnus kui ka mujal Eestimaal, no igasugustes kohtades sai veel käidud muidugi, aga inimesed liikusid, inimesed nautisid ja seda oli nagu tore näha tegelikult, et me ju kõik teame, mis meid siin ootab mõne kuu pärast ja siis on seda liikumist ja seiklemist nagu pisut vähem ja kus juures peagi tuleb rubriik, milles me räägime enda nädala kogemustes ma räägin ühest väga mitmekülksest seigast, mis minuga juhtus, kui ma olin Hiiumaal telkimas.
11: Mul on ka palju jutte rääkida, nii et väga tore, et tagasi oled, meil on mille üle heietada. Muide, kas oled näinud mõnda langevat tähte?
12: Ei ole, ma sulen enda silmad alati enne seda, kui tähed taevasse tulevad ja neid on näha.
11: Ära ütle, et sa oled nagu mina sel nädalal iga õhtu umbes 9-10 vahel voodisse läinud.
12: Ei, ma olen 8:30 voodis, tekk peal tuli kustus ja raamat nina otsas.

0: kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt.
6: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
11: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Keel on 10:24 ning head kuulajad, te kuulate raadiot Elmar ning teile jutustavad oma lugusi nii sellest kui ka eelnevatest nädalatest Henri Laumets ja Andrea Muru. Ja nii nagu ma olen aru saanud, siin Henri olen ikkagi jälginud sinu siis lokatsiooni, seda, mida
14: ainult
13: sa kogu
14: Tartus.
13: Aeg teed ja olen näinud, et oled tööl olnud
14: ja,
13: päris palju.
14: Et kas saalt üldse tulebki mingi lugu?
13: Nii et sinu aadress ja asukoht ongi peamiselt olnud. Siin ülikooli tänaval oled nautinud töömelu. Minul olid aga täiesti teised tuuled.
14: Kade.
13: Jaa, tead, see oli nii mõnus, aga ma ütleks niimoodi, et ega kui meie siin võtame näiteks puhkust, ei ole see sama väärne kui inimesed, kes töötavad esmaspäevast reedeli. Jaa. Ja kui mina võtan puhkust, siis tavaliselt ma ka kuidagi planeerin selle niimoodi, et kõik minu lähiringkond, kes töötavad esmaspäevast reedeli, me paneme samasse ajajärkusele, sest siis me saame tõesti kõike
14: koos
13: lihtsalt
14: teha.
13: Koos teha. Just, et kui minul tõesti ongi esmaspäevast reedeni enamasti nagu vaba selline töökohustustest kõigest sellest, siis siis teistel ju ei ole. Ja kui palju sa ikka jõuad siin Eestimaal ja mujal rännata, kui sul saab töö kell 5 läbi, no heakene küll, kell 6 võibolla jõuad koju selle Tallinna tipptunniga, no ja siis hakkad mõtlema, mida nüüd edasi.
14: Mm-hmm. Saad sa Tallinnast välja minna hoopis midagi ja, sõpradega just, koos teha?
13: Et söök, pesupesemine ongi käes juba ja. Uneaeg ja oled uuesti seal kontoris, eks ju. Aga nii siis võtsimegi ette nii odavalt kui võimalik nagu noortel inimestele kombeks siis sellise ringi rändamise Eestimaal. Ja nagu ikka siis olime käinud seal Pärnus juba seal külaliskorteri eest päris palju maksnud, sellepärast me käisime ju sellele kontserdil. Sadu oli muidugi vapustav inimesi, oli igast vanusest ja see oli minu arust nii tore, et kuidagi näha, et mingisugused ansamblid ja koosseisud kõnetavad nii palju erinevaid inimesi. Kusjuures Toomas Hendrik Ilves oli ka publikus.
14: Oo.
13: Päriselt.
14: Minu vist üks lemmikumaid presidente läbi aegade, sest ta kuidagi oskas ennast noorteni tuua.
13: Ja tal oli mingisugune teatav hea huumorisoon ka, et kuidagi kui sa ridade vahelt oskasid võgeda, siis minu arust oli ta väga humoorikas inimene ka tagant järele ja siia maani. Aga sai käidud. Ühesõnaga oli plaan, et ei me peame ikkagi sel suvel jõudma ühele Eesti saarele. Ja mina olen küll varasemalt käinud Hiiumaal telkimas, siis olin ma tõrvanina RMK telkimisalal, aga seal oli nagu morum metsa seesse kuidagi ja tahtsin nagu rohkem päikest. Ja sel korral siis läksime, ütleme nii, Ida-Hiiumaale, kui saab öelda nii sinna saapa peale. Noh, tead küll, see saabas seal ilusti kenasti, mis vasakud.
14: See on sääretirip.
13: Just.
14: Mhm.
13: Ja
14: seal all, seal kassarist alla
13: ei, tulla. Ei, ma ei mõtle all. Seal me ööbisime teine kord, aga see, mis jääb ilusti sinna, noh...
14: See Google kõige... Maps ei lahti võtta, vaata, äkki leiad sealt mingi täpsema asukoha, siis võibolla mõni kohalik hiidlane tunneb ennast ära ka praegu, et millisest ilusest Hiiuma paigas sa räägid. Aga jah, minu üks lemmikuid kohti on jah, tõesti sääretirpe, sellepärast ma seda esimesena pakkusin, sest ma olen alati seal telkinud juba varasest lapsepõlvest alates, seal on RMK ala, seal saab ujuda, seal on need ilusad kadakad.
13: Ja ikkagi kõpukandis olime meie.
14: Siis on läänes.
13: Mul oli keele kaardi peal. Ja läänes No, on andeks, mul on täna esimene päev tagasi.
14: No muidugi.
13: Lihtsalt nii palju sai käidud, et mul oli keele peal, aga no ei tulnud meelda. Ühesõnaga, meie läksime ja mõtlesime tõesti, et läheme sinna kõige kaugemasse nurka, et imeline. Sa lähed just kui selle, no poolsaare peal. Sõidame esialgu ühte siis telkimisplatsile või telkimisalale. Seal täiesti täis matkabussid, igasugused no, teiste riikide kodanikud, lätlased, leedukad, no mida iganes veel on ju seal. Igas kõik olid koos. Nii, vaatame, seal on täiesti kinni. Meil ei ole võimalust mitte ühtegi kohta panna enda telkimisplats üles. Liigume siis edasi. Ja ikkagi Hiiumal ka mõtled küll, et vahemad nii pikad ei ole. On ikka küll kruusateid seal sõuad enda autokesega.
14: Ei ole midagi nii väike saar on.
13: Ei ole tõesti. Läheme siis teisele telkimisalale. Ja meie õnneks oli see palju ilusam kui see esimene, kus me olime. Merevaade. Kas saad aru, me panime telgi niimoodi püsti, et kui seda telgi ukse lahti, sa vaatad otse merele ja sa näed päikese loojangut. See oli lihtsalt niivõrd maaliline, nii ilus, nagu niivõrd meelde jääb. Teeme siis enda matka asju, nagu ikka, teed seal grilli, chillid, on ju jalutad liiva rannas. Ühel hetkel jõudis kätte aeg magama minna. Kõik oli ideaalne, täiesti täiuslik. Temperatuur väljas vapustav õhkmadrats ei olnud ühegi auguga, vaid püsis ikkagi täiseks ju. Ja mingil hetkel me kuuleme siis mootorrataste häält. Kuuled ikkagi seal pimedas ju, kui nad tulevad. 3-4 mootorratast. Ja mingil hetkel saame aru, et meie telkimisplatsi, no ma ei tea, kas sõna okupeerima on nüüd õige öelda, aga tulid sinna mingisugused motika inimesed ja nemad siis võtsid üle meie telkimisplatsi. Meie telk, meie asjad olid kõik seal platsil ilusti näha, seega nad ei saanud teha mingisugust eksimust, et seal ei ole mitte kedagi. Ja ootan ja kuulan seal telgis olles ja... Saan aru, et neil inimestel pole mingit mõtet isegi ära sealt minna. Mõtlen, mis keeles nad räägivad, tuleb välja lõpuks poolakad.
14: Oho.
13: Ja räägivad seal ja ma oleksin lõpuks nii närvi, tead isegi, et miks sa tuled siia minu platsile, meie otsisime ka taga on ju. Ja lähen välja ja tead, ma mängisin ja ma lähen võtan autost midagi. Ja siis ma taskulambiga näitasin endale näkku ja seisin enda ees 3 minutit. Ma olin ise ka juba tige, ma olin väsinud, ma olin, mõtlesin, et sest miks nad tulevad häirima, nad hakkasid puid lõhkuma, nad hakkasid grillima, nad suitsetasid sellelegi, seal, noh, telkimisplatsil on ju. Nii et see suitsu hais oli kõik minul telgis ja kuidagi mul ajavad alati sellised asjad pea valutama lihtsalt. Seega mul hakkas pea valutama nende tõttu.
14: Aha, müristus.
13: Eks ju? Ja vaatan neid. Nad ei tee teist nägugi, aga mõtlesin, et no ma ei tea, äkki nad ei kõneli inglise keelt siis või midagi. Läksin sinna telki tagasi, maru vihane, hommikul ärkame, kuulen. Ärkan suitsu haisu peale ülesse, sellepärast, et ma jälle suitsetasid, eks ju. Ja eelmine aval õhtu oli tahtnud ka just kui midagi palju öelda, siis täiskasvanud nagu mehed ka seal on ja vaatad. Mõtlesin, et lihtsalt kuidagi selline tavaline, no, kuidas nad ise aru ei saa. Ja siis nad ütlesid, et hakkavad inglise keeles rääkima, et tere, kas te räägite inglise keelt? Nii et nad oskasid inglise keelt kogu see aeg. Ja siis nad ütlesid, et me läheme kohe ära. Aga kes jõudis enne seal telki, mis platsilt ära enne neid? Meie. Nii et oleks nad küsinud ilusti eelne võhtu, oleks öelnud, oleks kõik korras olnud, aga selline väike selline tõrvatilk meie potis, ütleme niimoodi. Nii et kõik ülejäänud aja, mis ma seal Hiiumaal olin, vaatasin poolakaid ja mootorrattaid ja mõtlesin, kas need on need samad inimesed.
14: Aga sinu looga paralleeli tõmmates, siis ma ei ole tõesti mitte ühelgi varasemal aastal enda mäletamist mööda kuulnud nii palju oma sõprade käest seda, kui nad lähevad telkima, et kui raske on telkimiskohta leida, et kõik on lihtsalt nii täis. Ja kogesin seda eelmine nädal ise ka, kui läksin ühte väga kõrvalise järve äärde Lõuna-Eestis telkima, sest ma hõikasin, ja see oli üle eelmine nädal isegi, kuidagi kõva häälega hõikasin välja, et nii, nüüd ma lähen telkima ja siis kui ma sinna jõudsin, õnneks ma seda kohta ei öelnud, siis ma sain viimase sellise telgiks sobiliku platsi, sest terve järve äärne ümber ringi see männimetsalune oli telke ja karavane täis. Võt. Nii et mõistan sind ja sinu katsumusi, aga õnneks seal oli ruumi, et seal kellegi suitsuais ei tulnud ligi ja olid inimesed viisakad. Minul õnneks on väga lühikene jutt, sest noh, ma olen tervese nädal tööl olnud ja kui ma räägiksin nädala kogemusest, siis ega ma Tartu linnast vist ei jõudnudki see nädal välja, mis on täitsa kummaline. Aga ma avastasin kodus ühe väga suvise retsepti, väga lihtsatest asjadest. Vaata, vahel kui sobitad kaks asja kokku, näiteks pehme vaniljajäätis sobib oiva. Tavaliselt free kartulitega kokku, proovige seda. Lähed näiteks McDonaldsisse pehme jäätis, vanilja jäätis, free kartulit, pistad sinna sisse. Täiesti uskumatu sümbioos sobib, milleski nii veidrast ma ei räägi. Aga praegu, kui keegi korjab näiteks aiast kirsse või midagi, teete kompotti, teete morssi, teete moosi, ma vastasin, mis sinna kõrvale nii. Sobib. Ja see on nagu normaalne asi, mitte, et ma räägiks nüüd, et pistke free kartulit kompotti
13: sisse. See mulle nagu ei kõneta. Aga nüüd hakkab põnevaks, mida kui sa kirssidest räägid.
14: Ja täiesti oivaline kooslus, mega suvine maitse. Ükskõik siis, mis see kirsi toode.
13: Nii.
14: Ja basiilik juurde. Kui sa panen need kaks asja kokku, täiesti uskumatu, ma pole see suvi, sa on nii suvist maitset oma suust tundagi. Nii et tehke kasvi morssi ja mina tegin ka näiteks morssi ja plaksutasin sinna sisse, et noh, et see basiiliku leht läheks natukene nagu katski, aga mitte tükkideks, et sul tükkid hamaste vahel oleks. Ja panin morssi sisse liku, natukene aega vaata tõmbab seal ja siis oli selline kirsi morss basiiliku maitsega täiesti lõpku suvine.
13: Ja kui sa sööd tegelikult maasikaid ka ja haukad sinna kõrvale ühe selle basiiliku lehes, see on ka ju väga-väga maitsev.
14: Ja, nii et katsetage, proovige näiteks moosi tegemisel, morsist juba juttu tegin või kompoti sisse, see basiilik annab nii huvitava suvise maitse. See, ja see oli minu lihtne nädala kogemus.
13: See on niivõrd väärt soovitus ja kogemus sellepärast, et kui sa hakkasid rääkima sellest free kartulist ja jäätise kombinatsioonist.
14: No, see tundub veider,
13: kuidagi minule ei istu see, aga ja. Kirs
14: ja basiilik.
13: No võt,
14: nii et kellel praegu seal kirsi siirub või midagi selliste käepärast on ja juhuslikult ka aias kasvab näiteks basiilik või teil on väikese potiga toas, katsetage, see on seda proovimist väärt. Kuule, aga vahepeal on kell siin liikunud juba üle poole 11, peaks muusikat panema.
13: Tee seda.
14: No teeme, ansambel Vitamiin ja hommiku tõmbab käima Linda.

0: hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
7: Täna toimub Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Siin ootavad laadamelu suur lasteala põnev kultuuriprogramm ning armastatud Jüri Homenja. Tule

0: Kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse ja naudi mõnusat suvepäeva. Kohtume Vanamõisas. Rohkem infot käsitöölaat.ee.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Hiljem ärkajatele.
4: 10:46 on kellaaeg.
5: Kui sa lubad, Kaisa, või vabandust, vaata, 2 nädalat olen järjest siin Kaisaga töötanud, nüüd lähevad nimed ka sassi. Kui kodus peaks selline asi juhtuma, siis on paksu pahandus, ma loodan, et siin ei ole.
4: Ja kui sa mõnikord lähed mõnele kohtingule või su mõni sõber läheb, siis jumala eest.
5: Tead, mul on endal seda, mul on endal seda juhtunud, nii et...
4: Päriselt ka.
5: Loomulikult, siis seda nägu vaata, kui sa otsa vaatad, siis on päris hea vaatepilk, siis nagu...
4: Ma arvan, et toidu ja...
5: Ei ole, no.
4: Toidu ja elamuste välja tegemine, seda kahju ka ei korva, mis sa sellega teinud.
5: Nii et anname korraks selle asja andeks. Aga rääkisid telkimisest, rääkisid sellest, kui raske oli telkimisplatsi otsida ja tegelikult me oleme ikkagi Eestimaal väga, väga hea olu ühiskonnas sellega, et meil on selline asutus olemas riigi ettevõte nagu RMK, kes siis mitte ainult ei tegele metsade lageraiega, eks ole, vaid tegelikult tegeleb ka sellega, et inimestel oleks täiesti tasuta, võimalik minna siis ilusatesse kohtadesse, kus on hooldatud, kus on näiteks olemas välikäimlad, lõkkepuud isegi, grill, majakesed, no kõik seda. Üle Eesti on neid kohti. Ja sina rääkisid sellest, kui raske oli Hiiumaal leida endale siis telkimisplatsi, sest üle rahvastatud oli.
4: Ja just, et neid oli oma jagu seal ikkagi, aga tõesti suve tipphooaeg, nagu sinagi ütlesid, et siin juuli lõpp, augusti algus on ju kõige tihedam aeg, mille inimesed puhkust endale võtavad.
5: Aga ma tulengi siis sulle appi sinu järgmiseks puhkuse korraks või näiteks raadiokuulajad, kes täna mõtlevad, et pakivad nüüd oma asjad, et tahaks kuhugi minna, kuhugi väga ilusasse kohta, aga noh, et seal võiks ruumi ka olla, mitte et üks telk on teise otsas või et, noh, et sul pole lihtsalt ruumi sinna minna, siis leidsin ja tahangi nüüd sinult teada saada, kus on Eesti Vabariigi kõige suurem RMK telkimisala. Seda saab kutsuda lausa telkimisalaks, mitte enam platsiks.
4: See on Eestis. See on
5: ja see
4: Eesti
5: on Eestis. Ja see, ma annan sulle sellise vihje, et see on väga suur, no ilmselgelt, sest on Eesti Vabariigi kõige suurem. Siis lisaks see koht on väga, väga ilus. No see on tõesti väga ilus koht. Ja ma veel sulle vihjeid anna, ma tahan näha, kas sa, mis suunas sa hakkad minema.
4: No sa paned mind nii halb olukorda sellepärast, et Eestimaal on kõik kohad ilusad, kus iganes sa käid. Kõikidel kohtadel on oma võlu ja maagia.
5: Muide sa oled seda kohta tegelikult korduvalt kiitnud. Nii et sa oled ise ka seal käinud ja võibolla sa ei ole seal telkimas käinud, aga sa oled seda piirkonda
4: Kautsi.
5: Väga kiit. Tulin õigus.
4: Sest seal ma olen telkimas käinud kui juures.
5: Saad aru, Kauksi RMK telkimisala on Eesti Vabariigi kõige suurem, nii et kui te sinna poole otsustate minna, siis tõenäoliselt ikkagi endale telkimiskoha saate, sellepärast, et loen ette, mis seal Kauksis kõik on, see on ikka oi. Nii, võtame ette Kauksi. Seal on 154 inimesele ette nähtud telkimiskohta. 150, kõtled ette, kui 4 inimest on telgis, see tähendab seda, et sa saab korraga telkida 600 inimest. No kõlab nagu laulupidu, aga see ei tähenda seda, et 150 koht oleks kõik täis, vaid et seal on nüüd tõlda 150 ruumi, üks paneb siia telgi, eks ole, teine võib olla alles 50 meetrit eemal, see ei tähenda seda, et see kõik kõrvuti olema. Seal on 45 lõkkeaset.
4: Super!
5: Kõigile jagub. Seal on 30 katusalust, nii et kui õhtul tulebki kerge tiba vihma või hommikul näiteks, et saate ikkagi räästa all hommiku võileiba süüa. Seal on 3 kaevu isegi. Et saab,
4: seda
5: saab
4: ma ei teadnudki.
5: Ja seal on 5 kuivkäimlad, nii et tõenäoliselt tahaks arvata, et hommikul ei pea olema vetsu järjekorras. Ja loomulikult Kauksi see maaliline koht Peipsi järve kaldal, no saad ujuma ka ju veel minna. Ja veel, ma annan sul ühe fakti juurde, seda sa ära arvama ei pea. Kui tahad olla selline, kes võtab ette sellise nagu katsumuse, et kuidas sinna kohale jõuda, siis on olemas ka üks RMK telkimiskoht, kuhu pääseb ainult paadiga. Ehk sa ei saa sinna ei jala minna, ei jalgrattaga, ei auto, ei no, no selles suhtes Naissaarele või ükskõik saartele saad sa lõpuks kuidagi kohale ja siis no, jala võid kõndida. Aga selline koht, kuhu saab ainult paadiga ja see on latika lõkke koht. Ma ise, ja sinna saab ainult VD-d pidi. Ma kohe vaatan, kus kohas üldse latika asub, mul plõr naimugi, et sa võid siin ilused Eesti koha nimesid üles otsida ja tuleb võibolla välja, et see on Tallinna kesklinnas, eks ole. Nii, latika lõkke koht. Vaatame kohe, kas tuleb. Nii, see on Emajõe ääres ja see jääb nüüd täiesti sinna Emajõe suur soo sisse, et kavastuste sellest ka veel edasi. No väga vinge, väga vinge.
4: Ja RMK lehelt ka on kõik ilusti näha, just nimelt need telkimise platsid ja kohad ja sealt mina ka vaatasin. Kuule, aga me oleme siin looduslainel ja tead, karudest on päris palju siin räägitud. Nii Eestimaal kui ka mujal nad ikkagi tekitavad neid hõõrdumisi inimkonna ja loomariigi vahel. Ja mina küsin sinult, mis sina arvad, millise abinõu võtsid jaapanlased kasutusele, sest neid häirisid lihtsalt karud, kes siis nii-öelda hakkasidki linna poole enda käpakesi seadma.
5: Ma tõe sõna pole selle kohta lugenud ega kuulnud, vaid pakun, et kui läheb pihta kohe, siis on äge, aga kui mitte, siis mitte. Mängivad mingit muusikat neile?
4: Ei.
5: Läbi kõlarite? Ei. Taavad kongi?
4: Ütleme nii, aga see on isegi veidi seotud sellise hääle kasutamisega ja tead, ma aitan sind hädaste välja.
5: Aita, jah.
4: Nimelt animatrooniline robot, koletishunt. Ehk siis põhimõtteliselt toruraamiline on tõmmatud selline karvane kasukas, selle otsas on siis pea ja punased kilavad leed silmad ja siis kihvad ka näha. Ja peakski ta siis tegema häält, kui see karuke tuleb tema juurde, aga kirjutatakse ka, et tegelikult üle mõne aja ikkagi karud ju saavad aru, ega nad rumalad ole. Ja saavad aru ju, et kui selline tegelane siin tegelikult päeva lõpuks ei ründa, vaid teeb lihtsalt hurja häält, siis võib olla 6., 7., 8. Korral lihtsalt lähevad mööda sellest inimtekkelisest koletisest.
5: Kuule, selle jutu saab siin kohe võtta kokku ühe väga hea lauluga, aga ühe sõnaga see, mis sa siin ütelda rääkisid, tegemist on herne hirmutisega. Nagu? Ainult mitte sa ei hirmuta hernest, vaid sa ei hirmuta, et karu.
4: Karu hirmutis.
5: Karu hirmutis. Kuule, karudest, matkamisest, RMK-ast, sellest kõigest, nüüd ja lähemalt.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
4: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafilee sisetükk 400 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
2: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele tida tuuli.
1: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.
3: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Indoneesia idaosa tabanud 7,7 magnituudine maavärin ja sellele järgnenud järeltõuked on praeguseks nõudnud vähemalt 20 inimelu ja ohvrite arv tõenäoliselt kasvab, veel teatasid päästeametnikud. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel Maumere linna ümbruses, kus päästjad leidsid 20 hukkunut ja 6 vigastatud. Kaks inimest on endiselt rusudal lõksus. Maavärin epitsentrile lähimasse Nage geopiirkonda ei ole päästjad sidekatkestuste ja maalihed tõttu veel jõudnud. Piirkonnast evakueeriti umbes 2000 inimest. Kahjustada said majad, laod ja valitsushooned, vahendab Reuters. Võimud andsid maavärina järel ka tsunamihoiatuse, mis on nüüdseks tühistatud. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kuid ei täpsustanud, mida see praktikas tähendaks. Samuti ütles Trump New Yorki osariigis toimunud poliitilisel üritusel, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Tema sõnul kontrollib USA juba praegu väina kaudu toimuvad laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Iraani asevälisminister Qasem Gharibabadi lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuzi väin jääb Iraani kontrolli alla. Lõuna-Korea president Lee Jae-myung kutsus Põhja-Koread alustama läbirääkimisi, et lõpetada ametlikult Korea sõda, mis lõppes 1953. aastal vaherahuga, kuid millele pole järgnenud rahulepingut. Lee ütles oma kõnes, et kaks Koread peaksid loobuma vastastikustest ähvardustest ja alustama dialoogi, mille eesmärk oleks aastakümneid kestnud sõja lõpetamine. Samuti soovib ta arutada Põhja-Korea tuumaprogrammi piiramist. Põhja-Korea peab end tuumariigiks ega ole näidanud valmisolekut oma tuumarsenalist loobuda. Pyongyang ei ole seni reageerinud Lee üleskutsetele suhteid parandada ning on samal ajal tihendanud sõjalist koostööd Venemaaga. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine. Kohtu hinnangul piiras seadus ebaproportsionaalselt sõna- ja suhtlusvabadustega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Prantsusmaa parlament kiitis keelu heaks juulis ja seadus oleks jõustunud alates 1. septembrist. Otsus on tagasi löök president Emmanuel Macronile, kes toetab laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Macron andis nüüd peaminister Sebastian Le Cornu'l ülesande seaduseelnõu ümber töötada ja soovib, et uus kord jõustuks enne 2027. aasta kevadet. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnakus hukkus täna varahommikul 7 ja sai vigastada 3 inimest, teatab Liibanoni riigimeedia. Rünnak tabas Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mis hävis. Päästjad otsisid rusudest võimalike ohvreid ja toimetasid vigastatud haiglasse. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli-Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hezbollah vahelist vaenutegevust. Afganistanis möödub täna 5 aastat päevas, kui äärmusrühmitus Taliban riigis taas võimule tuli. Taliban valitses Afganistani aastatel 1996-2001, kuni USA juhitud rahvusvaheline koalitsioon nad kukutas. Rühmitus naasis võimule kohe pärast seda, kui Ühendriigid 2021. aastal riigist lahkusid. Taliban on oma valitsusaegadel toonud Afganistani stabiilsust, kuid halvendanud naiste ja vähemuste olukorda. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langab täna võrreldes eilsega 68% 23 eurole. Päeva kalleim tund on õhtul kella 9:10, mille megavatte tunni eest tuleb maksta 71 eurot. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida päeva viimasel tunnil, kui hind langeb 6,49 eurole. Tallinnas alanud 7. ülemistööjooks tõi eile õhtul rajale tuhandeid jooksjaid. 10 kilomeetri distantsi võitsid meestest Leonid Latsepa ajaga 30 minutit 4 sekundit ja naistest Helen Pell ajaga 35 minutit ja 10 sekundit. 5 kilomeetri kiireimad olid vastavalt Martin Vilismäe ja Pille Hinn. Ülemistööjooks kulmineerub täna õhtul poolmaratoniga.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Täna on meil muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja sooja tuleb 20-25 graadini.
4: Ilmajaam.ee andmetel on 18 soojakraadi mõõdetud Narvas ja Tartus. 19 on Tallinnas ning 20 kraadi on Pärnus.
1: Hiljem ärkajatele.
4: Head kuulajad, kell on 11.05 ning tere hommikust teile kõigile. Ja tere hommikust on just nimelt seetõttu paslik öelda, sellepärast, et käimas on saade hiljem ärkajatele. Teie hilisteks äratajateks on täna Henri Laumets ja Andrea Muru.
2: Ja ega võibolla ongi selline mahe ja pikk ärkamine täna hommikul, sest vähemalt siin Tartus on küll selline nagu sombune ilm, täis taevas pilvine ja hommikul tuli väike kerge vihmake veel alla, õhk on hästi niiske ja selline parajalt nagu soe ka, et ei ole külm, ei ole palav ka.
4: Ehk siis nagu ei oskagi midagi teha.
2: Selline mõnus lämmi ilm, no lämmi tähendaks palavat, aga nagu selline no, värskendav ilm. Minu jaoks oli küll hästi mõnus hommikul toast välja tulla.
4: Tead, mina vahelduseks isegi ootan vahepeal neid vihmaseid päevi, sellepärast, et siis sa lihtsalt askeldad, teed kuidagi asju teises rütmis, sellepärast, et kui väljas on ikkagi selline väga päikesepaisteline ja kuum ilm, siis kuidagi see surve, on nii palju suurem, et ma nüüd pean kõik kohad läbi avastama, pean nüüd kõik tegema, pean olema terve päev rannas ja öösel ka veel pealekauba, eks ju. Aga mõnikord see vihmane ilm on siin suve trallile ja möllu oli isegi päris mõnus vaheldus.
2: Ma mäletan, kui eelmine kuu käisin Balkanimaade suurel autoringreisil, siis ma pikki silmi ootasin isegi seda. Kõigepealt ma ootasin seda, et saaks juba sooja, saaks sinna mereäärde, kuuma päikese alla. Ühel hetkel olid seal ja seal oli ikkagi 37 graadi jube kuiv, väga kõrvetav päike. Siis ma ootasin, saaks juba põhja poole liikuda, saaks normaalsesse kliimasse. Ja ega enne Austriat ei tulnud siis no, seda normaalset ilma, et kuni sinna Austrini oli ikka päris palav.
4: Aga vaad kui huvitav on see, et kõikide inimeste nii-öelda normaalne on erinev. Sellepärast, et kui sa näed inimesi, kes on siis pärite lõunamaadest, ütleme nii, et kui sa saad väliste tunnuste järgi kindlaks teha, et inimene ei ole võibolla kohalik või kuuled, et ta räägib mingisugust teist keelt ja on ta end sisse seadnud mingisugusesse muusse riiki, kus on ikkagi jahedam kliima. Vaad, kuidas inimesed mõned kannavad neid paksusid talveparkasid. Teised käivad jällegi sellise nahktagi ja muu riietusesemetega ringi.
2: Ja kohe meenub, kuidas detsembri kuus aastaid tagasi olin Egiptuses ja meie siis eestlaste seltskond rannas päevitasi, käisid kõik meres ujumas ja siis olid need kohalikud hotelli rätikupoisid. Nemad olidki talvejopedes seal väljas ja ei saanud aru nagu, kuidas meie oleme nii paljad ja käime veel ujumas ka enne kuulmatu, kes käib talvel ujumas. No kuule, vesi oli seal ikkagi 20 plus kraadi soe. Meie põhjamaalaste jaoks väga okei.
4: See on ju top luks no, veetemperatuur, milles ujuda.
2: Nii et lõunamaal seda kohanege. Üks hetk läheb teil seal nii palavaks, et te tahategi siia poole tulla. Aga meie põgenemegi siit praegu Koit Toome saatel siis kuhugi mõnusasse hommikusse. Tehke omale seal mõnusaid võileibu, nautige kohvi või pannkooke.
4: Kuule, kas meie põgeneme ka kohvimasina juurde koos?
2: No me võime seda teha.
4: Teeme.
2: Käsi käes või?
4: Jaa, ikka
2: kõlas keksides. Kõlas küll niimoodi. Keksides, no lähme siis, pane sam sisse.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
2: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 49 senti, lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lidl alati väärt.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
7: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10. www.leegiste.ee.
3: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Hiljem ärkajatele.
3: Kell on 11:20 minutit ning head kuulajad, meie oleme üle vaadanud kõik sugu meelelahutuse veerud. Oleme lugenud neid uudiseid ja oleme teinud enda valiku ning oleme välja valinud parima meelelahutuse loo.
13: Jah, no kas just parima, aga...
3: Parima võib-olla... ilmselt paljude jaoks.
13: Jah, et kindlasti paljusid kõnetab ja eelkõige võib-olla just nooremaid inimesi, aga ka vanemaid inimesi. Minu näpus on siis värske kroonika number ja olen lahti võtnud siis reportaasi, suure pika laia reportaasi, siis sellisest menuseriaali viimasest võttepäevast nagu kättemaksukontor. Kas tead, et Raivo Suviste, ehk siis selle seriaali peaprodutsent, rääkis, et ta alguses tehti vaid 4 proovi episoodi ja pandi siis eetrisse, et näha, kas üldse telepublik võtab selle vastu ja kas see selline žanr võiks peale minna siis Eesti inimestele ja no millest me räägime, 4 sai lõpuks 400 osa, nii palju episood on kokku.
3: Aga tavaliselt, kas mitte telesi toodeta või ei kiinnitada neid plaane just kui väga pikalt ette ära, nii et see oli ka siis mingisugune nagu eripära just kui selle saate puhul või?
13: Ja oot selle eripära juurde, see ongi hästi põnev tulla sellepärast, et Raivo ise ka mõtleb, et mis oli selle saate tegelikult nagu fenomen, et ta pole seda siiamaani lahti hammustanud, et selles oli põnevus, selles oli huumorid, üleloomulike võimetega tüdrukuid ja parasannust pöörasust, aga seal peab olema see miski, mis tuleb siis kas näitlejatest või nendest tegelejast kujudest või sellest, mis teeb lõpuks sellest töötava seriaali. Ja kui ta näiteks teaks, mis on siis selle seriaali edu valem, ta siiamaani ei tea, siis ta ütleks, et tal oleks juba ammu järgmine projekt soolas ja tunnistab, et paraku ei ole. Nii et kättemaksukontor saab siis kohe algaval hooajal läbi, mis asemele tuleb, kas tuleb midagi sellist fenomenaalset, ei tea mitte keegi .
3: Aga see on huvitav ka , sest mina mäletan , et mina käisin koolis sel ajal , kui ikkagi kättemaksukontor oli eetris ja meil oli , mul on nii eredalt meeles , et me olime õues , mis me iganes me mängisime , onju , ja muidu oli ikkagi probleem see , et enne pimedat koju ei jõua , sellepärast et õues on nii palju toredat lihtsalt teha , onju . Aga vot neljapäeviti , kui ma nüüd õigesti mäletan , kas see oli 8 või see oli kell 9 , kui see eetris oli , olid kõik lapsed nagu niuhti toas ja pool tundi varem ka , et ikkagi saaks end televiisori ette sättida ja neljapäev oli kõige lühem õues olemise päev üldse suvisel või sellisel sügisesel ja kevadisel ajal , ütleme niimoodi .
13: Kas sinul oli ka , et sa näiteks seostusid mõne siis kättemaksukontori tüdrukuga , et sa tahad tema moodi olla või et sa tunned ennast temas ära , kas oli midagi sellist ?
3: Võib-olla väga mitte , aga mulle väga meeldis Frieda tegelaskuju , sest ta oli nii tark ja ta oli niivõrd kuidagi nagu ratsionaalne , aga samas ta ikkagi näitas enda sellist spontaansemat poolt ka aeg-ajalt ja kuidas ta oli nagu justkui nagu vahepeal võttis emaliku rolli , vahepeal oli selline õde nendele teistele tüdrukutele seal , et see on huvitav . Aga ma arvan , et miks see fenomen , see on nii laialdane , too aeg oli ju see , kui Facebooki hakati üha rohkem kasutama ja mina mäletan ka seda , et igasugused fännilehed , kus kirjutati ise järjejutte nende tegelaskujudega . Ehk umbes , et jah , et teemad olid samad , onju , aga mõeldi nagu justkui uus mingi sisu või nagu mingi peatükk .
13: tulevased stsenaristid .
3: Nojah , väga paljude kirjavigadega olid need postitused tehtud , väga kehvasti siis kokku lõigatud pildid nii-öelda ikkagi käsitsi või kodukootud Photoshop , ütleme niimoodi , et sest Photoshop ka ju maksis ikkagi minu teada . et selline tore , ma arvan , ja selline nagu nii kogukondlik asi ilmselt paljude noorte jaoks .
13: Ja siin on ka välja toodud , et noh , ikkagi väikeste tüdrukute jaoks , sina oled võib-olla kahe jalaga maa peal tüdruk olnud ja neiu , eks ole , et valisid Frieda , aga noh , ikkagi mingil põhjusel võeti siis see kergelt naiivne , samas mingites hetkedes väga arukas Kadri Rämmeldi kehastatud Marion hoopiski suureks eeskujuks ja siis on lapsevanemad ise ka mõelnud , et kas nad ikka oleks tahtnud , et minu väike lapsukene nii-öelda võtab endale eeskujuks naiivse bimbo , kui samas võiks võtta elegantse ja glamuurse ja samas ka targa detektiiv Frieda , nii nagu näiteks sina tegid . nii et on siin nagu siis proovitud niimoodi ka samastuda just laste poole pealt , aga siis reporter küsib Marioni enda käest ka , et kui palju sinus seda nii-öelda Marioni on , ehk siis kas ma ütlesin Marioni või Kadri käest ?
3: Marion .
13: Marion , vot näed .
3: fännid hääldavad Marion .
13: vot minust on , ma ei ütleks , et see sari oleks minust mööda läinud , ma juhtusin seda vaatama , kui ma juhtusin , aga see , et nagu sina iga neljapäeva õhtu mina seal teleka ees ei olnud , ju siis ma leidsin midagi muud tegemist , aga ühesõnaga Marioni käest ehk siis ikkagi Kadri käest , Kadri Rämmeldi käest küsiti , et kui palju sinus seda Marioni on ja tema kõrval sellel nii-öelda intervjuu hetkel seisis siis ka sarja režissöör Ain Proosa , kes vastas hoopiski tema eest ja ütles niiviisi , et tegelane saab osaks sinust , sina osaks tegelasest ja inimeste jaoks jääd sa igavesti selleks tegelaseks paraku . Ehk siis see on umbes , ma saan paralleeli tuua siin iseendaga , kuidas no sellest on juba must miljon aastat , kui mina panin ilmapoisi ameti maha , eks ole , no ERR-is kutsutakse ilmateadustajaks , mitte ilmapoisiks . Ja siiamaani , kui tuleb mingisugune artikkel või mingi intervjuu tehakse minuga ja siis noh , et ikkagi pannakse see siduv sõna ette sinna , et kes ta siis on , et noh , jõutakse selleni , et praegune Raadio Elmar saatejuht on ju , aga et keegi seoks mind lennundusega või midagi muud , ei , alati tutvustatakse mind kui endine ETV ilmapoiss .
3: aga see oleneb ju inimeste tajudest nii palju , sest ega võib-olla kas nad ei taha või nad lihtsalt ei tunne seda praegust sina , kes sa oled . ja see on samamoodi ju nagu mõtlen lihtinimlikkuse suheteski , mõni mäletabki sind kui selline noh , naksitrall gümnaasiumist on ju , kes möllas ringi , tegi igasuguseid pulli asju , aga teise jaoks näed , oled sa selline arukas , natukene joviaalses tujus saatejuht ja võib-olla hea sõber , kolleeg , et see on nii erinev ju .
13: väga , sul võib täitsa õigus olla . Marioni ehk siis Kadri Rämmeldi käest küsiti ka veel seda , et kas näiteks oleksid nõus mõnes uues seriaalis ka 10 aastat oma elust pühendama , ta on ju praegu 50-aastane . kihistas natukene naerda ja ütles, et see on ju näitleja elu, nii et jätab kõik asjad õhku, kui tuleb muidugi hea pakkumine, kus seda krõbisevat näiteks antaks, ma räägin tema ees praegu, siis loomulikult kõik on võimalik, nii et võibolla näeme teda veel sealt ekraani tagant, aga fännide jaoks sina oled siin Tartus, kui lähed järgmine kord Tallinnas, siis Pirita linnaosa on ikkagi see koht, kus saavad fännid ringi käia ja tunda siis seriaalist ära erinevaid kohti, kus siis näiteks elevusega meenutada, et Frida ja Marion magasid näiteks siin kohas oma kättmobiilis, enne kui nad majja kolisid, siin on see prügikast, kust Marion verd leidis ja nii edasi.
3: Ma mäletan seda.
13: Mul ei tule mitte midagi praegu ette, aga loomulikult kõige tähtsam koht on ikkagi aadress nimega Lombardi 12, ehk siis kättemaksu kontori residents. See maja on päriselt olemas, seda muide saab ka rentida, vähemalt mõnda aega tagasi sai, ma ei ole kindel, kas ka enam saab. Kui sul tahad seal, ma ei tea, mingit üritust läbi viia, tahad uhket sünnipäeva pidu teha, suguvõsa kokkutulekut.
3: Aga kuule, tead, ma olen isegi täiskasvanuse võtnud ette kättemaksu kontori siis esimesed hooajad ja mulle lihtsalt nii väga meeldib selline Eesti krimiseriaali hõng, sellepärast, et inglise keeles, kui sa vaatad neid erinevaid seriaale, sest peamine hulk neid seriaale tuleb ju sealt, eks ju, või tehakse inglise keelt kõnelejatele, siis kuidagi Eesti keeles vaadata neid seriaale, seal on mingisugune lisakiht sellist sarkasmi või sellist äratundmismomenti ja lihtsalt ma mäletan ohtlik lend, oi kuidas mulle see sari ka meeldis, nii palju olen uuesti vaatad, seal kuigi palju hooaegasid ju ei ole, aga jah, ja kättemaksukontori fännidele korraldati isegi kogunemisi ja inimesed olid oma kleepsu raamatutega kohal, minul nii uhkeid asju ei olnud, aga ma tean seda tehti.
13: Mõtlema ja heietama, et millal tuleb see aeg, kus näiteks Õnne 13 fännid saavad kokku oma kleepsu raamatutega.
3: Mis sa arvad, kelle kleeps kõige populaarsem on seal?
13: Siin jään poliitiliselt korrektseks ja ütlen, et ei tea.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
2: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm Lidl plussiga 1,77. Searibid 1 kilogramm 4,49. Ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl alati väärt.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
4: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja

0: Elu 24.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: EM ärkkajatele.
1: Head raadiokuulajad, kell on 11:42 minutit ning teil on hea võimalus minna Raadio Elmar Facebooki lehele. Kui te kerite seal veidi alla poole, siis te leiate postituse ja nimelt meie ootame, et teie jagaksite enda selle nädala head uudist. Ja siin on juba oma jagu kommenteerijaid, kuid teil on aega kuni homme hommikuni siis jagada meiega neid ja homme juhtub üks väga tähtis asi. Nimelt me paneme loosi ratta käima ja kõik inimesed, kes kommenteerisid ja jagasid nii meie kui ka teiste Eesti maalastega enda head uudist, siis teil on võimalik endale võita Elmari reisikomplekt. Ja selles reisikomplektis on silmaklapid, kaelapadi, kõrvatropid ja lisaks sellele ikkagi väike magusamps kuluks ka ära, kui lähete reisule. Nii et Elmar šokolaad tuleb ka veel juurde.
2: Oi, kui hea komplekt, nii palju Raadio Elmar fännikraami kõigest ühe postituse eest ja võtamegi kohe otsa lahti Diana väikese postitusega, väikese küll ei ole. Hei, hei, kallid Andrea ja Henri. Minu kõige säravam hetk sellel nädalal toimus Tartus, kui leppisime kahe endise töökaaslasega, kes on ka ühtlasi sõbranad, kokku kohtumise. Kuna me juba pikka aega ei tööta koos ja suhtleme ainult sõnumite teel või helistades, siis nüüd klapitasime selle päeva kokku, nii et meil kõigile kolmele see sobiks. Kui mõnus tunne oli neid jälle kallistada ja päriselt näha, nautisime head toitu ja olime südamest rõõmsad, et nüüd jälle üle pikka aja kohtusime. Selliste vanade kolleegide ja sõpradega kohtumised on alati nagu nii kvaliteet aeg, et ma soovitan siiralt... Kas või Facebookiski, kirjutama vanale sõbrale, Facebooki kasutaja helistada alla. Kuule, mis teed? Kas või tavaline telefoni kõnegi?
1: Ja tegelikult ikkagi inimesed peaksid kokku hoidma ja selline kogukonna tunne tekib. Ja kuidas saada see kogukond? Noh, ikkagi peab ise ka ühendust võtma. Mm-hmm. Saame jätkata siit poolt ja nimelt Anneli kirjutas kõigepealt ilusate soovidega ja soovib ta kõigile ilusat suve. Tema kirjutas, et minu hea uudis on see, et olime jälle koos pojatütardega elamus spaas ja nautisime järjekordselt koos olemist ja veemõnusid. Suvel on nad mitmeid nädalaid minu juures olnud, sellepärast, et pensionil olles saan endale lubada piiramatut aega oma piigadega. Tööl käies oli nendega siis aeg tunduvalt lühem. Nii et igast asjast positiivset ja tõesti, sellised inimsuhted ju rikastavad meie kõigi elu.
2: Jaa, kirjutab Marve ja mitte nüüd ainult inimsuhted, vaid ka näiteks suhted neljajalgsetega. Nimelt kasvandik Berni Alpikoer Nessi tuleb talle täna Soomest külla ja ta tunneb ennast kindlasti sellepärast hästi, kui ikkagi nii kaugelt näitama tullakse.
1: Nii armas, kui ma olin väga pikalt kodust ära, siis mul oli alguses hirm, et äkki kassid unustasid mu täiesti ära. Aga mis juhtus? Ikkagi no. Kohe hakati nurru lööma, kui ma tulin ja kõik kotid nuusutati üks haaval üle ja ega jalanud ka puutumata jäänud. Need ka ikkagi tuli üle nuusutada. Nüüd aga edasi teie heade uudistega. Ja Illar on kirjutanud, et tema läheb siis pisisugulasele sipsikut ja sipsiku raamatut linna otsima. Ja kirjutas ta, et läheb seda täna tegema, ehk siis eile. No ehk siis Illar saab mille teada anda, kas ta leidis. Sellepärast, et ta kirjutas siia juurde, et ei tea, kas see ettevõtmine ka õnnestub.
2: Ma arvan, et raamatut õnnestub küll leida, aga kuidas sipsiku enda kanvad, see on juba huvitavam.
1: Polegi ammu näinud ju tegelikult sipsiku nagu mängu asju. Või oled
2: ja,
1: või?
2: Vot ma ei satu nii palju nendesse lastepoodidesse.
1: Sest praegu täiskasvanud räägivad vaid sipsiku mündist ja selle järel joostakse nii, et ära ei ole.
2: Aga kirjutab Anneli, kolme poja kooliasjad said vist kõik ostetud, see on küll täitsa hea tunne. No kui sul kolm poega on, siis kindlasti on see hea tunne.
1: Kõige raskem oli seljakoti ja päeviku ostmine, sellepärast, et valikut oli, aga sa tahad teha kõige parema valiku, sest need ju kestavad.
2: Mina tahtsin isegi, et mul oleks ägeda pildiga vihikud.
1: Jaa, aga vihikud on ka nii paganama kalliks läinud. Ma ei tea, kui sa oled vaadanud ja poodides ringi.
2: Pole õnneks selle olnud.
1: Võibolla ei ole sul vaja ennast šokeerida sellega.
2: Ja.
1: Heli on kirjutanud, et esimene töö nädal pärast puhkust saab läbi. Oi, te olete nii tubli, Heli. See on raske. Esimene nädal on alati kõige raskem tagasi tulla.
2: Tean seda tunnet. Kirjutab Jaanika. Mulle tegi nädala sees üks müügimees komplimendi, kui võttis mu vanuselt 10 aastat maha. Ta oli veendunud, et ma kirjutasin valesti, küsis viis

0: korda üle, kui hea tunne see oli. Ei tea, kas sa mingi müügimeeste nippe, et saada kindlasti tehinguni?
1: Ei, vaata, sa pead võtma parima igast olukorrast, mis on võimalik võtta. Seega, mina ütlen, Jaanika, võtke see kompliment endale niimoodi, endaga kaasa. Võtke ja nautige seda. Henri, ma võin ka öelda, sa näed täna väga nooruslik välja. Tegelikult sa näed iga nädala vahetus väga nooruslik välja.
0: Ma mõtlesin, et mul on täna habe ajamata ja siis ükskord, kui ma tulin täiesti aetud habemeta, siis nüüdelda, habet ei olnud, tulin tööle ja siis sinu on see midagi teisiti. Sa näed kuidagi nii noor välja. Ja siis ma ütlesin, et võibolla sellepärast, et ma ajasin habeme ära ja siis ütlesid, et jah, võibolla sellepärast. Ja siis täna hommikul ma mõtlesin, et kas ma ajan habeme ära või ajas, ma ei viitsi. Ja siis Andre Lautselt vaatab, et Isver Henri nii vanaks jäänud.
1: Ei ole, kuule.
0: Olgu. Ei, mul ei ole komplekse sellega, nii et võid heaga jätkata.
1: Komplimentide jagamist, jah.
0: Ükskõik millega.
1: Okei, selge. Pille on kirjutanud hoopis millestki muust ja tema kirjutas, et tal hakkas kaktus ööprintsess õitsema. Viimati õitses see 3 aastat tagasi. See õis oli nii võrratult ilus ja lõhnas meeldivalt. Terve tuba oli seda aroomi täis. Õis oli hästi suur ja Pille kirjutas, et ta istus ja vaatas pool ööd seda ilu. Huvitav oli vaadata, kuidas ta avanes. Kahju muidugi, et see kaktus õitseb ainult ühe öö ja hommikuks ära närtsib. Aga nädalam võibolla isegi aasta sündmuseks oli see minu jaoks kindlasti.
0: Pille oleks võinud jagada pilti ka sellest õiest.
1: Äkki Pille tegi ja Pille te saate vastata enda kommentaarile, siis saavad teised
0: kui
1: ka näha seda
0: kuulete,
1: ilu.
0: Siis lisage see pilt juurde, me saame homme ka seda veel näha, kui tuleme siia nende kommentaaride juurde tagasi. Aga Martin kirjutab, et naaber võitis lotoga 200 eurot ja vaata, tavaliselt on eestlastel naabritega vimmeks ole, ja juba sellest tõesti õigusest on ju Pearu ja Andrese vahel, et tore näha, et Martin tunneb rõõmuga oma naabrite heade sündmuste osas.
1: Ei pea alati olema naabrist parem.
0: No täpselt.
1: Valentina on kirjutanud, et tema külastas Alice Million õie võlumaad, kus silmad uppusid ime ilusasse ilusse. Ime ilus imedemaa, kuhu võisid end tundideks ära kaotada. Ja Valentina kiidab ikka Eestimaad, sellepärast, et siin on ikkagi niivõrd palju ilusaid paiku, mida imetleda.
0: Tatjana selle nädala hea sündmus oli see, et ta käis kogu perega shoppamas.
1: Samuti on ka Riina kirjutanud, et esimene töönädal peale puhkust saab läbi.
0: Isver ka temal. Krista kirjutab, et ettevõtte suvepäeval töötoa läbiviimine kaunis Eesti paigas oli tema selle nädala suurimaks selliseks heaks sündmuseks ja on see pildi ka juurde lisanud, kus on hästi palju puulehti ja oksi ja väga palju värved. Ei teagi, mis nad seal lõpuks välja valmistasid.
1: Aga jällegi, meid väga huvitab, nii et ka hea Krista, ka teie võite siis pildi panna lõptulemusest ja vastates enda kommentaarile. Mm-hmm. Andre käis eile esimest korda Tartus AHA-keskuses, kus oli väga tore. Ja tead, sellised kohad on tõesti vahvad jagub avastamiste päris pikaks ajaks.
0: Hardi sai aga sellel nädalal hakkama tõelise vägiteoga. Nimelt sai tehtud isiklik rekord, kui ühe otsaga ehk ilma peatusteta sai sõidetud jalgrattaga 72 kilomeetrit.
1: Hardi, tubli olete. Mm-hmm. Tubli ja tugev mees, Hardi. Mm-hmm. Mina küll selle tulemuse uhkustaks päris pikka aega.
0: Aga ma arvan, et teeme siin kohal pausi sisse, tuleme kommentaaride juurde juba homme tagasi, et need kommentaarid, mis hetkel siin tiiast alates meil lugeda jäävad ja ka kõik need, mis juurde lisanduvad, et need loeme siis hetta homme hommikul ja teeme ka loosimise siis kõikide postitajate vahel.
1: Ja head raadiokuulajad, kirjutage ikka usinasti sellepärast, et teil on võimalik võita auhind siit poolt juba homme.
0: Ja nii et Raadio Elmar Facebooki lähele Kribinal Krabinal. Kuhu sina aga nüüd Kribinal Krabinal lähed?
1: Kartuleid võtma.
0: Oi, kui tore, nii et homme tuled selg haige jalad valusad.
1: Või äkki hoopis päevitusega. Täna on ju muutliku pilvisusega ilm. Äkki see päike ikkagi tuleb välja.
0: Soovin sulle vähe vihma ja et siis homme hommikul kontrollin su küünealused üle. Olgu siit. Polaroid ansambel Shannon ja Grete Paja jäävad tundi lõpetama. Minuga kohtute taas peale täistunni uudiseid.

0: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu frityyr 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt!
1: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
3: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
4: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
6: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
7: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Vesk. Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Raadio Elmar.
9: Tere, kell on saanud 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Parempoolsed kogunevad täna Tallinnas üldkogule, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja revisionitoimkond ja arutatakse erakonna poliitilise eesmärke. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda suurparteide senisele poliitikale alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome ja Taani taseme vahele. Samuti seisavad nad julgete reformide ja väiksema maksukoormuse eest. Erakonna juhatuse 14. kohale kandideerib 36 liiget ning revisjoni toimkonna 5. kohale 6 kandidaati. Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsiajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200-ndikuga. Eelujumiste aegade võrdluses oli ta 17. Kuid pääses edasi, sest 16 parema hulgas oli 3 itaallast ja reeglite järgi saab poolfinaali pääseda neist vaid 2. Samal distantsil võistelnud Daniel Saitsev sai 33. Aleks Ahtiainen 54. ja Siim Kesküla 73. koha. 50 meetri vabaujumise poolfinaal algab Eesti ajajärgi kell 18.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumise eelujumises näitasid eestlannad head minekut. Egle Salu sai ajaks 30.61 ja lõpetas oma vahetuse teisena. Eneli Efimova ujus 30.64 aja ja oli oma vahetuses kolmas. Kokkuvõttes andis see Salule 9. koha ja Efimovale 12. mis tähendab, et mõlemad eestlannad pääsesid ka õhtusesse poolfinaali. FC Flora ja esindusmeeskonna peatreener Konstantin Vassiljev lõpetasid kokkuleppel veidi rohkem kui poolteist aastat kestnud koostöö. Initsiatiiv koostöö lõpetamiseks tuli klubi poolt, seisab nende pressiteates. Vassiljev viis meeskonna mullu Eesti meistri tiitlini ja tänavu Eval Tipneri karika võiduni. Ta kuulus Flora ridadesse nii mängija kui treenerina kokku ligi 8 hooaega. Mängijana võitis ta klubiga 4 Eesti meistri tiitlit, karika ja 3 superkarikat. Treenerina lisandusid 1 meistri tiitel ja karikavõit. Peatreeneri kohusetäitjaks nimetati senine abitreener Karl Mööl. Keskkonnaagentuur ei toeta senise raiemahu püsimist. Agentuuri juhtivspetsialist Enn Pärd kirjutab Metsablogis, et Eesti praeguses suurusjärgus raiemahu pikaajaline säilitamine pole jätkusuutlik, sest see võib tulevikus tuua kaasa raiemahu järsu vähenemise. Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi võib Eesti raiemaht aastatel 2024-2033 mõnel aastal ületada lause 11 miljonit kuubmeetrit ja siis hakkab see vähenema. Pärdi sõnul tuleb suurem muutus tõenäoliselt erametsade arvelt. Kui praegu raiutakse seal uuendusraietega keskmiselt ligi 19 000 hektarit aastas, siis paarikümne aasta pärast võiks see näitaja langeda umbes 13 000 hektarini. Indoneesia idaosa tabanud 7,7 magnituudine maavärin ja sellele järgnenud järeltõuked on nõudnud vähemalt 20 inimelu. Kõige rohkem ohvrid on seni leitud Florese saarel Maumere linna ümbruses. Maavärin epitsentrile lähimasse Nage geopiirkonda ei ole päästjad sidekatkestuste ja maalihete tõttu veel jõudnud. Piirkonnast on evakueeritud umbes 2000 inimest ja kahjustada on saanud elumajad ja valitsushooned, vahendab Reuters. Võimud andsid maavärina järel ka tsunamihoiatuse, mis hiljem tühistati. Lõuna-Hispaanias asuvad Granada linna tabas, aga täna varahommikul 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja ka eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kinnitades, et USA kontrollib juba praegu väina kaudu toimuvat laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Ühtlasi väitis Trump, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Iraani asevälisminister lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuzi väin jääb Iraani kontrolli alla. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas omakorda, et otsust läbirääkis mis jätkumise kohta Ühendriikidega ei ole tehtud.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
11: Täna on meil tulemas muutliku pilvisusega laupäev. Mitmel pool saab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, lännerannikul puhanguti kuni 13 meetri sekundis ja õhu sooja on 20-25 kraadini. Heidame pilgu peale ka siis ka praegustele soojakraadidele ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 19 kraadi sooja, Pärnus 20, Tallinnas ja Kuressaares 21 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 6 minutit, on laupäev 15. august ja siit Raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Olen teie seltsis veel siin, kiirarvutus, 4 tundi veel, nii et meil tuleb päris sisu tihe laupäev. Kohe kindlasti vaatame otsa kell 2 algavale soovisaatele, võite kas või juba kohe praegu panna oma tervituskirjad teele soovid@elmar.ee, kui kellelgi teie sõpradest või pereliikmetest on näiteks sünnipäev, mõni tähtpäev, võidate lihtsalt tema tuju tõsta või oma lemmik laulu kuulata. Kui jätame praegu laulu teema kõrvales ja vaatame kalendrisse, just nimelt sinna rahvusvaheliste tähtpäevade kalendrisse, siis täna on rahvusvaheline lõõgastumise päev. No nädalavahetusse sobib see väga hästi, nii et ärge siis täna väga ennast tööga üle koormake ja no Andre läks jah kartulit võtma, aga ega tema vist ei teanud, et täna selline päev on. Nii et teie olge siis natukene nutikamad, ärge tehke mitte midagi, kuulake Raadio Elmar, võtke osa meie soovisaatest, meie toredatest mängudest ja kõigest muust heast ja põnevast. Kui rääkida heast ja põnevast, siis kohe kindlasti tuleb mul üks põnev vestlus juba mõne minuti pärast. Kavatsen helistada ühele Eesti armastatud lauljannale ja uurida, kuidas tema suviga siiani möödunud on, mida põnevat teinud või näinud ta on. Ja eks siis kuuleme, millega Eesti kooregi tegeleb. Siin praegu on teiega aga täiesti tavaline Eesti mees Henri Laumets ja nüüd tuleb ka üks eriline Eesti mees, Uku Suviste.

0: Varjattut anne.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, meie tänane saatepäev jätkub nüüd ühe põneva telefonikõnega. Olen helistanud Laura Põldverele. Tere Laura, ega ma sind ei äratanud sellisel kellaajal?
2: Tšau, ei äratanud absoluutselt mitte.
1: Väga hea, mida sa oled juba jõudnud siis tänase hommiku jooksul teha?
2: Ma olen jõudnud kohvi juua, siis ma tegin enda poolt tehtud keraamilise taldriku peale ilusa müsli ja seemnete sellise hommikusöögi. Siis ma olen jõudnud raamatut kirjutada, siis ma olen jõudnud naabritele, siis emal ja kasulisel külas käia, siis ma olen jõudnud asju pakkida.
1: Mis kell sa ärkasid?
2: No tegelikult märkisin pool kaheksakki või?
1: Jaa, kuule nüüd väga põnev küsimus, kohe me läheme õige teema juurde, aga raamatut kirjutada, mis raamatut sa kirjutad?
2: Mina kirjutan raamatut tulevalvajast, see on raamat siis kõikidele meile, kel meil on see selline kreatiivne tuli, ehk siis absoluutselt kõikidele inimestele. Ja see raamat on tulvil loitsusid, mis on natukene nagu vastuokslikud, ehk siis aala selline, et raiskanda aega, logele. Ehk siis täiesti vastupidised sellisel produktiivses maailmas, mis veel hetkel on põhiline ikkas, et mida rohkem jõuad ja jaksad ja vara ärkad ja virgud, aga see on nagu vastupidine, et umbes, et ärka hiljem logele, ära tee asju, mis sa pidid tegema.
1: Aga ometi sa ärkasid täna nii vara ja jõudsid nii palju asju teha.
2: No jah.
1: Olgu.
2: See ongi selline vastuokslikusi täis.
1: Millal on raamatut oodata poelettidele?
2: Tead, ma ise loodaks, et selle aastanumbri sees, aga ma ütlen, et ma üritan sellega olla nagu selline rahulik ja chill, et natuke vastupidine Laurale, kes kohe kõik pah peab ära teha, et see tuleks nagu mõnus ja hea ja õigel hetkel.
1: No jääme siis ootama, anna meile märku.
2: Kindlasti.
1: Aga läheme nüüd teema juurde. Mina tahan midagi teada saada sinu selle suve kohta. Ehk siis oled sa võib-olla mõnes põnevas kohas käinud, mingi kogemuse saanud, mingi põneva hobi või tegevuse endal jaoks avastanud. Ja mina proovingi nüüd seda sinu käest läbi küsimuste, siis nagu ära arvata, et selline nagu ära arvamise mäng.
2: Okei, sobib.
1: Nii, raadiokuulajad mõtlevad ka kaasa ja alustangi kohe silmuse koomale tõmbamist sellest, et kas sa räägid mulle kohast, kogemusest, hobist, ühekordsest tegevusest või millestki muust?
2: Ütleb nii, et see on hobi.
1: Hobi, mhm. Kas sa harrastad seda kodus, nagu toas või õues?
2: Harrastan seda toas.
1: Ja enda kodus siis?
2: Ei pea olema kodus.
1: Ei pea, aga seda saab siis teha, kus saab, eks ole? Nii,
2: ja.
1: Kas sa teed seda, näiteks hommikuti, et see võib olla osa sinu mingisugusest ärkamisrituaalist?
2: Kindlasti mitte.
1: Kindlasti mitte, nii et hoopiski siis pigem õhtusel ajal?
2: Ja pigem õhtusel ajal, ja.
1: Kas see on seotud muusika või laulmisega?
2: See on vastab tõele, ja.
1: Mm-hmm. Kas on siis nagu mõlemaga seotud, nii muusika kui laulmisega või emba kumba?
2: Ütleme, et ta on mõlemaga seotud.
1: Ikka mõlemaga. Mm-hmm. Kas sa nüüd öelda lood midagi? Eh, sa valmistad seda ise või sa järgid midagi?
2: Ma loon ise ikkagi, jah.
1: Ja. Kas see on sinu jaoks raske?
2: Ta on selles mõttes, ta on, ütleme, ta raske, selles mõttes ta on uus, aga ta on nagu raske põnev. Ta nagu väga, väga lebo ei ole nii öelda.
1: Kas sa kasutas seal mingisuguseid abivahendeid ka, mingid muusika riistasid või midagi sellist?
2: Jaa, kasutan küll, jah. Mm-hmm. See on väga tugi, kui
1: ongi kohe muusika riist, jah.
2: Ta on,
1: Või on elektrooniline nagu arvuti või süntesaator?
2: Elektrooniline.
1: Nii, kas sa oled hakanud mingisugust nagu DJ-värki tegema, et näiteks võtad ette mõne enda vana laulu, näiteks 94-95 ja siis teed sellele täiesti uue tausta taha?
2: Ei, see ei ole niimoodi. Kuigi see ka lahe mõte, minu ajus, et jes, uus mõte, nii, mm-hmm. Tuleb sellega hakata tegelema. Aga see ei ole päris see.
1: Aga kas sa kasutad siis arvutit või sa kasutad ikkagi mingit elektroonilist muusikariista?
2: Ütleb, et selle jaoks põhiliselt arvutit, aga ma saan ka kasutada lisada juurde elektroonilisi mingisuguseid vidinaid, jubineid, mm-hmm. sinna.
1: Aga sa teedki siis nagu mingisugust uut näiteks muusikat või laulu või nagu, midagi sellist, et sa laulad ja siis lood sinna mingi tausta ise, et sa oled läbi ja lõhki produtsent, masterdaja, miksi ja kõik sellised asjad.
2: põhimõtteliselt küll, ütleme, et mitte nagu selline masterdaja miksi ja ei ole nagu see eesmärk, aga selline nagu produtsendi pool, jah, tõesti, et see, see on sul täiega täkkesse.
1: Aga ma arvan, et kui sa seda raamatut kirjutad, et sa võib-olla annad sellega kaasa näiteks mingisuguse helipanga, et kuidas lõõgastuda, kuidas mediteerida, kuidas hommikul vaikselt ärgata, et sa lood hoopis midagi sellist näiteks.
2: Seda ka, absoluutselt, see on nagu see hea mõte, ma panen selle kirja.
1: Pane kirja, jah, saame siin hiljem honorari jagada.
2: Palju sa küsid selle?
1: Vaatame, mis läbi nüüd tuleb. No, veerand kassatulust tahaks ikka endale saada.
2: Veerand miljonit.
1: No näiteks, okay, kui sa nii hästi teenid, siis veerand miljonit saab väga hästi, muidugi. Nii, oota, aga ma pole ikkagi veel päris lähedale jõudnud, ma saan aru, et ma saan edasi arvata veel.
2: No ütleme, et sa oled täiesti, sa oled nagu selle paja ääres oled.
1: Paja ääres, ma tahaksin nagu paja sisse ka nagu seda supilent maitsta.
2: Sa põhimõtteliselt ikkagi nagu peaaegu nagu ütlesid ära, aga see on seotud ka ühe asjaga, mida ma lähen sügisel tegema. Et...
1: Räägi nüüd kõik välja, ega siit piiad siis enam uusi terasid ei tule.
2: Ühesõnaga, kui ma tulin Madeiralt elamasse tagasi kevadel, ma olin seal pool aastat ja siis mul oli suur plaan peale suvist ringituuritamist, mille Madeirale tagasi, aga siis Laurale nagu kombek, siis mul ühel hetkel tuli meelde, et kuna ma olen muusikaprodutseerimisega viimastel aegadel tegelenud, ise pusinud, siis ma leidsin, et Eesti Muusikakadeemias sai sisseastumiskatsed teha. Ma tegin sisseastumiskatsed, ma sain sinna sisse ja sügisel ma alustan õpinguid muusikaprodutsendi ja heliloomingu erialal. Ehk siis ma ei lähe mitte kuskile Madeirale tagasi ja sellega ma olen nüüd suve öösiti tegelenud hommik tundideni, kus juures kuramus küll nii vara läheb valgeks, kui sa tuled esineselt koju ja siis on meil mõnus selline hoog on sees ja kell 4 öösel on see, et vaatad, juba on valge, lausa nagu piinlik on.
1: Kuule, mõelda vaid selle 7-minutilise vestluse jooksul saan ma sinu kohta nii palju asja teada, et kirjutad raamatud, said kooli sisse, lood uud muusikat, sa oled ikka täitsa põhjatu ookean.
2: Oi, kui armas, issa, kui ilus ma selle kirjutan üles jääta meelde.
1: Selle ka veel. Oi, meil läheb siin suureks honorari jagamiseks. No, igal juhul ma soovin sulle siis uuel õppeaastal kindlasti koolis palju edu ja kui sul need muusika näited ja see, mida sa looma hakkad, hakkavad mingilgi kujul valmis saama, mina tahaks kindlasti suurest uudisimust kuulata. Ja loomulikult siis selle honorari võime asendada, kui sa tõesti võtad siit minult mingit ainest juurde, võime asendada selle sama raamatuga, mis sul ilmub.
2: Okei, okay, super. Teeme niimoodi, see on tätsa diil.
1: Ise nõuan siin omale kingitusi.
2: Ja, täpselt.
1: Kuule, aga Laura, ma soovin siis sul ikkagi toredat suve lõppu ja kui midagi juhtub, siis anna meile kindlasti märku.
2: Absoluutselt sullega mõnusat suve lõppu ja ma loodan, et pead sealt kohtuma kuskil.
1: Kindlasti kohtume.
0: Varjatud Anne.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Zeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik. Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
4: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti!
7: Täna toimub Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Siin ootavad laadamelu suur lasteala põnev kultuuriprogramm ning armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse ja naudi mõnusat suvepäeva. Kohtume Vanamõisas. Rohkem infot käsitöölaat.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalsust. optimaalset talitlust . Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodushinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
0: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
9: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
0: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kell on 12:31 minutit ja raadio Selmar on saabunud üks liiklusteade just nii. Harju maakonnas Lagedi Aruküla Peningi teel Lagedil toimub täna Raevalla küladepäev ja Lagedi 785. sünnipäev. Palju õnne teile sinna, aga seoses selle ürituse tõttu on seal kõikidel siis sellel teel Lagedi Aruküla Peningi teel kehtestatud kiiruse piirang 30 km tunnis. Kõigile turvalist liiklemist.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Vaatame nüüd üle ka õhutemperatuuri näidud üle Eestimaa ja appi tuleb ilmajaam.ee lehekülg. Hetkel on 18 kraadi sooja mõõdetud Narvas ja Jõgeval, 19 kraadi Virtsus, Otepääl, Mustvees, Räpinas ja Kihnusaarel ning 19 kraadi ka Rakveres. Veidi soojem ehk 20 kraadi on Türile Paides, Võrus, Pärnus, Elvas ja Kehras ning 20 kraadi veel ka Põlvas, Põltsamaal, Tartus ja Jõhvis. 21 on Kuressaares, Raplas, Kundas, Viljandis, Valgas ja Haapsalus, 22 Keilas, Tallinnas ja Heltermaal ning 24 kraadi Tõrvas. Täna on meil muutliku pilvisuse ilm ja ega väga midagi suurt ei toimugi. Vaatame parem, mis seal homsega saama hakkab. Kõigepealt saabuval ööl on muutliku pilvisuse ilm samamoodi edasi. Mitmel pool sajab hoovihma, puhub kerge lõunakaare tuuleke ja õhusooja on öösel 14-19 kraadi. Ka homme sajab meil mitmel pool hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja õhusooja 19-26 kraadini. Thank you.

0: Ja ühest erakuulutusest ka lähemalt, nimelt soovitakse osta sõidukit ja juba täna on tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: uue , nii värske ja nii hea hinnaga . See on seda väärt . Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm Lidl plussiga 1,77 , searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti . Lidl , alati väärt .
1: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
2: Bon Aldar .
1: kuidas ?
2: Bon Aldar .
1: jah ?
2: jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
3: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30% . tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
4: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa . kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99 . Maxima .
5: Sorry , ma ei saanud vastata . ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle , et siin selline pood on ? nii palju stiilseid diivaneid , toole , aiamööblit . Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju . pead ise neid soodukaid vaatama tulema . iga päev avatud . Mööbliait . Tallinnas , Tartus ja veebis .
6: ma tilgun !
7: Kurdab köögikraan .
8: ma lausa nirisen .
7: kaebab dušipihusti .
9: ma lasen ka läbi .
7: ohkab WC-pott .
10: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee

hea Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 42 minutit ja järgmine nädal on kindlasti paljudele töömesilastele üks selline mõnus nädal, sellepärast, et ei pea tööle minema mitte viieks päevaks, vaid neljaks. Ja kui olete oma ülemusega eriti hästi läbi saamas, siis võib-olla isegi ainult kolmeks päevaks. Nimelt neljapäeval tähistab siis Eesti Vabariik taas iseseisvumis aastapäeva ja 20. august on kuulutatud juba aegade algusest peale riigi pühaks, kui ei pea tööle minema või kui lähete tööle, siis saate topelt palka. Aga sellel päeval näeb siin Raadio Elmar eetrissega erisaade, kus saatejuhid on Raen Väikene ja Kaisa Areng ning nemad saavad topelt palka. Mitte, et ma nende peale kade oleks, aga neil tuleb üks üliäge saade, kus siis võetakse kokku Raadio Elmar kuulajate lemmik, vallad ja linnad ja sinul on ka võimalik selles osas kaasa rääkida. Nimelt tahame meie kokku panna siis Eesti Omavalitsusliidu poolt nimekirjas olevatest kõikidest linnadest ja valdadest suure edetabeli selles osas, et mis siis eestlastele ikka tõesti need hingelähedased kohad siin Eestimaal on. Võibolla osutub võitjaks mõni väga hubane, idülliline Lõuna-Eesti vald või väike linn või kisub rohkem sinna saarte poole või on hoopiski midagi võluvad kusagil Peipsi ääres või Ida-Virumaal. No neid kohti saate valida. Nimekirjas on absoluutselt kõik Eesti omavalitsused olemas, ehk siis 15 linna ja 63 valda. Mine meie kodulehele elmar.ee. Kohe natukene alla poole rullides leiadki seda suure sellise nagu postri. Rohelist värvi on see ja tekst ka peal vali Elmari lemmik vald või linn ja siis potsatabki sul ees pisikene ankeet. Seal on kolm lahtrit. Esimeses lahtris hüpikmenüüst sa validki välja siis enda lemmik valla või linna. Eks tee sa valik siis selle järgi mitte, et kus sa elad, sest alati ei pruugis elada seal, kus sa tahaksid elada. No, paljud tahaksid meist elada võibolla näiteks Kuressaares. Kui ma saaks kodukontorit teha ja sealt eetrisse minna, ma arvan, et ma võiks väga vabalt elada Kuressaares või Muhumaal. Või mulle väga südamelähedased kohad on ka Peipsiäärne piirkond või Otepe ümbruskond, Kuppelmaastik. Võta see koht, kus nagu sina tahaksid ka tihti käia, võibolla oma suvepuhkuseid veeta või siis hoopiski talvel suusatamas käia ja sulle meeldiki Otepe vald näiteks. Või mis iganes koht. Valigades välja oma lemmik. Kommentaari lahter on ka, see on vabatahtlik, sinna ei pea kirjutama, aga kui sul on mingi hea põhjus. Näiteks, et selles vallas on kõige värskem õhk. Seal see pinnase peal kasvab kõige magusam kartul, Eesti kartul või on sul mingid muud normaalsemad põhjendused olemas. Pane see kirja sinna, siis kindlasti juba järgmine neljapäev sinu kommentaari jõuab ka eetrisse. Siis on kolmas lahter, see on vabatahtlik lahter. Sinna on võimalik kirja panna oma telefoni number. Me ei jaga seda müügimeestega ega ka maksuametiga mitte, võid väga vabalt selle sinna kirja panna, aga see on sellepärast, et kui sa tahad võita siipolt auhindu, sest kõikide nende inimeste vahel, kes näevad natukene vaeva ja lähevad meie kodulehele, et välja selgitada siis Eesti lemmik vald või linn, siis teie vahel läheb loosi. Digitaalne raadiomasin, sõna otseses mõttes raadiomasin, see püüab kinni ka peaaegu, et satelliitsuhtluse ka üleval kosmonautide vahel. Ehk siis TAP plus raadiojaam, kus on võimalik kuulata digitaalseid raadiojaamasid. No võime siin kohe välja tuua Elmari tantsuõhtu, kui sulle ikkagi meeldib hommikul suure kärtsu ja mürtsu kärgata ja võibolla enne seda, kui meie hommikuprogramm alustab, siis sealt tuleb seda 24/7 ja loomulikult on seal ka kõik teised digitaalsed raadiojaamad olemas. No Raadio Elmar on ka seal olemas, aga valik on tegelikult palju suurem ja laiem, kui sa püüad kinni oma tavalise FM raadioga. Nii et sa tahad seda raadiomasinat endale saada ja mitte ainult, tuleb ka ohtralt kingitusi Raadiolt Elmar. Nii et selgita välja, mis võiks olla sulle südamelähedane vald või linn, vali ära, pane väike kommentaar ka kirja, piisab kas või ühest lausest, telefoni number ka ja saada vastus. Nii lihtne see ongi. Ja järgmisel neljapäeval, siis kui sina oled töölt vaba ja Kaisa ning Raen ei ole vabad ja teenivadki seda ohtrat palka, siis ongi see võimalus, kus sina

krutid ennast raadio Elmar lainele, kuulad seda suurt edetabelit ja saadki teada, mis on siis eestimaalaste lemmiklinn või vald. Kõiki väga lihtne, kell 12 päeval see suur piduüritus algab, suurel tähtsal pidupäeval, nii et pange vaim valmis. Aga enne seda tuleb meil siin see nädalavahetus üle elada ja ka järgmise nädala kolm esimest tööpäeva, nii et lähemegi samas heas mõnusas Eesti meeleolus edasi. Raadio Elmar Eetri võtab üle Ines, looga väike saatan, kes meie sees kõigis peidus on ja juba peale täistunni uudiseid. Mõni laul veel ja siis algab Raadio Elmar üks põnev mäng, nii et ära kao mitte kuhugi.

0: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seal kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill alati väärt.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
7: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee

0: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Indoneesia maavärinas hukkunud arv tõusis 38-ni. Lisaks on kaks inimest raskelt ja 11 kergemalt vigastada saanud ja 2000 inimest piirkonnast evakueeritud, teatas riiklik kriisijuhtimisamet. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosa täna varahommikul, tuues kaasa suuri purustusi. Maavärinale järgnesid kümned järeltõuked ja piirkonnas anti ka tsunamihoiatus, mis hiljem tühistati. Pääste ja otsingutööd jätkuvad, kuid epitsentri lähedal Nagekeos raskendavad abijõud, mis piirkonda maalihked ja sidehäired. Maavärin kahjustas ka mitmeid hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Lõuna-Hispaanias asuvad Granada linna tabas aga täna varahommikul 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eri olukorra ja kutsusid elanik üles ettevaatusele. Võimud jätkavad piirkonnas kahjustuste hindamist. Venemaa öises droonirünnakus Ukraina Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanuni imik ja sai vigastada 11 inimest. Oblasti võimude teatele tabasid droonid mitmekorruselist elumaja, 7 vigastatut on praegu haiglas raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväe töösel droonidega Saporižat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Samuti tabati ühe tööstusettevõtte territooriumi. Ohvrite kohta esialgu info puudub. Ukraina omakorda ründas Venemaal Nižni Novgorodis asuvad sõjaväe lennuvälja, kus baseeruvad ballistilisi Kinjal rakette kandvad hävituslennukid MiG-31K ja sama aras asuvad kosmosetehast. Samuti teisi Venemaa sõjalise ja energiataristu objekte. Purustuste ja kahjude kohta pole kumbki pool infot avaldanud. Ukraina valmistab ette uusi sanktsioonipakette Venemaa kaitsetööstuse, finantsvõrgustike ja vahendajate vastu, kes aitavad toota rakette ja droone ja toetavad Venemaa sõjategevust, ütles president Volodymyr Zelenski oma viimases pöördumises. Zelenski sõnul on Ukraina senised sanktsioonid Vene naftasektori vastu, rünnakud sõjaväe logistikobjektidele ja tegevus Mustal ja Aasovi merel aidanud piirata Venemaa sõjalist võimekust ja seda survet tuleb tema sõnul tugevdada. Eile kehtestas Ukraina sanktsioonid ettevõtetele isikutele laevadele, mis on seotud Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladelt varastatud teravilja ja muu kauba ekspordiga. Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsiajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200-ndikuga. Eeluurimiste aegade võrdluses oli ta 17. Kuid pääses edasi, sees 16 parem hulgas oli 3 itaallast ja reeglite järgi saab poolfinaali pääseda neist vaid 2. 50 meetri vabaujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 19.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumises pääsesid õhtusesse poolfinaali mõlemad eestlannad. Egle Salu ujus ajaga 30.61 üheksanda tulemuse ja Eneli Jefimova sai ajaga 30.64 12. Koha. Salu ja Jefimova lähevad vette kell 20.01. Teistel eestlastel täna sama hästi ei läinud. Meeste 100 meetri sellili ujumises sai Lars Kuljus 61. Dimitri Sillastajaga 63. Koha. Meeste 200 meetri kompleks ujumises oli Oliver Kuulpakkaga 29. FC Flora ja esindusmeeskonna peatreener Konstantin Vassiljev lõpetasid kokkuleppel veidi rohkem kui 1,5 aastat kestnud koostöö. Peatreeneri kohusetäitjaks nimetati senine abitreener Karl Mööl. Vassiljev viis meeskonna mullu Eesti meistritiitlini ja tänavu Evald Tipneri karikavõiduni. Ta kuulus Flora ridadesse nii mängija kui treenerina kokku ligi 8 hooaega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Täna öösel tuleb meil muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma. Puhub nõrke lõunakaare tuul ja sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme saab mitmel pool hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub edele lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 19-26 kraadini. Vaatame üle ka palju praegu siis kakna taga sooja on ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 20 kraadi Pärnus, 21 Kuressaares ning 22 kraadi nii Tallinnas kui ka Tartus.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:01, on laupäev 15. august ja siit Raadio Elmar stuudiovõldi tagant tervitab teid Henri Laumets. Ja meie päev läheb mõnusalt meeleolukalt edasi. Tartus isegi on hetkel päike pilve vahelt piilumas, vähemalt kesklinnas küll, nii et selline mõnus soe tagasihoidlik suveilm. Aga lubatakse meile tegelikult siin sooja päeva, no nii tänaseks kuni 26 graadi kui ka homseks kuni 26, nii et no võtkem viimast sellest suvest. Vaatan, et tegelikult uue nädala prognoos ei ole ka sugugi hulle. Jah, soojakraadid lähevad natukene tagasi. Eks kusagil rannikoladel ja mere ääres ole natukene alla 20 graadi, aga sisemaal on ikkagi üle 20 graadi. Kergelt mõni graad. Nii et tuleb selline tagasihoidlik suvenädal meil. Milline ilm aga tegelikult välja kukub, eks see ongi siis, kui see päev on käes. Mis aga kohe siin Raadio Elmar kätte jõuab, on mäng nimet vanus, mis stardib juba mõne laulu pärast, nii et hea raadikuulaja, mine täida oma kohvitass, sea ennast mugavalt sisse ja siis terita oma meelt. Võibolla vahepeal peaks vati pulgaga ka korraks siit sealt läbi käima, sellepärast, et kuulmist on selles mängus vaja. Mida selle kuulmisega peale hakata, mida on võimalik võita ja kuidas see mäng üldse käib, eks sellest räägingi juba mõne minuti pärast, nii et vahepeal käi vannidust läbi, võtta vatti tikki ja täida kohvitais ka ära. Aga praegu ansambel Two Quick Start juhatab tunni sisse, looga enam kunagi me nii ei tee ja juba mõne laulu pärast olen tagasi ülivinge mänguga.

0: Nimetä vanus.
1: Kell on 1:17 minuutit ja raadios Elmar algab kiire, lühikene, tabav mäng nimega Nimeta vanus. Ja sinul, hea raadiokuulaja, tuleb nüüd hääle järgi ära tunda üks tuntud eestlane ja siis tuleb välja raalida, uurida, puurida, meenutada või internetist ikkagi vaadata või siis lihtsalt pakkuda. Kui vana see inimene on? Ehk siis, kui tunned selle inimese ära, tead tema elust kõike, siis võibolla tead ka vanusenumbrit. Kui aga tema vanusenumbrit ei tea, internet reedab selle. Kui aga ei tunne hääle järgi ka ära, siis hääle järgi saab inimese vanust ikka pakkuda. Ainult, et olen selle heliklippi võtnud televiisori seest ja sellisest ägedast kanalist nagu Eesti kanal. Ja see saade on, või see kanal on selline, mis mängib sellised ägedaid vanu saateid, nii et see saade on ka 15 tagusest aastast. Selles heliklipis teeb siis häält üks inimene, kui tema ütelda, nimes ära ei tunne või tema häält ja tahad vanust pakkuda, siis liida sellele häälele umbes 15 aastat juurde, siis jõuad äkki sellise õige vanuse numbrini. Nimelt mina tahangi teada saada, et kui vana on see inimene praegusel hetkel, ehk siis täna 15. augustil. Ja selleks tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kirjutadki numbritega sinna tema vanuse sisse kohe kõige alguses ja lisa juurde ka enda ees nimi, sest helistan võitjale tagasi siin umbes veerand tunni pärast ja kõnele peab kohe kindlasti vastama. Aga auhind, oi, see on täna äge. Raadio Elmar piknikutekk, see on see üks meie kõige nõutumatest nõutuim selline fännimeene, mida ikka inimesed tahavad meie käes saada, nii et läheb välja Raadio Elmar piknikutekk, suur ja lai ja ka Raadio Elmari imemaitsev piima šokolaadi tahvel ja selle piknikutekiga saad sa minna piknikule kuhugi parki või lähed randa ja paned kohe mitme inimese alla selle ja siis nosite seda head mõnusat šokolaadi. Suvi on veel mitu nädalat kestmas, nii et võtkem sellest kõigest viimast ja seda piknikutekki on sul vaja. Seega mina mängin teile kohe ühte heliklippi, kuulake hoolega, kes ta on ja siis juba saate edasi vaadata kas internetist või oma mälusoppidest, et kui vana ta on. Olete valmis? Keerake kõik segavad asjad siin nüüd vaiksemaks ja heliklip kõlab vot niiviisi.
2: Kahel õhtul me ikkagi käisime ja vaatasime väga lähedalt neid paljaid naisi seal akende taga, kes ennast pakuvad. Nii öelda punaste laternate täna vaatasime nad kõik üle ja piilusime sinna kohvishoppidesse sisse, et mis elu seal toimub ja ühesõnaga hankisime kogemusi.
1: Nii siis, kes hankis kogemusi? Aga mina ei taha mitte tema nime teada saada, vaid kui vana on ta täna 15. augustil 2026. Kui tundsite hääle järgi ära, mine vaata kohe internetist järele või tead peast. Tema vanusenumbrit, kui ei tunnud teda hääle järgi ära, siis lihtsalt pakku huupi, lisa 15 aastat juurde ja oledki õige vastuse juures. Saada vastuse number ehk siis selle kuulsa eestlase vanuse number mulle sõnumi sisse. Ehk siis kirjutad selle sõnumi sisse koos oma eesnimega ja lühinumbril 1511. Kui aga naabri koer haukus üle kogu maailma, siis mängin seda heliklippi teile ühe korra veel. Kuulake nüüd hoolega, kes ta on, aga mina tahan teada saada, kui vana ta on.
2: Kahel õhtul me ikkagi käisime ja vaatasime väga lähedalt neid paljaid naisi seal akende taga, kes ennast pakuvad. Nii öelda punaste laternate täna vaatasime nad kõik üle ja piilusime sinna kohvishoppidesse sisse, et mis elu seal toimub ja ühesõnaga hankisime kogemusi.
1: Nii, ja mina jään siis ootama teie toredaid sõnumeid ja olen siin tagasi juba veidi vähem kui veerand tunni pärast, nii et võt, õiged vastust otsima, sõnumi sisse kirjutama ja panges aga teele, kui tahate saada endale Raadio Elmar piknikutekki ja Elmari piima šokolaadi.
0: Nimeta vanus.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Luunia pikk kurk kiles ainult 2,98 € kilogramm ja arbuus kõigest 58 € kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
7: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
8: August on Juhani Puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadele.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on täpselt 1:30 ja kui Anne Veski laulis siin veel üks bilen, siis nüüd tuleb veel üks ilmateade. Kõigepealt vaatame üle, aga hetke temperatuurinäidud ning ilmajaam.ee andmetel on praegu siis 19 graadi sooja mõõdetud nii Rakveres, Mustvees kui ka Narvas. 20 graadi on Kihnu saarel, Jõhvis, Virtsus, Kundas, Pärnus ja Räpinas, 21 Põltsamaal, Jõgeval, Türil ja Paides, Otepääl, Elvas ja Heltermaal. Veidi soojem ehk 22 graadi on Põlvas, Kehras, Tartus, Viljandis ja Raplas ning 22 ka Võrus, Tallinnas, Keilas ja Valgas. 23 graadi on Kuressaares ja Haapsalus ning 24 Tõrva linnas. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, puhub kerge lõunakaare tuul ja sooja 14-19 graadini. Homme saab aga mitmel pool hoovihma edasi ja kohati on võimalik käike. Puhub edala ja lääne tuul 4-10, rannikuladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 19-26 graadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Nimeta vanus.
1: Tõmbame joone alla siis ka mängule nimeta vanus, ehk selgitame kohe välja võitja, kes saab endale Raadio Elmar pikniku teki ja Raadio Elmar imemaitsva piima šokolaadi tahvli. Seda on Šveitsi sõltumatud teadlased kinnitanud ka, et see šokolaad on lausa nii hea, et see ei vii mitte ainult keele alla, vaid ka hambad, proteesi ja mis iganes seal suus veel on, need lähevad kõik alla ühes selle šokolaadiga. Aga enne seda mängin teile veel ka seda mõistatusklippi ja ütlen teile ette siis, kes seda häält tegi ja kui vanad aga parasjagu on. Nii et tähelepanu, Raadio Elmar eetri võtab üle Katkend Eesti kanalist.
2: Kahel õhtul me ikkagi käisime ja vaatasime väga lähedalt neid paljaid naisi seal akende taga, kes ennast pakuvad. Nii öelda punaste laternate täna vaatasime nad kõik üle ja piilusime sinna kohvishoppidesse sisse, et mis elu seal toimub ja ühesõnaga hankisime kogemusi.
1: No ilmselgelt Jaan Täte on neid kogemusi üle maailma päris korralikult hankinud nii maalt kui maa pealt, aga eelkõige just mere pealt. Ja Täte ja Matvere imeline ilmareis, mis jõudis nii-öelda neetrisse aastal 2011, siis seda on võimalik jälgida nüüd ja praegu ka siis Eesti kanali pealt. Võt, saate ka vastlijat üles, millal see täpsemalt eetris on või siis võtate järel vaatamisest. Aga Jaan Täte on täna 15. augustil 62-aastane. Huvitaval kombel ma ei tea, aga teda aeti vist veel kellegagi sassi, sest sõnumikeskuses on päris palju numbrit 55 ka. Aga ei, 62 on õige, nii et kõik, kes kirjutasid sõnumi sisse 62, siis arvuti teeb kohe teie vahel ühe valiku. Number on mul olemas ja nüüd ja praegu hakkab ka kellelgi telefon värisema, helisema, surisema, piiksuma, vilkuma. Mida ta veel teeb? Tänapäeva telefonit teeb päris palju asju. Nii, väga huvitav, mitte midagi ei toimu. Ei katke ära, ei kutsu ka. Väga põnev. Tavaliselt öeldakse selle kohta.
3: On välja lülitatud.
1: Välja lülitatud. Edastage ja SMS-i teel, siis on teada, et Raadio Elmar helistas. Ma teen ühe katse veel, äkki see on korraks, et keegi sõidab näiteks Järvevana tee tunnelist läbi ja seal peaks levi ära kaduma, kui on mingi väga hale operaatori pakett valitud. No viimane katse, kui nüüd läheb alt, siis võtan kohe järgmise, kes on kirjutanud sõnumi sisse 62. Oi kui kahju, Kris on see, kellele ma helistan, tema telefoninumber lõpeb numbritega 731, on saatnud mulle õige vastuse, arvuti enda välja loosinud ja nüüd kas jääbki ta võidust ilma või? Ai kui kahju, no juhtub ka parimatel, ka...
3: Telefon on no, välja lülitatud.
1: Mis me sellest tädist kuuleme, minul on vaja raadiokuulajaga rääkida. Nii, järgmine number loositud, võtame järgmise võitja, loodetavasti nüüd läheb väheke paremini, vähemalt kutsub, loodetavasti võetakse ka vastu, kohe kuuleme. Nüüd helistan ma Annikale. Tere Annika, mis teed?
4: Tere. Autoga
1: sõidad, jah?
4: Narva
1: sõidad, mis seal Narvas põnevad?
4: Ooperipäevad.
1: Ooperipäevadele, ohoh! Kas olete varem ka Narvas käinud ooperipäevadel?
4: Ei, ooperipäevadel ei ole esimest korda.
1: Aga muidu varem ooperit olete näinud, vaadanud, kuulanud?
4: Ei ole.
1: Kes teid siis sinna niimoodi viib?
4: Kes mind viib?
1: Jah, või ise mõtlesite, et nüüd võiks minna? Oli see sõbra idee või teie idee?
4: See oli minu idee.
1: No ikka väga originaalne idee. No, millist ooperitükki siis ka kuulama lähete?
4: Philip Glassi Einstein on the Beach.
1: No, kahjuks ma olen nii ooperi kauge inimene, et jah, Kreenholmi kohta,
4: ja
1: ma tean,
4: võt see on ainukene. Võt
1: sellepärast, ma tean võibolla midagi ajaloolisemaid asju, aga no ikka vägev, kas jäte sinna Narva linna kauemaks ka?
4: Ei jää, homseni.
1: No ei, siis äralikult ikkagi ööbite seal Narva jõesus mõnes paas või lähete linnast välja?
4: Narva hotellis ööbite.
1: Narva hotellis, nii et Narva linnas sees kohe, jah?
4: Ja,
1: mida ka õhtuprogramm ette näeb siis, kui juba ooperist tuldud ja kõrvad vilisevad peas?
4: No see ooper kestab 5 tundi, et ega ei teagi. Kas pärast see enam jaksu on millekski?
1: Täitsa mõistan, siis ainult hotell ja pikali ja tooge õhtusöök ka voodisse palun. No,
4: just.
1: Mamma mia, mis kell see algab siis?
4: Kell 5.
1: viiest kümneni. Ma loodan, et seal on neid vaheaegasid ka, et saate no, vahepeal käia seal baaris ja võtta...
4: Jaa, seal saab ringi liikuda selle etenduse ajani.
1: Aha, et... aah, no siis on hea, et siis ikkagi jõuab sinna baari, saad nüüd lohutusjooke võtta. No mitte, et lohutusjooke võibolla tegemist on nii hea ooperiga, et ei tahagi tooli peal püsti tõusta hoopiski.
4: Võibolla tõesti, eks ole siis
1: see, näha. See on, tahaks, tead, ma homme helistan Annika tagasi ja teeme otse lülituse, et kuuleme, kuidas see Narva hotelli särkamine on ja kuidas hommikusöök on ja mida pakutakse ja kõike sellist. Annika, ma täiesti võõras äär oled mulle, ma tahaks ka seda mõistatust teha, et kui vana sa oled ja pakun ühe vanuse numbri, sa ei pea mulle ütlema, kui vana sa oled, aga sa võid lihtsalt öelda, et kas mul läks pihta või mööda. No kui ma pihta panin, siis tuleb muidugi välja. Oled nõus, et ei solvu lubada. Minu sisemine hääl ütleb, et sa oled 31-aastane. Kui siin oli nüüd Ida-Viruma leviaugud, et kuidas see reaktsioon tuli nüüd?
4: Et 10 aastat panid mööda.
1: Panin juurde või?
4: Võtsid maha.
1: Hästi säilinud järelikult, Annika on sinu hääl.
4: Hääl on hästi säilinud,
1: jah. Ma loodan, et välimus ka, aga seda lihtsalt telefoni näita. Vähemalt hääl. No aga kuidas seda hääl siis nii nooruslikuna saab hoida? Kas sa kodus ka siis hommikul kui ärkad, kell 5.30 näiteks alustad ooperiga naabrite rõõmuks?
4: Jah, just.
1: No vägev, kas oled kunagi vanem midagi raadiost Elmar võitnud ka?
4: Ei ole.
1: Aga oled kunagi üldse midagi võitnud?
4: Nipet-näpet ikka, aga mitte midagi eridest.
1: Õnne on, et äkki nüüd see õnn pöördus ja nüüd hakkab auhindade laviin tulema siit ja sealt.
4: No loodame.
1: Loodame. Ja. Annika, nüüd tuleb meil teha ka üks võitjate vestlus, seda teeme eetri väliselt, nüüd palun püsi mul liinil edasi. Sobib?
4: Jaa, sobib.
1: Väga äge. Annika on kindlasti ootusärevil tänase õhtuse ooperi ees, aga ka selle auhinna jutu osas, nii et läheme meie ajama omavahel salajuttu. Teie, head raadikuulajad, kuulete nüüd aga Birgitit ja laul Lendame valguskiirusel räägibki tegelikult meie tänasest võitjast Annikas, kes lendab valguskiirusel sinna Narva suunas, nii et kuulake ise, kuidas ta seda teeb.

0: sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Neitsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99 Maxima.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikad 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee
6: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
9: Raadio Elmar.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Kell on üks läbi 45 minutit, kuna suvi on ikkagi täies hoos, jätkuvalt, hoolimata sellest, et mõni pilv ette tuleb ja seal ka võibolla vihma saab ja võibolla jääb ka mõne jaoks õhutemperatuur natukene väheseks, siis Eestimaa veekogudes on õhutemperatuuriks ja selles see selleks on ja veetemperatuur. See on ikka mõnel pool täitsa ujutav. Räägin teile siis avatud randadest, ehk kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. Hetkel on siis vesi 17 kraadi soojem Haabneme rannas, Kakumäe rannas ja Riiska järves. 18 kraadi vesi soojem Tartus Emajões kui ka Paralepa rannas, Pikakari rannas ja Pirita rannas ja veel on 18 kraadiga Põlva Paisjärves, Stroomi rannas ja siis juba 19 kraadi peale. 19 kraadi on vesi soe Anne kanalis ja Kauksi rannas, Kuressaare rannas, Narva Joaru rannas ja Pühajärves. Veelgi soojem ehk 20 kraadi on Paide Tehisjärves kui ka Värska supluspunktis, Pärnu rannas, ja Sindi rannas 21 kraadi Vanamõisa järves ja Viljandi järves kui ka Verevi järves ja Kubia järves. Nii et Võru inimesed, Tamula järves on lehvimas punane lipp, et teie saate siis praegu sinna Kubia järve minna ujuma. 21 Verevi järves, aga seda ma ütlesin, vabandust, kordamine tarkusema. 22 kraadi ja Vabariigi kõige soojem ujumisvesi on Türi Tehisjärves, nüüd kogu Eesti, kogu nägem kõik sinna.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Hea kuulaja, kui sa just parasjagu ikkagi sinna Türi Tehisjärve äärde seda 22 kraadist veesoojust nautima ei lähe, siis on sul võimalik nautida Raadio Selmar soovi saadet. Stardib see kohe peale täistunni uudiseid, ehk nii umbes 20 minuti pärast. Seega võid kohe oma tervituse teele panna soovidat@elmar.ee või siis võid mõne aja pärast mulle juba ka helistada telefoninumbril 74279227. Täiesti tavaline lauatelefoninumber, telefoni arvega sulle üllatusi ei tule, kui meile helistad. Nii et antkema aga hagu juurde, suvi kestab veel, seda kinnitab ka ansambel Shannon, mille loo nüüd peale teile panin. Nautige seda nädalavahetust. Lebotage, täna oli ju rahvusvaheline lõõgastumise päev.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakli ja Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
9: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele tida tuuli.
8: Tirhami kalafest 15. augustil Tirhami sadamas.
10: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
11: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: Tere, kell on saanud kaks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ungari võimud uputavad täna Donausse Paksi tuumaelektrijaama lähedal kaks praami, et tõsta jõe veetaset ja tagada jaama jahutuseks piisav veevaru. Paksi tuumajaam töötab praegu vaid umbes veerandil võimsusel, sest Donau veetase on ajaloolise põua tõttu langenud rekordmadalale. Jaam kasutab jõevet reaktorite jahutamiseks. Peaminister Peter Matjar ütles, et praeguste prognooside järgi langeb veetase kriitilise piirini esmaspäeva varahommikul. Sel juhul tuleks üks kahest praegu töötavast turbiinist seisata. Indoneesia idaosa raputas täna varahommikul tugev 7,7 magnituudine maavärin, millele järgnes karida järeltõukeid. Seni on teatatud 38 hukkunust. Ohvreid on leitud vähemalt neljast linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusuda lõksus, võib hukkunud arvel suureneda. Maavärin kahjustas mitmeid hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Piirkonnas anti ka tsunamihoiatus, mis hiljem tühistati. Pääste ja otsingutööd jätkuvad, kui epitsentri lähedal Nagekeos raskendavad abijõudmist piirkonda maalihked ja sidehäired. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel Maomere linna ümbruses. Hispaania Granada piirkonda tabas aga öösel 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja sõidukeid. Esialgseltel andmetel inimesed viga ei ole saanud. Maavärin epitsenter asus Alentini linnas, kuid seda oli tunda laial alal, sealgas see viias Cordobas ja Costa del Soli kuurordites. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. Liibanoni president Joseph Aoun mõistis hukka Iisraeli tänased rünnakud riigi lõunaosas ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste olukorra kohta. Aouni sõnul rikkus Iisrael taas kahe riigi raamlepet ja rahvusvahelise õiguse sätteid, mis kohustavad kaitsema siviilelanike. Tema sõnul hukkus Ansari külas rünnakus terve perekond, kokku 7 inimest nende seas 2 naist ja 3 last. USA vahendatud läbirääkimiste uus voor peaks algama järgmise kuu alguses Roomas. Aouni hinnangul näitavad jätkuvad rünnakud, millises seisus läbirääkimisprotsess tegelikult on. Eestist. Liikluses on täna hukkunud rohkem inimesi kui aasta tagasi, ehkki raskete liiklusõnnetuste koguarv võrreldes eelmise aastaga vähenes. Kokku on Eesti teedele tänavatele 7 kuuga elu kaotanud 30 inimest, mida on 4 võrra rohkem kui mullusamal perioodil. Samas on liiklusõnnetustes vigastatud 55 võrra vähem kui möödunud aastal vahendab ERR. Transportiameti liikluseksperdi Villu Vane sõnul on hukkunute arvu kasv muret tekitav ja näitab, et liikluskäitumises pole viimastel aastatel olulist paranemist toimunud. Eriti probleemene on kiirusületamine. Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vaba ujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsiajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200. 50 meetri vaba ujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 19.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumises pääsesid õhtusesse poolfinaali mõlemad eestlannad. Egle Salu ujus ajaga 30.61 üheksanda tulemuse ja Eneli Efimova 100 ajaga 30.64 12. Koha. Salu ja Efimova lähevad vette kell 20.01. Teistel eestlastel täna sama hästi ei läinud. Meeste 100 meetri sellil ujumises sai Lars Kuljus 61. Ja Dimitri Sillaste 63. Koha. Meeste 200 meetri kompleks ujumises oli Oliver Kuulpak 29. Keskkonnaagentuur ei toeta senise raiemahu püsimist. Agentuuri juhtivspetsialist Enn Pärt kirjutab Metsablogis, et Eesti praeguses suurusjärgus raiemahu pikaajaline säilitamine pole jätkusuutlik, sest see võib tulevikus tuua kaasa raiemahu järsu vähenemise. Agentuuri prognoosi järgi võib Eesti raiemaht aastatel 2024-33 mõnel aastal ületada 11 miljonit kuupmeetrit, siis hakkab see aga vähenema. Värdi sõnul tuleb suurem muutus tõenäoliselt erametsade arvelt. Ja politsei leidis 10 päeva tagasi Pärnus kadunuks jäänud poisi üles. Lääne prefektuuri teatel leiti 12-aastane Roomet oma kodulinnast ja temaga on kõik korras. Politsei sõnul on Roomet ka varem kodust lahkunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilmajuttu ka. Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma, puhub kerge lõunakaare tuuleke ja õhu sooja 14-19 kraadi. Ka homme ei ole meil pääsu hoovihmast ja kohati võib olla ka äikest. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-26 kraadini. Ilmajam.ee andmetel on hetkel Pärnus 20 kraadi sooja, Tartus 21, Kuressaares ja Tallinnas 23 kraadi.
1: Soovide aeg.
2: Head Raadio Elmar kuulajad, on laupäev, 15. august, kell on 5:02 ja siin stuudios on teiega Henri Laumets. Selle tunni muusika on valita ainult teie välja, mis tähendab seda, et on soovisaade, aga soovisaatest on võimalik osa võtta kahel viisil. Kirjutage mulle soovide@elmar.ee või ärge karki mind, ma ei hammusta. Telefoni number 7427927 on ka avatud. Aga võtame kohe kirjakastist kirju ja on mulle kirjutanud siia Onu Riks Kolgakülast. Tere hea Elmar! Ilusal poolvanal suvepäeval saadaksin tervitused ühele katuse värvijale, kes trotsides kõrgust tuunib laastu katust. Loodan, et see õnnestub. Lisaks saab õnnitused tänane sünnipäevalaps Tiia. Palju õnne ja õisi! Ja Onu Riksis Kolgakülast on need õnnitused teele pannud. Aga tervitusi on veel. Parimad õnnesoovid Tori apteeker Silva Mürelile, kellele siis 12. augustil oli sünnipäev ja küsitakse ka Kuldse Trio apteegi laulu ja õnnitleteks on apteegi külastajad. No väga uhke värk. Läheme siin veel tervituste juurde. Neid sünnipäeva tervitusi on ikka oma jagu siin. Õnnitleme sind sünnipäeva puhul ja soovime sulle tegusat aastat Siina. Nii et hea Siina, sulle küsitakse Trobikonna sünnipäeva laulu ja soovivad siis vanavõidu 17. kursus. Otsin kindlasti selle loo üles, panen ka peale, aga õnnitlusi jagub mul siin veel. On nüüd soovijaid on päris mitu, nii et nendeni ei jõuan. Meie kallid Marie ja Arne. Palavad õnnesoovid teile sajandaks sünnipäevaks. Olgu sõpru alati täis tuba, armastust ja rõõmu täis, teil olgu hing. Ja sest, et keha veidikese väsind on teil juba, siis soovime me tervist ja et ei saaks teid kätte tüütu vana inimese ving. Soovivad kadunud noorus, kuldne keskiga ja krapsakas vanadus. Väga hea, väga, väga hea humoorikas tervitus. Küsitakse Nublu Kesselaiu lugu ja no selleks, et siis vana inimese ving juurde ei tuleks, siis panen selle loo peale, nii et olge mureta, see ving ei leia neid üles. Aga tundi alustab hoopiski teistsugune laul. Nimelt Veiko on kirjutanud tervitan siparahvast ja kõiki, kes ära tunnevad, tervitab Voika Metsast ja soovi lugu oleks Sinine Vilkur, meie mees. Jaa, pistke pea peeglisse või silma peeglisse, vaadake ka te sinist vilkuritene. Kui näete, siis järelikult on midagi pahasti läinud. Ai, ai, ai. Aga helistage mulle 7427927.

0: tõesti odavad hinnad tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Lehträtikud Zeva Easy 120 tükki 1.59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4.89. Rimi, tark valik.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt!
5: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
6: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad-reisingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad-veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
11: Soovide aeg.
12: Raadis Elmar on telefon tuli punane, mis tähendab seda, et nüüd ma küll ühele kõnele vastan, muidu saavad siin mõned kuulajad äkki kurjaks ja siis ma saan siin kurjasid kirju ja kes see neid kurjasid kirju ikka saada tahab. Teeme nii, et helistage siis mulle ikka aegalt 7427927 ja kuulemegi, kes nüüd mulle kõne on tegemas. Raadis Elmar, tere, tere!
13: Tere, Indri!
12: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
13: See on Tiiu. Ma ei ole sinuga nii kaua aega suhenud, pole kuulda ega näinud.
12: Toho. Kas sul on mulle siis ka toredaid uudiseid edasi anda, kui pole me nii kaua aega rääkinud?
13: Ei ole midagi uudiseid. Ikka olen aike nii kurin, kui ütlesin, et jalad on aike väljast siin vähe. Ja...
12: No ikka juhtub. Pole hullu midagi. Saame hakkama, tõstame parem siis tuju kuidagi.
13: Ma tahaks oma ühele soovida laulu ja oma sõbrannale.
12: Ja kuidas see pranna nimi on?
13: See pranna nimi on, ütlesad jumal, mul on pea sõnud. No paneme Marika.
12: Paneme Marika, hästi. Nii. Sobib. Nii, ja. Aga mis sa arvad, mis lugu võiks tõsta sinu õe ja Marika tuju?
13: Minu lemmik laul on üldiselt Anna Andeks refleks.
12: Otsin üles, panen peale ja soovin siis sulle ka ikkagi toredat suve jätku ja et sa mind siis rohkem kätte saaksid, eks?
13: Jaa, aitäh kallis, head päeva.
12: Head päeva sulle.
3: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Meile külas ansambel Respekt ja looga Anna Andeks. Aga nüüd võtame ette ühe loo, mida ma pean mängima. Selles suhtes mitte, et ma nüüd olen kohustatud mõne raadiokuulaja kindlad soovim täitma, aga ma pole sellist kirja mitte kunagi saanud. No, ma olen siin ikka Elmarise aastaid töötanud ja nüüd on küll esimest korda selline kiri, kus on pandud kaasas selline foto, et... Püha müristus. Kiri selline. Hei, hei, vahva Henri. Soovin tervitada sind, Henri. Muidugi soovin tervitada ka kõiki teisi Raadio Elmar kuulajaid ning kui Henri soovitas minna Türi linna sooja vette ujuma, siis me soovitame külastada ka naaberlinna Paidet, kus järgne nädal on Paide ralli ja praegu on käimas kodukohvikute päevad. Muidugi kiidaks ka ansamblit Phoenix, kes on väga alahinnatud bänd eriti raadiotes. Soovitan tugevalt ka kuulma minna nende laivi, sest nad suhtlevad publikuga ja on väga toredad inimesed ka väljaspool lava. Ja soovilaul võikski olla näiteks Phoenix ja iseenda peremees. Seniks aga kõigile palju väikest ja temperatuure üle 20. Ja nüüd on siis pildist teema. Henri, manusesse lisasin ka ühe pildi. Kas tunned ära, kus ja millal see tehtud on? Tervitab jätkuvalt salajane tervitaja. Ja siin pildi peal olen mina koos kahe Raadio Elmar kuulajaga. Ja loomulikult ma tunnen selle kõik ära siin, kus see tehtud on. Ja tegemist on siis eelmis aasta õlle summeriga. Ja tulid kaks raadikuulajat, kaks toredat inimest tulid minu juurde. Tahtsid fänni pilti teha ja näed, nüüd on mul see pilt olemas. Aitäh, salvestan selle kindlasti arvutisse. Oli tore ilus suvine päev. Nii et soovin siis salajasele tervitajale kindlasti ka mõnusad suve jätku ja ütlen, et ega sa nii salajane midagi ei ole, sest sinu meili aadress reedab nii ees kui perekonna nime ära. Aga lugu on mul vahepeal üles leitud, ansambel Phoenix, natukene selliseid mehisemaid noote ka siia raadiosse Elmar ja salajase austaja tervituseks siis kohe-kohe peale seda lugu. Vaatame üle ka, kui palju on õues sooja ja võin kohe kiirelt öelda, et no üle 20 on ikka kohe mõnusasti. Aga praegu siis ansambel Phoenix, raadiosse Elmar. Go!

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on 2.32 ja vaatame üle ka, kui palju siis on akna taga sooja. Ilmajaam.ee andmetel on Eesti jahedaim linn hetkel Jõhvi, kus on 17 kraadi. Mustvees on 19 kraadi, 20 mõõdetud Kihnu saarel, Rakveres, Virtsus, Kundas ja Narvas, 21 Räpinas, Pärnus, Põlvas ja Tartus, 22 kraadi aga Raplas, Otepääl, Põltsamaal, Jõgeval ja Viljandis, 23 kraadi Tallinnas, Võrus, Elvas, Kuressaares, Kehras ja Keila, ja tervitusi siis ka Eestimaa südamesse, Türile ja Paidesse, mõlemas linnas 23 kraadi. Kõige soojamad linnad on aga 24 kraadiga Valga, Haapsalu, Heltermaa ja Tõrva. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, puhub õrn lõunakaare tuuleke ja sooja 14-19 kraadi. Ka homme ei ole meil pääsu hoovihmast, kohati on ka võimalik käike. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja homseks on soojakraade oodata 19-26 kraadini.

0: soovide aeg.
1: Ja nüüd kirjakasti tervituste juurde kirjutab Silver, tervitan oma Lõuna-Eesti sõpra Võikud, kes hetkel põllul rabab. Nii et head rabamist ka siit poolt. Palju terviseid Annele Türile, kellel oli sünnipäev 5. augustil, tervitab pinginaaber Reet perega. Siis on tulnud kiri selline, tere Elmar, soovin teile ja kõigile karavani sõpradele ilusat nädalavahetust ning väga sooviks laulu värvilised vankrid. Soovib Eesli Express, eks siis asjaosalised ise teavad, kes on Eesli Express või mis on selle taga. On tulnud kiri ka kamraadidelt, tervitan Elle Karud Sadukülast homse sünnipäeva puhul ja palju õnne ka siit poolt. Veiko tervitab Raplast Karman auto töötajaid ja soovi lugu oleks sinine mootoroller. Hoidsin loo üles, paneme kindlasti peale, hea lugu. Tere Martin, Tartust tervitab Tiia Ritsmani Põlvast, musi mopsti mu lille õis. Oi, kus siin nüüd läheb kurameerimiseks eetrivahendusel. On kirja teele pannud ka mammu. Tere, sooviksin tervitada oma kallist õde Keilit, kes hetkel niidab kombainiga. Oho, Keili on küll ikka. Tõsine Eesti naine, kombainiga põlla peale lastud. Isegi mina pole kombaini roolis istunud, vähemalt sõitva kombaini roolis küll mitte. Aga tervitab ta siis teda oma lemmiklauluga Maarjelis ilusalt ja kuldne põld. Nii et panen selle ka loo siin raadios peale, anname seda suveidülli edasi. Aga praegu Supernova ja sinine mootoroller. Mõnusat kuulamist!

0: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Coop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee
3: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okas puud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpu müügil.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala eri number, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt!
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee.
4: Raadio Elmas.
5: Soovide aeg.
6: Kell on 2:46, nii et hakkame siin vaikselt juba otsi kokku tõmbama selle soovi saatega. Võtame ette Diana tervituskirja. Saadan mõnusad laupäevased tervitused kõigepealt sulle stuudiosse. Siis tervitan veel kalleid sõpru Ingat ja Meelist ning õnnitused sünnipäevaks saadan oma endisele kolleegile Eevale. Ka kõigile Elmari kuulajatele mõnusad nädalavahetust ja ikka rõõmsed tuju Eesti Muusika Seltsis. Ja kõigile päikselised tervitused Dianalt. On tulnud kiri siin... Perekond Klopetsilt, tere, tervitaks kalliste juubilari Maria Einolat. Soovime talle lahedat peopäeva ning tugevat tervis ning rohkelt armastust. Täitugu taas soovid. Tere Raad Elmar, ma soovin tervitada oma vanemaid, kes on mulle väga kallid ja ma parimad sõpra, on kirjutanud Jarm. Ja siis on tulnud siin kiri ka... Nii, kellelt mul siin nüüd kiri on tulnud Kailt, soovin tervitada Raadio Telmar ja saunatänav 26 osalejaid, kes hooksasti leili viskavad. Anname saunalistele hoogu juurde para ja saunalooga, ehk hellad velled ja sauna. Siis on tulnud kiri Gerdilt, tere Raadio Elmar, sooviks kuulata sellist lugu nagu Viljo Tamm suvine. Tervitan kogu raadio toimetust ja soovin ilusat suve lõppu. Aga kirja olen saanud ka Evelinilt. Tere Henri, tervitame kogu Elmari kollektiivi sellel imelisel lõvide kuul. Ootame pikki silmi Peritit perega, et meie lõvikutsika Liina sünnipäeva tähistada. Kartulid juba keevad ja kihisev on külmas. Ja soovilooks palume midagi.

Taukarilt Henri Üllata meid. Ja, Taukarit kuuleb meil tihti, eks ole, nii mõnigi raadiokuuleja võibolla arvab, et liigagi tihti, ja siis valisin Taukarilt välja mingi sellise loo, mida me mängime üliharva, mitte et see oleks halb lugu. Aga nüüd tuleb väike vaheldus Karl-Erik Taukarilt ja Musta maagia jõud. Saab

Karl-Erik Taukari ja Musta Maagia jõud kõlas Raadio Elmar eetris, aga on kirjutanud siin keegi, kes jääb tõenäoliselt salajaseks. Tere, soovin tervitada oma kallist meest Einar Tiitust, armas tütart Mirjam Tiitust ja soovid õnne homseks sünnipäevaks Sirje Pirnipuule, kes saab 50-aastaseks. Siis on tulnud kiri Annelilt tervitama Albertit teise aasta sünnipäeva puhul. Ole ikka sama tubli ja hea isukonna kui ikka. Tervitavad Anneli, Hanna, Jaagub, Liisbet, Kati ja Veiko ja muidugi Liivima parim maahari ja vanaema Hille. Homme sünnipäev Sirje Pirnipuul saab 50 ja tervitab salajane austaja. Siis tervitan veel Merilin Pirnipuu Tiitust, tema meest Einar Tiitust ja nende armast last Mirjam Tiitust. No küll neid Tiituseid on siin palju. Paluks õnnitada tänas sünnipäeva laste Veiko Vaaraskit. Veikoke, õnne nii palju kui kanda jõuad, aastad olgu ikka tervist toovad ja õnnelikud, palju-palju õnne ja ikka tugevad tervist ka edaspidiseks. Õnne soovivad ja õnnitlevad ema, õie ja Urmas. Siis on tulnud kiri siin Kenarilt, tere Raad Elmar, tervitan Hansat ja tervet Puhja perekonda. Ja siis soovib ta Veljo Tamme, nüüd ma tean, soovi lugu. Aga on tulnud kiri ka Villemilt, kes soovib nii mulle kui kõigile kuulajatele päikselist päeva. Väga loodan, et päike tuleb välja ja küsib mingit laulu vallatult vestidelt ja mulle need väljakutsed meeldivad, et mingi laul. Selles suhtes mulle meeldivad, et ma saan siis mängida laule, mis ei jõua tihti meie eetrisse, aga minu arust väärivad kõlamist, väärivad mängimist ja no praegusel aastaajal näiteks seda laulu, mille ma olen välja valinud, ei mängiks Raadio Elmar küll mitte ja ei mängiks tõenäoliselt võibolla ükski teine saatejuht, mine tea, ma ei saa nende eest tegelikult rääkida. No aga kes see keelab mul augusti kuus mängida mõnda talve laulu? No jah, võibolla meie peatoimetaja, võibolla meie muusikatoimetus, aga praegu neid ei ole, praegu on nädalavahetus, neil on vaba päev, nii et mina saan teha, mida iganes tahan. Vallatud vestid ja vana klaver, eks ole juba see algus meloodia on nii vallatu. Kuulge, aga minuga kohtute uuesti peale täistunni uudiseid Eesti lugude edetabelis.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis. Ohuese sule ei...
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret meil.
0: Õhus on tundeid. Õhus on Eestit.
2: Raadio Elmar, Raadio Elmar.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm, 49 senti. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm, 11,99. Ja majonees XXL 820 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
4: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
6: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
16: Ära ütle täie hinnaga.
15: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
16: No aga siis hotlips.ee

0: Tere, kell on kolm. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Parempoolset üldkogul partei esimeheks tagasi valitud Lavly Perling ütles oma kõnes, et erakonna eesmärk on langetada ühe valimistsükli jooksul käibemaks 20 ja tulumaks 18% peale ja külmutada riigi kulud tänavuse aasta tasemele. Perlingu sõnul tuleb Eestis maksutõusudele lõpp teha ja erakond pakub inimestele ja ettevõtjatele maksukoormuse vähendamist. Majanduskasvu kiirendamiseks peab Perling oluliseks ka investeeringuid takistava nimbi ehk mitte minu tagahoovis mõtteviisi vähendamist. Tema sõnul vajavad arenevad riigid rohkem energiat ning investeeringuid meelitavad eelkõige riigid, kus energia hind ja kättesaadavus on etteaimatavad ja uute projektide elluviimisele suudetakse kohaliku vastuseisu ületada. Perling rõhutas ka hariduse, eesti keele ja kultuuri ning õigusriigi tähtsust. Läti relvajõud viisid täna lõpule lõhketööd, millega neutraliseeriti eile Palvi piirkonnas alla tulistatud ja Läti territooriumile kukkunud droon. Operatsiooni ajal oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi, kuid relvajõudude teatel olid need planeeritud ja kontrollitud neutraliseerimistööd. Droon tulistati alla Poosjeva järve lähedal, see kukkus metsapiirkonda ja inimesed kannatada ei saanud. Läti võimude teatel võis droon sattuda riigi õhuruumi Venemaa elektroonilise sõjapiirkonda. Pidamise tagajärjel. Ungari võimud uputavad täna Donausse paksi tuumaelektrijaama lähedal kaks praami, et tõsta jõe veetaset ja tagada jaama jaotuseks piisav veevaru. Paksi tuumajaam töötab praegu vaid umbes veerandil võimsusel, sest Dona veetase on ajaloolise põua tõttu langenud rekord madalale. Jaam kasutab jõevet reaktorite jahutamiseks. Peaminister Peter Masjar ütles, et praeguste prognooside järgi langeb veetase kriitilise piirini esmaspäeva varahommikul. Sel juhul tuleks üks kahest praegu töötavast turbiinis seisata. Lääne-Saksamaal Belgia piirilähedal puhkenud metsatulekahju, mille tõttu tuli eile evakueerida tuhandeid inimesi, on stabiliseerunud teatavad kohalikud võimud. Elanike aga veel koju tagasi ei lasta. Kokku evakueeriti Kei külast üle 2000 inimese, sest tuli jõudis asulele umbes 300 meetri kaugusele. Kohalike tuleterie teatel ei ole tulekahju enam edasi levinud ja olukord on mõnevõrra rahunenud. Evakuatsioonikorraldus jääb siiski kehtima. Päästjad valmistuvad ka tugevamate põhjatuulte saabumiseks, mis võivad tulekahju levikut uuesti mõjutada. Tulekahju täpne ulatus ja selle kontrolli alla saamise aeg ei ole veel teada. Hiina president Xi Jinping kutsus üles parandama riigi valmisolekut looduskatastroofideks, kuna tänavused üleujutused ja maalihked on nõudnud juba kümneid inimelusid. Xi sõnavõtt avaldati Hiina kommunistliku partei välja andes. Tema sõnul sagenevad globaalse soojenemise tõttu äärmuslikud ilmastikunähtused, sealhulgas paduvihmad, üleujutused, taifuunid ja põuad ja nende mõju muutub üha hävitavamaks. Xi kutsus parandama katastroofide ennetamist, seire ja varajase hoiatamise süsteeme ja kõrvaldama puudujääk eelkõige Põhja-Hiina üleujutustõrje ja drenaasitaristus. Hiinat on tänavu tabanud mitu rasket loodusõnnetust. Riiki räsis ka aasta tugevaim taifuun, mis tõi pealinna piirkonda tugevad vihmasajud, ujutas üle teid ja jättis sõidukeid vee alla. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnak tabas täna varahommikul Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mille sukkus 7 ühepere liiget. Lisaks sai 3 inimest vigastada, teatas Liibanoni riigimeedia. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli ja Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hezbollah vahelist vaenutegevust. Liibanoni president Josef Aoun mõistis rünnakud hukka ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste seisukohta. USA vahendatud kõneluste uus voor peaks algama järgmise kuu alguses Roomas. Auni sõnul rikkub Iisrael aga jätkuvalt kahe riigi vahelist raamlepet ja siviilelanike kaitset puudutavad rahvusvahelist õigust. Iisrael teatas samal ajal, et tänase rünnaku sihtmärgiks oli Hezbollah taristu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, puhub õrn lõunakaare tuuleke ja sooja 14-19 kraadi. Ka homme ei ole meil pääsu hoovihmast, kohati on ka võimalik käike. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja homseks on soojakraade oodata 19-26 kraadini.
1: Eesti lugude edetabel.
2: Mõnusat nädalavahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Uus tund toob meile uut muusikat ja olen teile valmis panus selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Mina olen Henri Laumets ja alustab Eesti lugude edetabel. Lugesin hiljuti lehest, kuidas ilmatargad ennustavad meile septembrisse vananaiste suve ja et see augusti lõpp tuleb ka mahedalt suvise olemisega. Soojakraadid õues, suvised lood Elmaris ja suvepuhkused, nendega lükkame selle sügise saabumise kohe heaga edasi. Saaks kooliõpilased sama meelda, kuid neil on 1. September vist sama kindel kui Aamen kirikus. Õnneks paar muretud nädalat on neilgi veel minna, kus saab käia ujumas suvelõpupidudel, hommikul kaua magada või lihtsalt mitte midagi teha. Mitte midagi tegemisest ei tule aga midagi välja muusikutel, muidu lihtsalt seda honorari pangakontole ei tiksu ja nii tuleb ka neil ikka aegalt uut muusikat välja anda. Sellise missiooniga ning ellu suhtumisega on väga hästi hakkama saanud ansambel Tuberkuloited, mis hiljuti avaldas loo pealkirjaga Maa peale tagasi. Nagu pealkirigi kaudselt viitab, siis nemad kohe kindla peale veel pilli põõsasse ei viska ja jätkavad meelelahutusrindelt tegutsemist. Või hoopiski räägivad nad millestki muust. Eks seda kuulemegi tänasest 10. Koha loost Maa peale tagasi.
1: Eesti lugude edetabel.

Abeli veteran kuulatud meile mängis 10. kohal laul Maa peale tagasi, mida olen teile saanud juba siin top 10. Mängida 14 pikka nädalat. Kuid ka järgmiselt, ehk 9. kohalt vaatab meile vastu paljude lemmik, ehk Marju Länik looga Südamete laul. Kohe mängima hakkav lugu valmis koostöös Renate Salustega ja kui need kaks muusikud panevad oma andekuse kokku, siis ilmselgelt on see laul, mis läheb südames südamesse. Alati särav Marju Länik on seega 9. kohal looga Südamete laul.

Selline mõnus lugu meil top 10 siis. Viimase nädala jooksul on paljude Eesti maalaste pilgud olnud taeva suunas. Mitte, et me oleks kõik massiliselt hakanud astronoomiast huvi tundma, küll aga oli meil alles näiteks neljapäeva õhtul päikesevarjutus, mida ka mina oma pimestatud silmadega vaatasin Tartus Ihaste sillal koos kümnete linnaosa kaaslastega. Ja siis kõige lõpuks on veel õhtus sisustatud meil perseiidide tähesajuga. Kuna nädala sees hommikuprogrammis töötamine eeldas varakult magama minemist, kui aknad aga polnud veel piisavalt hämardunud, siis ühtegi langevat tähte ma siiani näinud pole, aga ehk täna mul veab. Selle pika jutu peale mängin teile tänast 8. koha laulu Tähtede eest, mida esitavad Ann Marleen ja Kermo Murel.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
4: Eesti lugude edetabel.
5: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd 7. koha looga ja siia on langenud Tanel Padar möödunud korra 6. kohalt. Lauluga on nagu on. Eesti esirokkar tuli suve algul välja lauluga, mille puhul on tegemist pesuehtsa Taneli vanakooli stiili looga, kus testosterooni on üle kui boksi ringis, kus kohtuvad maailma parimad. See mehine lugu ei pane mitte üksnes värisema su trummikiled, vaid ka magusa siirupivee su morsiklaasis. Siit ta tuleb Vabariigi suurim väristaja Tanel Padar oma 7. koha looga on nagu on.
4: Eesti lugude eded.

Tanel Padar mängitud ja nüüd võtame ette ühe õrnema loo, kuigi eks ka siin ole kuulda mehe häält. Mina kuulun kategooriliselt nende inimeste hulka, kes eitava sügis olemasolu ja käin veel ujumas, grillimas ja niidan ka muru veel isegi siis, kui naabrid ümberringi panevad juba lumelabidaid valmis. Eks üks asi ole see, mida teeb ilm väljas, aga palju on ka meie peades kinni. Kui eitad probleemi, siis järelikult seda pole ju olemas ja nii mõnigi inimene jätkab selle vabandusega oma pahedega edasi. Minul on selleks siis igavene suvi. Ja kui juba mainisin, et asi saab ka peas kinni olla, siis keerame neid suvekruvisid oma kahe kõrva vahel veelgi rohkem vabaks tänase kuuenda koha looga Nublult ehk Lainte laul.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Praeguseks oleme edetabeli 10 loost pooled jõudnud juba kuulata, nii et jätkamegi 5. Koha lauluga. Siia on pidama jäänud nii nagu möödunud korralgi Anne Veski looga Kõik on enda teha. Anne, kellel on laule rohkem kui Elroni rongis istekohti, ei tea õigupoolest ise ka palju tal laula on. Ja tegelikult miks peakski? Öeldakse, et head asja ei või palju saada, muidu polegi nii hea. Aga erand kinnitab reeglit ja tema see erand ongi. Siit ta tuleb. Üks hea lugu, 5. Koht ja Kõik on enda teha.
0: Eesti lugude

Alati särav on Veski kuulatud ja nüüd võtame ette ühe alati lõõritava tõelise powerballaadide meistri. Mees suutis juba Eurovisioonil kuula lugu esitades panna televaatajate kõlarid proovile ja oma põhjatu kopsumahuga on nüüd avamas oma õrnemat poolt sellest, millised foobiad panevad tema peopesad higistama ja sääremarjad värisema. Vaevalt, et selleks on esinemiskartus või otse eeter. Mis on siis aga Ott Leplandi hirm, kuuleme neljanda koha loost Kardan

selline mõnus 2026. aasta lugu Raadio Elmar eetris. Turgutame aga nüüd oma mälu. Vaatame korraks tagasi täpselt tänasesse päeva 10 aastat tagasi. 2016. aasta augusti keskpaiga Eesti lugude edetabelis oli esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Sumedatele suveõhtutele andis mõnusat olemist juurde ka teise koha laul Karl-Erik Taukarilt ja Tähti täis on öö. Olen aga tänaseks meenutamiseks välja valinud hoopiski 10. koha loo Lauralt pealkirjaga 94-95. Tegemist on kusjuures lauljatari väga isikliku taustaga looga, mis räägib tema enda lapsepõlvest. See on Laura jaoks nii isiklik lugu, et mäletan, et vähemalt korra, kui mitte isegi rohkem, on olnud juhus, kui Laura mõnel pereliikmel on sünnipäev, siis ta kirjutab mulle, et neid soovi saates just nimelt selle looga tervitada, sest see ühendab tema lähedased kokku üheks. Ehk tunned sinagi siit loost ära oma lapsepõlve ja see laul saab ka sulle uue tähenduse. Meenutus 2016. aasta palavast augustikuust toob meieni Laura lugu 94-95.

0: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Head raadio Elmar kuulajad, Eesti lugude edetabel jätkub nüüd kõige magusamate lauludega, ehk esikolmiku lugudega. Need on lood, mis ei jäta kedagi külmaks, need on lood, mis kütavad meid kuumaks ja need on just need lood, mis teevad meile selgeks lennunduse argipäeva eripärad. Üks sellised ehedaid lennundustunni näiteid läbi muusika on tänane kolmanda koha laul Autopiloot Merlin Uuskülalt. Muide, pilootide nii nimetatud käedvaba süsteem leiutati juba 1914. Aastal, nii et pole see midagi tänapäevane vahend arvuteid täis lennukis. Kuigi tuleb tunnistada, et pilootidel meeldib tegelikult rohkem ise lennata, mitte lihtsalt tegevusetult kokpitis aknast välja vaadata. Ja seda sama iseelamise kunsti hakkabki meile Merlin nüüd selgeks tegema oma kolmanda koha loos Autopiloot.
0: Eesti lugude edetabel.

Auto Pilot Merlin Uuskülalt liigume aga edasi teise koha laulu juurde ja siit vaatab meile vastu Stefan looga Lange varjuna. Kohe algava laulu algne idee pärines Stefanilt endalt. Muusikul oli mõte Lange varjust, mille ta otsustas helilooja Sven Lõhmusele välja käia. Sellest arenes ühine jämmimine, kus Stefan mängis kitarri ja Sven klaverit. Mehed põrgatasid mõtteid edasi tagasi, kuni katsetamise käigus sündis loo lõplik rütm. Kui hea see välja tuli, kuulete kohe ise. Teine koht Stefania Lange varjuna.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiir ülevaade siiani top 10 mängitud lugudest tehtud ja kuna meil pole täna ka ühtegi uut tulijat, siis pole meil ka välja langejaid. Nii et saamegi kohe minna magustoidu juurde, milleks on tänane Taveli troonija ehk Koit Toome looga ma põgenen. Kui mõelda sõna põgenemine, siis esmalt võib pähe turgatada põgenemine vanglast või näiteks kurja ja koleda elukaaslase käest. Aga tegelikult võib sellal mõelda ka põgeneda saabuva sügisväsimuse, töökohustuste, kooli ja muude koormavate kohustuste ning inimeste eest vabastavasse unistuste maailma. Pidage meeles, meie reliikvia on vabadus! Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja põgeneme nüüd üheskoos nädalavahetusse tänase esikohalooga Koit Toomelt ja ma põgenen. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Parempoolset üldkogul partei esimeheks tagasi valitud Lavly Perling ütles oma kõnes, et erakonna eesmärk on langetada ühe valimistsükli jooksul käibemaks 20% ja tulumaks 18% ja külmutada riigi kulud käesoleva aasta tasemele. Ühtlasi peab Perling majanduse kiirema arengu eelduseks mitte minu tagahoovis mõtteviisi vähendamist. Tema sõnul vajavad kasvavad ja arenevad riigid palju energiat ja investeeringud lähevad riikidesse, kus suudetakse tagada energeetika ette aimatavus, mõistlik hind ja poliitiline toetus kohalike vastuseisu ületamisel. Parema tuleviku nimel tuleb Perlingu sõnul teha praegu valusaid otsuseid ja Eesti ei tohiks minna Kreeka ja Läti teed, kes kaotasid eelmise finantskriisi ajal otsustusõiguse oma riigi rahanduse üle. Indoneesia lääneosas asuvad Sumatra saart tabas 6,9 magnituudine maavärin. Tegemist on juba teise tugeva tõukega, mis riiki ühe päeva jooksul raputas. USA geoloogiateenistuse teatel asus maavärin epitsenter 183 kilomeetri sügavusel maapõues ja tsunamihoiatust ei antud. Hommikul raputas Indoneesia idaosa 7,7 magnituudine maavärin. Selle tagajärjel on seni kinnitatud vähemalt 38 inimese hukkumine. Ohvreid on leitud vähemalt neljast linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusude all, võib hukkunud arv veel suureneda. Maavärin kahjustas hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Esialgu anti piirkonnas ka tsunamihoietus, kuid see tühistati hiljem. Pääste ja otsingutööd jätkuvad, kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel. Läti relvajõud viisid täna lõpule lõhketööd, millega neutraliseeriti eile Palvi piirkonnas alla tulistatud ja Läti territooriumile kukkunud droon. Operatsiooni ajal oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi, kuid relvajõudude teatel olid need planeeritud ja kontrollitud neutraliseerimistööd. Droon tulistati alla poos Jeeva järve lähedal, see kukkus metsapiirkonda ja inimesed kannatada ei saanud. Läti võimude teatel võis droon sattuda riigi õhuruumi Venemaa elektroonilise sõjapidamise tagajärjel. Lääne-Saksamaal Belgia piiri lähedal puhkunud metsatulekahju, mille eest evakueeriti tuhandeid inimesi, on stabiliseerunud teatavad kohalikud võimud. Elanike aga veel koju tagasi ei lasta. Kokku evakueeriti eile üle 2000 inimese, sest tuli jõudis asulast umbes 300 meetri kaugusele. Kohaliku tuleterje teatel ei ole tulekahju enam edasi levinud, samas valmistuvad päästjad uute tugevamate põhjatuulte saabumiseks, mis võivad tulekahju levikud uuesti mõjutada. Liibanoni president Joseph Aoun mõistis hukka Iisraeli tänase rünnaku riigi lõunaosas ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste olukorra kohta. Aouni sõnul rikkus Iisrael taas kahe riigi raamlepet ning rahvusvahelise õiguse sätteid, mis kohustavad kaitsma siviilelanikke. Tema sõnul hukkus Ansari küla rünnakus terve perekond, kokku 7 inimest, nende seas 3 last. USA vahendatud läbirääkimiste uus voor peaks algama septembri alguses Roomas. Auni hinnangul näitavad jätkuvad rünnakud, millises seisus läbirääkimisprotsess tegelikult on. Rahvusvaheline Autoliit teatas, et tühistab senised erakorralised piirangud ja Venemaa ning Valgevene sportlased võivad edaspidi rahvusvahelistel võistlustel osaleda oma riigilipu all. Otsus tähendab, et WRC-s ja F1-s saavad Venemaa ja Valgevene sõitjad ja meeskonnad taas kasutada rahvuslikke sümboleid. Etapivõidu korral võib kõlada ka nende riigi hümn. Rock tühistas sarnased piirangud juba eelmisel kuul, kuid mootorrattaspordi katusorganisatsioon jätkab Venema Valgevene täielikku osalemiskeeldu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
6: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, puhub õrn lõunakaare tuuleke ja sooja 14-19 kraadi. Ka homme ei ole meil pääsu hoovihmast, kohati on ka võimalik äike. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja homseks on soojakraade oodata 19-26 kraadini.

0: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
1: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Täna toimub Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Siin ootavad laadamelu suur lasteala põnev kultuuriprogramm ning armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse ja naudi mõnusat suvepäeva. Kohtume Vanamõisas. Rohkem infot käsitöölaat.ee.
6: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
7: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
8: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!

0: kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
1: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1, erinevad lõhnad, 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 trulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee. Radio
11: Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Venemaa öisest droonirünnakus Ukrainat nii Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest, sealhulgas 2 last. Oblasti võimude teatel tabasid droonid mitmekorruselist elumaja. 7 vigastatut on haiglas raskes seisundis. Lisaks ründasid Venemaa droonidega Saporižjat, kus tabamuse sai kaubanduskeskus ja tööstusettevõtte territoorium. Rünnak põhjustas linnas ka suure tulekahju. Ukraina omakorda ründas Venemaal Nižni Novgorodis asuvad sõjaväe lennubaasi, kus baseeruvad muulgas hävitajaid MiG-31K, mis on võimelised kandma ballistilisi Kinjali rakette. Plahvatustest teatati ka Samara oblastis, kus sai tabamuse Venema riiklik raketi- ja kosmosekeskus. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul kasutati rünnakus Ukraina enda loodud flamingo tüüpi rakette. Purustuste ja kahjude kohta pole kumbki pool infot avaldanud. Indoneesia lääneosas asuvad Sumatra saart tabas täna õhtu poole 6,9 magnituudine maavärin. Tegemist on juba teise tugeva tõukega, mis riik ühe päeva jooksul raputanud. USA geoloogiteenistuse teatel asus maavärin epitsenter 183 kilomeetri sügavusel maapõues ja tsunamihoiatust ei antud. Hommikul raputas Indoneesia idaosaga 7,7 magnituudine maavärin. Selle tagajärjel hukkus 38 inimest, 10 inimest sai vigastada ja 2000 on kodudest evakueeritud. Maavärin kahjustas hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel, päästeotsingutööd jätkuvad. Hispaania Granada piirkonda tabas öösel 5-magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Maavärin epitsenter asus Allendini linnas, kuid seda oli tunda laial maa-alal, sealhulgas see Vias ja Costa del Soli kuurordites. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eriolukorra ja kutsusid elanik üles ettevaatusele. Belgia idaosas Saksamaa piiri lähedal Fagne looduspargis puhkenud maastikupõleng on hävitanud vähemalt 1600 hektarit metsa ja levib kiiresti edasi. Tulekahju puhkes eile ja laienes öö jooksul märkimisväärselt edasi. Selle kustutamiseks on appi kutsutud päästeüksused ka mujal Belgiast ja Saksamaalt. Sitsiilias asuv Catania lennujaam alustas täna taas lendesed, sest võimud langetasid Etna vulkaanilise aktiivsuse tõttu kehtinud lennundusohu taseme punaselt oranžile. Etna pursked on viimase nädala jooksul paisanud õhku rohkelt vulkaanilist tuhka, mis on häirinud lennuliiklust ja sundinud sadu lende tühistama või teistesse lennujaamadesse suunama. Lennujaama teatel pidi lennuliiklus esialgu seisma täna kella üheni, kuid pärast vulkaanilise aktiivsuse vähenemist lubati saabuvatel ja väljuvatel lendudel alustada juba tund varem ehk siis kell 12. Tallinna lennujaam uuendab lähikuudel oma parkimissüsteemi ja loobub parkimispiletitest. Uus süsteem tuvastab sõiduki registreerimisnumbri automaatselt nii parkimisalale sisenemisel kui ka sealt väljumisel. See tähendab, et juhil pole enam vaja piletit võtta ega seda alles hoida. Parkimise ees saab tasuda veebis QR-koodi kaudu autost väljumata kaardimakseterminalis või parkimisaladel asuvatese makseautomaatides. Edaspidi lisandub ka võimalus parkimiskoht internetis ette broneerida. Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia Globaalmuutuste komisjoni esimees Ülo Mander valiti Euroopa Akadeemiate teadusnõukoja töörühma, mis hakkab uurima, kuidas suurendada Euroopa maastike võimet vett säilitada ja kliimaäärmustega paremini toime tulla. 21 eksperdis koosnev töörühm hindab, miks Euroopa maastike vee säilitusvõime väheneb ja millised on selle tagajärjed. Samuti töötatakse välja teaduspõhised soovitused Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise, veemajanduse, põllumajanduse ja elurikkuse poliitika kujundamiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
12: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, puhub õrn lõunakaare tuuleke ja sooja 14-19 kraadi. Ka homme ei ole meil pääsu hoovihmast, kohati on ka võimalik käike. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja homseks on soojakraade oodata 19-26 kraadini.

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Täna toimub Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Sind ootavad laadamelu suur lasteala põnev kultuuriprogramm ning armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse ja naudi mõnusat suvepäeva. Kohtume Vanamõisas. Rohkem infot käsitöölaat.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendus.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Parempoolsed valisid Tallinnas toimunud üldkogul erakonna esimeheks tagasi Lavly Perlingu, kes oli sellele ametikohale ka ainus kandidaat. Perling kritiseeris oma kõnes nii valitsusliitu kui ka parlamendi opositsiooni, öeldes, et kumbki ei suuda Eesti inimestele usku paremasse tulevikku tagasi anda. Tema sõnul tuleb riigi rahanduse korrastamiseks teha praegu ka valusaid otsuseid. Muulgas lubas Perling külmutada riigi kulud käesuleva aasta tasemele, mis tähendaks, et järgmisel aastal peaks riik hakkama saama tänavuse kulutasemega. Samuti lubas parempoolsete esimees ühe valimistsükli jooksul langetada käibemaksu 20% ja tulumaksu 18%. Üldkogul viibis ka Eesti 200st illuti lahkunud Kalev Stoicescu. Parempoolsed on kutsunud ta erakonnaga liituma ja Perlingu sõnul on Stoicescu oodatud, kui nende maailmavaated kattuvad. Eesti inimõiguste keskus sõlmis politsei- ja piirivalveametiga 3-aastase raamlepingu, mille alusel hakkab pakkuma rahvusvahelise kaitse taotlejatele õigusnõustamist. Keskuses töötab selleks 3 täistöö kohaga pagulasvaldkonnale spetsialiseerunud juristi, kes saavad vajadusel esindada nõustatavaid ka kohtus. Inimõiguste keskuse juhi Negert Rünne sõnul aitab koostöö tagada, et varjupaika taotlevad inimesed saavad kiiresti professionaalset õigusabi ja kaitse saavad need, kes seda ka tegelikult vajavad. Tema sõnul tuleb samal ajal väärikalt tagasi saata inimesed, kellel Eestis kaitseks alust ei ole. Tallinna lennujaam uuendab lähikuudel oma parkimissüsteemi ja loobub parkimispiletitest. Uus süsteem tuvastab sõiduki registreerimisnumbri automaatselt nii parkimisalale sisenemisel kui ka sealt väljumisel. See tähendab, et juhil pole enam vaja piletit võtta ega seda alles hoida. Parkimise ees saab tasuda veebis QR-koodi kaudu, autost väljumata kaardimakseterminalis või parkimisaladel asuvates makseautomaatides. Edaspidi lisandub ka võimalus parkimiskoht internetis ette broneerida. Välismaalt. Indoneesia idaosa raputas tänava rahumikul 7,7 magnituudine maavärin, mille sukkus viimastel andmetel 47 inimest. Kümmekond sai vigastada ja ligi 2000 on oma kodudest evakueeritud. Ohvreid on leitud vähemalt 4 linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusude all, võib hukkunud arv suureneda. Pärast lõunal registreeriti Indoneesia lääneosas Sumatra saarel veel üks maavärin. Selle tugevuseks mõõdeti 6,9 magnituudi. Maavärin epitsenter asus 183 kilomeetri sügavusel maapõues ning tsunamihoiatust ei antud. Hispaania Granada piirkonda tabas öösel 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei ole saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas aga välja eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuusi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kinnitades, et USA kontrollib juba praegu väina kaudu toimuvat laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Ühtlasi väitis Trump, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Iraani asevälisminister Qasem Karivavadi lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuusi väin jääb Iraani kontrolli alla. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas omakorda, et otsust läbirääkimiste jätkamise kohta Ühendriikidega ei ole veel tehtud. Austraalia kõige rahvarohkem osariik alustab novembris relvade tagasiostuprogrammi, mille ajendiks oli mullune massitulistamine Bondi Beachil. Detsembris New South Walesi osariigis juutide pidustustele korraldatud rünnakus hukkus 15 inimest. Tegemist oli ühe ohvrite rohkeima massitulistamisega Austraalia lähiajaloos. Rünnakus kahtlustatakse isa ja poega. Tagasiostuprogramm algab 2. novembril ja relvaomanikele pakutakse hüvitis käsirelvade, haavlipüsside ja vintpüsside loovutamise eest. Programmi sihtrühm on eelkõige inimesed, kellel on pärast uute relvareeglite jõustumist lubatust rohkem relvi käes. Osariigi uued seadused piiravad eraisiku relvade arvu üldjuhul 4, põllumeestele kehtivad erandid. Sõltuvad relvatüübist võib loovutamise eest saada kuni 1000 Austraalia dollarit, ehk siis umbes 610 eurot. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeedias kasutada. Kohtuhinnangul piiras seadus ebaproportsionaalselt sõna- ja suhtlusvabadustega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Prantsusmaa parlament kiitis keelu heaks juulis ja seadus oleks jõustunud alates 1. septembrist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, puhub õrn lõunakaare tuuleke ja sooja 14-19 kraadi. Ka homme ei ole meil pääsu hoovihmast, kohati on ka võimalik käike. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja homseks on soojakraade oodata 19-26 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
10: Ära ütle täie hinnaga.
9: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
10: No aga siis hotlips.ee.
0: Elmari

0: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Elmari

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
4: Raadio Elmar.
5: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Täna toimub Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Sind ootavad laadamelu suur lasteala põnev kultuuriprogramm ning armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse ja naudi mõnusat suvepäeva. Kohtume Vanamõisas. Rohkem infot käsitöölaat.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Elmari

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Kui

0: tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Elmari

Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Elmari

0: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Elmar

0: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

0: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

0: laupäeval ilmub Postimehes nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!